0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה. ערב ים תיכוני היום משודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום, שלום לכולם, שלום נדב, שלום אור נגד, שלום סלבה, שלום למאזיני לב המדינה. אנחנו בשידור ישיר, קומה 29, איזה נוף, יש במגדלי בסר 2. אנחנו אצל ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, הבעלים והמנכלית של אור משכנתאות, נבחרת המומחים, כבר מחכה לקבל את השיחות של המאזינים שרוצים היום, בזכות התוכנית שלי, לשלם חצי ממה שאתם משלמים, חצי ממה שאתם משלמים בהחזרים לבנקים על המשכנתא ועל ההלוואות. היום אני אליקו סידרתי לכם לשלם ולבדוק, קודם כל לבדוק בלי עלות ובלי התחייבות, כמה ענת אהרוני יכולה לחסוך לכם במשכנתא שלכם. נדב, שים לי רגע את אות התחנה. שים לי את אות התחנה בבקשה. נדב? נדב, אתה איתי?
2: רדיו לב המדינה.
1: תודה נדב. טוב נדב. נא להתעורר נדב. חברים, אנחנו פה היום במשרדים של ענת אהרוני. ענת אהרוני, תגידי לי רגע ערב טוב, כי אני רוצה רגע לפתוח את הקווים לפני שאנחנו מתחילים. אני רוצה לפתוח את הקווים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ל-30 אנשים שמצלצלים עכשיו ואומרים, ענת אהרוני, תבדקי לי את המשכנתא, את ההלוואות, את הריביות, ותורידי לי חצי כדי שאני אוכל לשלם לבנק ושישאר לי כסף בכיסים. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, מה שלומך ענת?
3: ערב
1: יום
3: טוב.
1: שלישי, הנה יום שלישי, אנחנו פה במשרדים, פתחנו את הקווים, היועצים מוכנים, כולם רוצים לדעת האם הם יכולים לשלם לבנק פחות. האם זה אפשרי הדבר הזה?
3: הבדיקה בוודאי אפשרית, אנחנו נבדוק לכולם את המשכנתאות שלהם, את ההיתכנות לאיחוד הלוואות. האם יש כדאיות לכולם? לא בטוח, אבל שווה לבדוק, כי זה לא עולה כסף.
1: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגעים אלה ענת אהרוני פותחת קווים, יש פה 30 עמדות, 30 עמדות בלבד. השיחה 31 תחכה ליותר מאוחר. 30 עמדות, 30 שיחות ראשונות, 30 בדיקות חינם, 30 משפחות שיוצאות לדרך כלכלית חדשה. נדב, שים לי רגע את אות התחנה שלנו כדי שידעו שפה זה לב המדינה ולא תחנה אחרת.
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק נדב, תודה רבה. אז בואו נגיד ערב טוב לסלבה שמנהלת אולפן השידור כאן בבסר 2 רמת גן. שלום סלבה.
4: שלום שלום.
1: איך זה שלא אכלת מהטורקיש גריל שענת אהרוני הזמינה מאור יהודה, הקבב הכי טעים בארץ אצל חווה, אצל חווה ודוד, דוד שלנו, דוד הקפקזי. איזה טעים היה סלבה, אתה יכול להסביר לך לא אכלת מהבת הסווה?
4: עשיתי טעות, אכלתי כבר.
1: אוקיי, לא נורא, בסדר. אתה צריך לדעת שבאים לענת יש פינוקים. אז היום נגיד ערב טוב לחברים שלנו מאור יהודה לטורקיש גריל, וכמובן מור נגד, כבר אני פותח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, נשלח אתכם לארוחה זוגית באמילי בשרים, נשלח אתכם לויקטורי עם 150 שקלים לקנייה ברשת ויקטורי. ניתן לכם מתנות ויהיה פה כיף, יהיה פה בעיקר כיף, ומיד, מיד, יש לנו גם מאזין, לא מאזין, הוא יותר לקוח של אור משכנתאות, שלומי, שמחכה לי על הקו. שלומי, שלום, ערב טוב לך.
5: ערב טוב.
1: ערב טוב, שלומי, אני מבקש את רשותך לחכות איתי את השיר הראשון שאני מתחיל, ומיד אחרי השיר אני חוזר אליך, כדי שאנשים ישמעו ממקור ראשון מה קורה לבן אדם שהיה צריך להחזיר 11,000 שקלים בחודש, צלצל לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מה קרה מהרגע הזה? מיד אחרי השיר הראשון תספר לי, וגם למאזינים. אז אם תוכל, ברשותך, תחכה, אני מיד מדבר איתך, אוקיי, שלומי?
5: אין בעיה. בבקשה.
1: תודה רבה. נדב, אם תוכל גם להגביר אותו למאזינים וגם לי לאוזנייה, תודה. אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני, יום שלישי בשבוע. לא אכפת לי אם אתם בדרכים, בעסקים, בבתים, בבסיסים, בשווקים. קודם כל, כל מי שקשר לי במשכנתא, שיצלצל כאן, אלינו, לאור משכנתאות כוכבית 5589, שיחת חינם, בדיקה חינם, פגישת ייעוץ חינם. לא צריך ארנקים, לא צריך שום דבר. פשוט להתקשר לאור משכנתאות. ואנחנו מתחילים את התוכנית עם אופק הדנק, נתתי לך בית, עם הלהיט הזה, שבהחלט כאן אצלי בתוכנית אי אפשר להירגע. אז בואו נתחיל, ואנחנו כאן עד שש, לב המדינה.

0: אני רק רוצה להגיד לך שמה שקורה כאן עכשיו במוקד אור משכנתאות זה פשוט טרפת. כולם פה עונים לטלפונים, אנשים פה פשוט מתקשרים בסערה מכל הארץ, כי יש גם את אור משכנתאות בצפון ואור משכנתאות בדרום, אקו ובאר שבע וכאן במגדלי בסר ברמת גן. אנשים כולם רוצים לדעת איך זה של שלם חצי ממה ששילמנו פעם לבנקים. ואם תשים לי רגע את אות התחנה והפרסומת של אור משכנתאות, אני אחזור לשלומי ונשמע מה קרה מאז ששלומי פנה לאור משכנתאות. אז הוא שילם 11,000 שקלים, בואו נשמע כמה הוא משלם היום. אבל קודם כל נדב, תן לנו את ענת אהרוני בקריינות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, בזמן שאתם מצלצלים אלינו לכאן, לאור משכנתאות, עם אולפן השידור החגיגי של ערב ים תיכוני, שלומי, שוב שלום, ערב טוב, תודה שהסכמת להמתין את הדקות האלה, כדי שהמאזינים ישמעו, לא ממני, ישמעו מכם, אלה שכבר טופלו באור משכנתאות. שלומי, היית עם 11,000 שקלים, החזר חודשי בחודש, קודם כל ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, ספר לי קצת מי אתה, מה ההרכב המשפחתי שלך?
4: אנחנו נשואים עם ארבעה ילדים, אבל ארבעה ילדים גדולים.
0: נשואים, ארבעה ילדים גדולים, איפה אתם בארץ?
4: אנחנו מארץ, כן.
0: מאיפה?
4: מהדרום.
0: מהדרום. יפה. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אני רוצה לעשות את זה קצר, שהמאזינים ייהנו גם מהתוכן המדהים הזה שיש כאן וגם מהמוסיקה. כשפניתם לאור משכנתאות הייתם עם החזר חודשי של 11,000 שקלים, והשאלה שלי, אם ה-11,000 שקלים האלה היו רק משכנתה, או גם משכנתה והלוואות נוספות במשפחה?
4: גם משכנתה וגם הלוואות.
0: זאת אומרת, התקשרתם לכוכבית 5589, כי אתם מבינים שעם 11,000 שקלים החזר חודשי, אתם לא עומדים בזה ואתם נושמים אחרת. כשפניתם לאור משכנתאות, בסוף התהליך, כמה אתם משלמים היום?
4: 6,800.
0: רגע, מ-11,000 שקלים ל-6,800?
4: אכן, כן.
0: אימאלה.
4: אבל זה, היותר חשוב להגיד שהם נלחמו, זה לקח מספר בקשות, והם לא הפסיקו ללחם, ומספר פניות ומספר בדיקות, עד שבאמת הם הצליחו למצוא את התמהיל הנכון, והצליחו להשיג את כל מה שביקשנו.
0: אתה האמנת שברגע שאתה פונה לאור משכנתאות, פשוט חותכים לך חצי בהחזר?
4: כן, האמנתי, אחרת לא הייתי פונה.
0: איזה כיף. אז איך החיים נראים אחרי?
4: מתרגלים לזה, לא?
0: יש יותר כסף פנוי לדברים אחרים, אתם מצליחים ליהנות ממה שאתם עובדים, אתם גם משלמים החזרים, אבל גם יכולים לנשום כלכלית אחרת, זה כל הסיפור של אור משכנתאות, בעצם הסדר הפיננסי המיוחד הזה. שלומי, רוצה להגיד לך, תודה שהסכמת לדבר איתנו, וככה להעיר באור יפהפה את אור משכנתאות במה שאתם חוויתם, ואני מודה לך על זה, כי אני יודע שאומנם אני פה עם אולפן שידור בתוך המשרדים, ויש פה אקשן מטורף ומלא שיחות, ואני רואה פה גם זוגות שיושבים במשרדים עוד לפני שהגעתי. אנשים בעצם נעזרים בשירות המדהים הזה של אור משכנתאות כדי לשלם פחות לבנקים, והנה אתה הדוגמה שזה קורה.
4: אכן, נכון, ושמחתי. שמחתי לדבר ושמחתי לקבל שירות מאור משכנתאות.
0: שלומי, תודה.
4: תודה לך, אליקו.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לענת אהרוני, ערב טוב, כי אנחנו השבוע פה, מצד אחד, כדי לפתוח לכם את המחשבה בכך שאפשר מול הבנקים אחרת, כשאתם באים עם צוות מנצח, כשבראשם עומדת ענת אהרוני, אתם תשלמו לבנק הרבה פחות. אבל ענת אהרוני חודשים עובדת עם צוות ענק על אפליקציה שאתם כבר בראשון, שני, והיום יום שלישי, אתם מורידים אותה בשיגעון, כי היא חינמית כרגע. אפליקציה, בחנות האפליקציות, שנקראת אור משכנתאות, מין רמזור פיננסי, שמלמד אתכם ואת כל בני הבית ביחד, איפה אתם מגזימים, איפה אתם בסכנה, ואיפה עברתם את הגבול. במין שיטת רמזור כזה, שבקשר איתכם יומיומי האפליקציה עוקבת אחרי ההכנסות, אחרי ההוצאות, אחרי הבזבוזים, אחרי הפינוקים, אחרי התשלומים, ויודעת להטריע כשיש בעיה. כדי שלא תגיעו למצב ש... וואו, שפה כבר באמת יהיה לכם קשה. אז מי שמוריד את האפליקציה בחנות האפליקציות של אור משכנתאות, פשוט יודע ומבין מול העיניים את מה שאני אומר. אז השבוע גם באנו להשיק את האפליקציה, ואנחנו רוצים להגיד לחנת אהרוני הרבה מזל טוב לרגל השקת האפליקציה.
5: תודה רבה.
0: יש לה תפקיד חשוב בתוך כל העשייה של נכון. אור משכנתאות.
5: נכון מאוד. המטרה היא באמת לשמור על ההתנהלות של מה שאנחנו יצרנו עבורכם. כמו ששלומי עכשיו אמר לנו בשיחה, החיים נראים אחרת, יש יותר כסף פנוי, אז אני שמחה שיש יותר כסף פנוי, אבל צריך לדעת לשמור עליו גם ולהתנהל איתו נכון. וזו המטרה שהאפליקציה נועדה. לשתף אתכם בכל מה שקורה מבחינה פיננסית בבית, את כל בני הבית, ולשמור על התנהלות נכונה.
0: אז חברים, תורידו עכשיו את האפליקציה החדשה בכל הסמארטפונים והטלפונים החכמים. אור משכנתאות, אפליקציה חינמית שחייבת להיות על המסך שלכם. חברים, אני רוצה מור נגן לפתוח את הקו למאזין הראשון שיעלה כאן היום לשידור, ויהנה מה... 150 שקלים עגלת קניות מדהימה בשם רדיו לב המדינה ורשת ויקטורי. רוצים לתת לכם כזו עגלה במתנה וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים. אז בואו ניתן את הטלפון והראשון להתקשר לאולפן. מור נגעת עלי אתכם לשידור. 072 5 פעמים 2 בסוף 91 072 5 פעמים 2 בסוף 91. מור נגע תעלה את המאזינים, ואנחנו עם עיר נמל של אייל גולן. אגב, ב-5:30 נדבר עם רינת בר בשידור ישיר על השיר החדש שלה, ובכלל על כל הדברים הטובים שקורים עם רינת בר עכשיו. אז תהיו בהזנה, תשארו איתנו. אייל גולן, נדב, תן לנו פליי, תודה. עיר נמל, בבקשה.

0: צוות פה של אור משכנתאות שרוקדות במשרדים והפקידות והיועצים וכל מי שנמצא פה, אפילו הלקוחות בשידור חי איתי, כולם פה רוקדים, וזה אין יותר כיף מזה. בזמן שמסדרים להם את המשכנתה, בזמן שחותכים להם בהלוואות, הם פה בריקודים איתנו, ואין יותר כיף מזה. נדב, תן לנו עוד התחנה, תן לענת לקריין, ואני עובר למאזין שמחכה לי על הקו.
1: רדיו למדינה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589 אור
0: משכנתאות, רדיו לב המדינה. ותראו כמה סימבולי זה שהמאזין שהתקשר ותפס אותי ראשון מבין כולם, קוראים לו אור מראשון לציון. שלום
4: אליקו,
0: אור, ערב טוב.
4: אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב אור, אם אני לבד אני יכול ללכת הביתה. זה שאתם פה איתי זה הכיף.
4: זה לא ערב טוב, זה ערב אור. אליקו, שאתה נמצא ברדיו, זה רק ערב אור.
0: תודה רבה לך. אתם האור, אתם האור. וזה כיף גדול שאתם פה, כיף גדול שאתם מצלצלים, כיף גדול שאתם משתתפים. התוכנית הזו היא לא שלי, שלנו ביחד, כבר 30 שנה, ואין יותר כיף מזה. אור, אז ערב טוב, ברוך הבא, תכיר לי אותך.
4: אהלן, אור, גר בראשון לציון, בדרך, אתה יודע, בדרך לגנים, צריך לאסוף את הילדים.
0: נאמן.
4: אז ככה על הדרך.
0: איזה כיף. אז קודם כל, כיף שבאת בשבוע שבו אני משדר באולפן שידור חגיגי ומיוחד באור משכנתאות אצל ענת אהרוני. אנשים פה מתקיפים את הקווים מכל כיוון לכוכבית 5589, מקבלים ייעוץ חינם, בדיקה חינם, אפילו פגישה עם ענת אהרוני במשרדים חינם. לא צריכים לשלם שום דבר, לא צריכים להביא ארנקים, לא צריכים להביא כרטיסי אשראי, פשוט להגיד לענת, תבדקי לי את המשכנתה, תבדקי לי את ההלוואות, תבדקי לי את הריביות. וכמו ששמעתם את שלומי, ששילם אז 11,000 שקלים, ירד ל-6 וקצת. בקיצור, זה הסיפור של השבוע. אני מקווה שאתה מאלה שהולכים לקניות. אתה עושה קניות?
4: וואי, משרוף על קניות.
0: מעולה. כי אני בכל רביעי בצהריים מגיע לסניף ויקטורי הכי חדש, הכי יפה, הכי גדול, ברחוב העמל 11 בבת ים. שם אני מגיע עם כל הצוות, צוות הצילום, עגלה מלאה. אנשים עוברים דרכי, אני בקופות, מנסים לנחש כמה עגלה עולה ולוקחים אותה מתנה. אתה לא צריך להשתתף בזה, אתה כבר מקבל עכשיו. 150 שקלים לקניות. אתה מקבל 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ועל זה אני מוסיף לך את הפגישה עם האוכל המהמם של אמילי בשרים בראשון לציון אצל דרור שלנו. בהמשך אני אתקשר לעשות איזה פיתה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה. ערב ים תיכוני היום משודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום, שלום לכולם, שלום נדב, שלום אור נגד, שלום סלבה, שלום למאזיני לב המדינה. אנחנו בשידור ישיר, קומה 29, איזה נוף, יש במגדלי בסר 2. אנחנו אצל ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, הבעלים והמנכלית של אור משכנתאות, נבחרת המומחים, כבר מחכה לקבל את השיחות של המאזינים שרוצים היום, בזכות התוכנית שלי, לשלם חצי ממה שאתם משלמים, חצי ממה שאתם משלמים בהחזרים לבנקים על המשכנתא ועל ההלוואות. היום אני אליקו סידרתי לכם לשלם ולבדוק, קודם כל לבדוק בלי עלות ובלי התחייבות, כמה ענת אהרוני יכולה לחסוך לכם במשכנתא שלכם. נדב, שים לי רגע את אות התחנה. שים לי את אות התחנה בבקשה. נדב? נדב, אתה איתי?
2: רדיו לב המדינה.
1: תודה, נדב. טוב, נדב. נא להתעורר, נדב. חברים, אנחנו פה היום במשרדים של ענת אהרוני. ענת אהרוני, תגידי לי רגע ערב טוב, כי אני רוצה רגע לפתוח את הקווים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לפתוח את הקווים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ל-30 אנשים שמצלצלים עכשיו ואומרים, ענת אהרוני, תבדקי לי את המשכנתא, את ההלוואות, את הריביות, ותורידי לי חצי כדי שאני אוכל לשלם לבנק ושישאר לי כסף בכיסים. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, מה שלומך ענת?
3: ערב יום טוב.
1: שלישי, הנה יום שלישי, אנחנו פה במשרדים, פתחנו את הקווים, היועצים מוכנים, כולם רוצים לדעת האם הם יכולים לשלם לבנק פחות. האם זה אפשרי הדבר הזה?
3: הבדיקה בוודאי אפשרית, אנחנו נבדוק לכולם את המשכנתאות שלהם, את ההיתכנות לאיחוד הלוואות. האם יש כדאיות לכולם? לא בטוח, אבל שווה לבדוק, כי זה לא עולה כסף.
1: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגעים אלה ענת אהרוני פותחת קווים, יש פה 30 עמדות, 30 עמדות בלבד. השיחה 31 תחכה ליותר מאוחר. 30 עמדות, 30 שיחות ראשונות, 30 בדיקות חינם, 30 משפחות שיוצאות לדרך כלכלית חדשה. נדב, שים לי רגע את אות התחנה שלנו כדי שידעו שפה זה לב המדינה ולא תחנה אחרת.
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק נדב, תודה רבה. אז בואו נגיד ערב טוב לסלבה שמנהלת אולפן השידור כאן בבסר 2 רמת גן. שלום סלבה.
4: שלום שלום.
1: איך זה שלא אכלת מהטורקיש גריל שענת אהרוני הזמינה מאור יהודה, הקבב הכי טעים בארץ אצל חווה, אצל חווה ודוד, דוד שלנו, דוד הקפקזי. איזה טעים היה סלבה, אתה יכול להסביר לך לא אכלת מהבת הסווה?
4: עשיתי טעות, אכלתי כבר.
1: אוקיי, לא נורא, בסדר. אתה צריך לדעת שבאים לענת יש פינוקים. אז היום נגיד ערב טוב לחברים שלנו מאור יהודה לטורקיש גריל, וכמובן מור נגד, כבר אני פותח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, נשלח אתכם לארוחה זוגית באמילי בשרים, נשלח אתכם לויקטורי עם 150 שקלים לקנייה ברשת ויקטורי. ניתן לכם מתנות ויהיה פה כיף, יהיה פה בעיקר כיף, ומיד יש לנו גם מאזין, לא מאזין, הוא יותר לקוח של אור משכנתאות, שלומי, שמחכה לי על הקו. שלומי, שלום, ערב טוב לך.
5: ערב טוב.
1: ערב טוב, שלומי, אני מבקש את רשותך לחכות איתי את השיר הראשון שאני מתחיל, ומיד אחרי השיר אני חוזר אליך כדי שאנשים ישמעו ממקור ראשון מה קורה לבן אדם שהיה צריך להחזיר 11,000 שקלים בחודש, צלצל לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מה קרה מהרגע הזה? מיד אחרי השיר הראשון תספר לי, וגם למאזינים. אז אם תוכל, ברשותך תחכה, אני מיד מדבר איתך, אוקיי, שלומי?
5: אין בעיה. בבקשה.
1: תודה רבה. נדב, אם תוכל גם להגביר אותו למאזינים וגם לי לאוזנייה, תודה. אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני, יום שלישי בשבוע. לא אכפת לי אם אתם בדרכים, בעסקים, בבתים, בבסיסים, בשווקים. קודם כל, כל מי שקשר לי במשכנתה, שיצלצל כאן, אלינו, לאור משכנתאות כוכבית 5589, שיחת חינם, בדיקה חינם, פגישת ייעוץ, גם להגביר אותו למאזינים וגם לי לאוזנייה, תודה. אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני, יום שלישי בשבוע. לא אכפת לי אם אתם בדרכים, בעסקים, בבתים,

טעות, ואנחנו מתחילים את התוכנית עם אופק הדנק, נתתי לך בית, עם הלהיט הזה, שבהחלט כאן אצלי בתוכנית אי אפשר להירגע. אז בואו נתחיל, ואנחנו כאן עד שש, לב המדינה.

0: עכשיו אני רק רוצה להגיד לך שמה שקורה כאן עכשיו במוקד אור משכנתאות זה פשוט טרפת. כולם פה עונים לטלפונים, אנשים פה פשוט מתקשרים בסערה מכל הארץ, כי יש גם את אור משכנתאות בצפון ואור משכנתאות בדרום, אקו ובאר שבע וכאן במגדלי בסר ברמת גן. אנשים כולם רוצים לדעת איך זה של שלם חצי ממה ששילמנו פעם לבנקים. ואם תשים לי רגע את אות התחנה והפרסומת של אור משכנתאות, אני אחזור לשלומי ונשמע מה קרה מאז ששלומי פנה לאור משכנתאות. אז הוא שילם 11,000 שקלים, בואו נשמע כמה הוא משלם היום. אבל קודם כל נדב, תן לנו את ענת אהרוני בקריינות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, בזמן שאתם מצלצלים אלינו לכאן, לאור משכנתאות, עם אולפן השידור החגיגי של ערב ים תיכוני, שלומי, שוב שלום, ערב טוב, תודה שהסכמת להמתין את הדקות האלה, כדי שהמאזינים ישמעו, לא ממני, ישמעו מכם, אלה שכבר טופלו באור משכנתאות. שלומי, היית עם 11,000 שקלים, החזר חודשי בחודש, קודם כל ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, ספר לי קצת מי אתה, מה ההרכב המשפחתי שלך?
4: אנחנו נשואים עם 4 ילדים, אבל 4 ילדים גדולים.
0: נשואים, 4 ילדים גדולים, איפה אתם בארץ?
4: אנחנו מארץ, כן.
0: מאיפה?
4: מהדרום.
0: מהדרום. יפה. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אני רוצה לעשות את זה קצר, שהמאזינים ייהנו גם מהתוכן המדהים הזה שיש כאן וגם מהמוסיקה. כשפניתם לאור משכנתאות הייתם עם מחזר חודשי של 11,000 שקלים, והשאלה שלי, אם ה-11,000 שקלים האלה היו רק משכנתה, או גם משכנתה והלוואות נוספות במשפחה?
4: גם משכנתה וגם הלוואות.
0: זאת אומרת, התקשרתם לכוכבית 5589, כי אתם מבינים שעם 11,000 שקלים החזר חודשי, אתם לא עומדים בזה ואתם נושמים אחרת. כשפניתם לאור משכנתאות, בסוף התהליך,

0: כמה אתם משלמים היום?
1: 6,800.
0: רגע, מ-11,000 שקלים ל-6,800?
1: אכן, כן.
0: אימאלה.
1: אבל זה היותר חשוב להגיד שהם נלחמו, אז לקח מספר בקשות, והם לא הפסיקו ללחם, ומספר פניות ומספר בדיקות, עד שבאמת הם הצליחו למצוא את התמהיל הנכון, והצליחו להשיג את כל מה שביקשנו.
0: אתה האמנת שברגע שאתה פונה לאור משכנתאות, פשוט חותכים לך חצי בהחזר?
1: כן, האמנתי, אחרת לא הייתי פונה.
0: איזה כיף. אז איך החיים נראים אחרי?
1: תשמע, מתרגלים לזה, לא?
0: יש יותר כסף פנוי לדברים אחרים, אתם מצליחים ליהנות ממה שאתם עובדים, אתם גם משלמים החזרים, אבל גם יכולים לנשום כלכלית אחרת, זה כל הסיפור של אור משכנתאות, בעצם הסדר הפיננסי המיוחד הזה. שלומי, אני רוצה להגיד לך, תודה שהסכמת לדבר איתנו, וככה להעיר באור יפהפה את אור משכנתאות, במה שאתם חוויתם, ואני מודה לך על זה, כי אני יודע שאומנם אני פה עם אולפן שידור בתוך המשרדים, ויש פה אקשן מטורף ומלא שיחות, ואני רואה פה גם זוגות שיושבים במשרדים, עוד לפני שהגעתי. אנשים בעצם נעזרים בשירות המדהים הזה של אור משכנתאות כדי לשלם פחות לבנקים, והנה אתה הדוגמה שזה קורה.
1: אכן, נכון, ושמחתי. שמחתי לדבר ושמחתי לקבל שירות מאור משכנתאות.
0: שלומי, תודה.
1: תודה לך, אליקו.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לענת אהרוני, ערב טוב, כי אנחנו השבוע פה, מצד אחד, כדי לפתוח לכם את המחשבה בכך שאפשר מול הבנקים אחרת, כשאתם באים עם צוות מנצח, כשבראשם עומדת ענת אהרוני, אתם תשלמו לבנק הרבה פחות. אבל ענת אהרוני חודשים עובדת עם צוות ענק על אפליקציה שאתם כבר בראשון שני והיום יום שלישי, אתם מורידים אותה בשיגעון כי היא חינמית כרגע. אפליקציה, בחנות האפליקציות, שנקראת אור משכנתאות, מין רמזור פיננסי, שמלמד אתכם ואת כל בני הבית ביחד, איפה אתם מגזימים, איפה אתם בסכנה, ואיפה עברתם את הגבול. במין שיטת רמזור כזה, שבקשר איתכם יומיומי האפליקציה עוקבת אחרי הכנסות, אחרי ההוצאות, אחרי הבזבוזים, אחרי הפינוקים, אחרי התשלומים, ויודעת להטריע כשיש בעיה. כדי שלא תגיעו למצב שוואו, שפה כבר באמת יהיה לכם קשה. אז מי שמוריד את האפליקציה בחנות האפליקציות של אור משכנתאות, פשוט יודע ומבין מול העיניים את מה שאני אומר. אז השבוע גם באנו להשיק את האפליקציה, ואנחנו רוצים להגיד לך, ענת אהרוני, הרבה מזל טוב לרגל השקת האפליקציה.
2: תודה רבה.
0: יש לה תפקיד חשוב בתוך כל העשייה של נכון, אור משכנתאות.
2: נכון מאוד. המטרה היא באמת לשמור על ההתנהלות של מה שאנחנו יצרנו עבורכם. כמו ששלומי עכשיו אמר לנו בשיחה, החיים נראים אחרת, יש יותר כסף פנוי. אז אני שמחה שיש יותר כסף פנוי, אבל צריך לדעת לשמור עליו גם ולהתנהל איתו נכון. וזו המטרה שהאפליקציה נועדה. לשתף אתכם בכל מה שקורה מבחינה פיננסית בבית, את כל בני הבית, ולשמור על התנהלות נכונה.
0: אז חברים, תורידו עכשיו את האפליקציה החדשה בכל הסמארטפונים והטלפונים החכמים. אור משכנתאות, אפליקציה חינמית שחייבת להיות על המסך שלכם. חברים, אני רוצה מור נגן לפתוח את הקו למאזין הראשון שיעלה כאן היום לשידור, ויהנה מה 150 שקלים עגלת קניות מדהימה בשם רדיו לב המדינה ורשת ויקטורי. אנחנו רוצים לתת לכם כזו עגלה במתנה וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים. אז בואו ניתן את הטלפון והראשון להתקשר לאולפן. מור נגעת עלי אתכם לשידור. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, מור נגעת תעלה את המאזינים, ואנחנו עם עיר נמל של אייל גולן. אגב, בחמש וחצי נדבר עם רינת בר בשידור ישיר, על השיר החדש שלה, ובכלל על כל הדברים הטובים שקורים עם רינת בר עכשיו. אז תהיו בהזנה, תשארו איתנו. אייל גולן, נדב, תן לנו פליי, תודה. עיר נמל, בבקשה.

0: צוות פה של אור משכנתאות שרוקדות במשרדים והפקידות והיועצים וכל מי שנמצא פה, אפילו הלקוחות בשידור חי איתי, כולם פה רוקדים, וזה אין יותר כיף מזה. בזמן שמסדרים להם את המשכנתה, בזמן שחותכים להם בהלוואות, הם פה בריקודים איתנו, ואין יותר כיף מזה. נדב, תן לנו עוד התחנה, תן לענת לקריין, ואני עובר למאזין שמחכה לי על הקו.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
0: ותראו כמה סימבולי זה שהמאזין שהתקשר ותפס אותי ראשון מבין כולם, קוראים לו אור מראשון לציון. שלום
4: אליקו,
0: אור, ערב טוב.
4: אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, אור, אם אני לבד אני יכול ללכת הביתה. זה שאתם פה איתי, זה הכיף.
4: זה לא ערב טוב, זה ערב אור. אליקו, שאתה נמצא ברדיו, זה רק ערב אור.
0: תודה רבה לך, אתם האור, אתם האור, וזה כיף גדול שאתם פה, כיף גדול שאתם מצלצלים, כיף גדול שאתם משתתפים. התוכנית הזו היא לא שלי, שלנו ביחד, כבר 30 שנה, ואין יותר כיף מזה. אור, אז ערב טוב, ברוך הבא, תכיר לי אותך.
4: אהלן, אור, גר בראשון לציון, בדרך, אתה יודע, בדרך לגנים, צריך לאסוף את הילדים.
0: אמן.
4: אז ככה על הדרך.
0: איזה כיף. אז קודם כל, כיף שבאת בשבוע שבו אני משדר באולפן שידור חגיגי ומיוחד באור משכנתאות אצל ענת אהרוני. אנשים פה מתקיפים את הקווים מכל כיוון לכוכבית 5589, מקבלים ייעוץ חינם, בדיקה חינם, אפילו פגישה עם ענת אהרוני במשרדים חינם. לא צריכים לשלם שום דבר, לא צריכים להביא ארנקים, לא צריכים להביא כרטיסי אשראי, פשוט להגיד לענת, תבדקי לי את המשכנתה, תבדקי לי את ההלוואות, תבדקי לי את הריביות. וכמו ששמעתם את שלומי, ששילם אז 11,000 שקלים, ירד ל-6 וקצת. בקיצור, זה הסיפור של השבוע. אני מקווה שאתה מאלה שהולכים לקניות. אתה עושה קניות?
4: וואי, מסרוף על קניות.
0: מעולה. כי אני בכל רביעי בצהריים מגיע לסניף ויקטורי הכי חדש, הכי יפה, הכי גדול, ברחוב העמל 11 בבת ים. שם אני מגיע עם כל הצוות, צוות הצילום, עגלה מלאה. אנשים עוברים דרכי, אני בקופות, מנסים לנחש כמה עגלה עולה ולוקחים אותה מתנה. אתה לא צריך להשתתף בזה, אתה כבר מקבל עכשיו 150 שקלים לקניות. אתה מקבל 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ועל זה אני מוסיף לך את הפגישה עם האוכל המהמם של אמילי בשרים בראשון לציון אצל דרור שלנו. בהמשך אני אתקשר, נעשה לנו איזה פיטה מיוחדת, אני ודרור. ככה נפתח את התיאבון לכל המאזינים שנמצאים עכשיו בהזנה. אז זה אור, אני רוצה להגיד לך תודה שאתה פה.
4: תודה רבה אליקו, אין עליך בעולם.
0: תודה, אין עליכם בעולם. ואין על רדיו לב המדינה, ואין על דוד בן בסט, ומשפחת בן בסט, שאני איתם כבר 30 שנה ברדיו לב המדינה, הופכים את המדינה עם המוסיקה המזרחית, יחד עם הגאון שעומד מאחורי התוכנית, אבי בן בסט. שאני אומר גאון, אני מתכוון לבן אדם שאפשר לי לעשות את מה שאני עושה בתוכנית כבר 30 שנה. דוד ואבי בן בסט, אני איתכם את כל הדרך, שותף מלא שלכם. חוץ מזה, כמובן, למור נגד שהולכת איתי 20 שנה, והצוות הטכני, והזמרים, והאומנים, ובעלי העסקים הקטנים, הגדולים, שמאמינים שפה נמצא הדבר האמיתי, האותנטי, העממי, המזרחי, ובזה אנחנו הכי גאים בעולם. על הדרך הזאת אי אפשר לדלג, ואי אפשר להגיד שום דבר חוץ משתבח שמו, בן פורת יוסף, עלינו ועל רדיו לב המדינה, ועל דוד בן בסט, שאנחנו הכי אוהבים בעולם. בוא נצא לפרסומות, ונחזור עם עוד שירים, עוד דברים טובים. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. ונחזור מיד. פרסומות וחוזרים. תודה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו חייבים להגיד לכם שמה שקורה פה עכשיו בשידור ישיר ממגדלי בסר 2 ברמת גן בקומה 29, כל העמדות תפוסות, כל האנשים מתקשרים מכל הארץ, כל הטלפונים מתרכזים לכוכבית 5589, לכוכבית 5589. אנשים שמאזינים לי לערב ים תיכוני, אתם רגילים שהתוכנית הזו היא תמיד בווייבים של שמחה, בווייבים של אנרגיה טובה. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. יש פה מוסיקה ויש פה אוכל ויש פרסים ויש פה בעיקר אהבת השמחה, אהבת השם, אהבת אדם. אבל בין לבין, החברות הגדולות במשק מבינות שיש פה משהו שקורה, ובאות לתוכנית הזו כדי לפרסם ולהביא אליכם את הדברים הטובים ביותר. נדב, שים לי רגע את אות התחנה ברשותך.
3: רדיו לב המדינה.
0: תודה נדב על אות התחנה. אני חייב להגיד שמי שעכשיו מתקשר אלינו לפה לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כוכבית 5589, עוד 20 מאזינים, עוד 20 מאזינים שרוצים שענת אהרוני תנהל מול הבנק שלכם מסע ומתן חדש ומיוחד. מה זה אומר? ענת אהרוני תגיע לבנק ותגיד שלום. משפחת כהן שילמה לכם 10,000 שקלים הלוואות ומשכנתה. אבל משפחת כהן כבר לא יכולה לשלם לכם 10,000 שקלים, אלא היא תעמוד ב-6,000 שקלים. היא לא מסוגלת לעמוד ב-10,000. הבנק, אם אתם הולכים אליו לבד ואומרים לו את זה, סוגר לכם את הדלת, בועט לכם בראש ואומר לכם, חבר'ה, חתמתם, תשלמו, לא רוצים, עברו בנק. אצל ענת אהרוני, כשהיא מגיעה לבנק, ודופקת בדלת של מנהל הבנק עם עוד 150 תיקים של משפחות שונות, דופקת להם בדלת, אמיתי דופקת להם בדלת, אז הבנק אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בוא נעשה למשפחה הזאת חישוב מחדש. ופתאום אתם לא משלמים את מה שאתם משלמים עד היום. אז אם אתם שומעים את השידור הזה, ואתם רוצים לעבור את התהליך הזה, תבדקו אם אתם בכלל זכאים. יש בדיקת זכאות חינם עכשיו בקווים. אני פה במוקד של אור משכנתאות, כוכבית 5589. אם אתם מצלצלים, יש מצב, אני עונה בשידור ישיר. כוכבית 5589. כוכבית 5589. יש לכם עכשיו את התהליך הראשוני חינם. בלי עלות, בלי התחייבות, בלי ארנקים, בלי חתימות. בשידור ישיר עונים לכם עכשיו צפון, דרום ומרכז אצל ענת אהרוני. כוכבית 5589. ענת, אם יש משהו שאני אוהב, לפני שאני עובר לשיר הבא,
6: כן.
0: זה את ההתחייבות שלך למאזינים שלי. כשהם מצלצלים, כוכבית 5589, באים לאור משכנתאות ובודקים האם ניתן לשלם לבנקים פחות על המשכנתה, על ההלוואות וכל התהליך. למה את מתחייבת?
6: אני מתחייבת שכל מי שפונה אלינו,
1: אנחנו נבדוק עבורכם ללא עלות וללא התחייבות האם יש כדאיות למחזר את המשכנתא, האם אתם זכאים להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם. אני מתחייבת לתת לכם שימוש והכוונה באפליקציה שלנו, שתלמד אתכם איך להמשיך להתנהל נכון. אז אנחנו פה, צוות עונה לטלפונים שלכם, נותן לכם את כל השירות שניתן.
0: וכרגע זה בחינם, בשלב הראשוני, בחינם. למה? כי אנחנו פה, ערב ים תיכוני, הבאנו לפה את כל האולפן שלי, מאולפן לב המדינה, לאור משכנתאות למשרד. נדב, שים לי רגע את אות התחנה.
3: רדיו לב המדינה.
0: תודה רבה. חברות וחברים, השיר הבא יהיה של שיתוף פעולה בין המזרחית לטכנו, משה פרץ ודי-ג'יי מאור בוזגלו, שאני הכי אוהב אותו בעולם, יחד עם אלירון בן חמו, אבי גואטה של האלקטרוני, האיש שדואג לחבר בין העולמות של האלקטרוני למוסיקה המזרחית, מי שאני צועד איתו פנימה לתוך הטכנו, ואתם בקרוב תשמעו על כל מיני שיתופי פעולה מעניינים, גם שלי וגם של תוכנית הרדיו, של המוסיקה המזרחית עם עולמות הטכנו והאלקטרוני. אז ערב טוב לאהוב שלנו, אלירון בן חמו, שהוא גם שכן שלי, ככה יצא. אבי גואטה של האלקטרוני, שחיבר בין די-ג'יי מאור בוזגלו למשה פרץ, ויחד הם שרים את בלי, ואני רוצה להקדיש את זה למאזינה שלנו שנוסעת עכשיו ברחבי תל אביב בדרך למספרה. מיתר דוד, זה בשבילך. איזה כיף לי שהגעת לתדר בטעות. מיתר דוד, זה בשבילך.

איזה טירוף. משה פרץ ודי-ג'יי מאור בוזגלו. בא לי, בא לי, הלאה, בא לי. חברים, אנחנו במשרדי אור משכנתאות היום בשידור ישיר מבסר 2 רמת גן, קומה 29. אני מדבר איתכם וכל תל אביב, רמת גן. אתם לא מבינים איזה נוף יש פה. אימאלה, באמת.

0: טוב, נדב, אנחנו פה בשידור ישיר בתוך המשרדים של ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מקווה שאתה מצליח לשמוע אותי טוב, כי המשרדים ענקיים, ואני פשוט מנסה להיכנס פה לתוך פגישה ישירה עם מאזינים שלנו שהגיעו לפגוש את ענת אהרוני ולפגוש את היועצים הפיננסיים של אור משכנתאות כדי לשלם לבנקים פחות. אתם תמשיכו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589. נדב, שים לי רגע עוד את התחנה כדי שידעו באיזה תחנה מדובר.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ותודה. ענת אהרוני, אם את יכולה רגע להביא לי אותה אליי, כדי שנוכל לשמוע אותה כמו שצריך. בינתיים אתם תמשיכו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589. מיד אנחנו גם נרכיב פיטה עם אוכל מדהים של אמילי בשרים, אבל זה יקרה מיד. שלום לגברת היפה.
2: מה נשמע?
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מי את?
2: יהודית.
0: יהודית, מאיפה הגעת אלינו לאור משכנתאות?
2: מתל אביב.
0: מתל אביב, באת עם המשפחה?
2: עם הבן שלי.
0: עם הבן שלך. מה העניינים? יאי בני, מה נשמע?
3: מה שלומך?
0: בסדר, מי אתה?
3: אני שחר.
0: שחר, באת עם אמא לאור משכנתאות. אני כבר רואה אתכם, אתם יושבים, ניירת, חתימות, עניינים. זה אומר שאתם הולכים לתהליך.
3: נכון.
2: פעם שנייה.
0: פעם שנייה. זאת אומרת שאתם נכנסים לאור משכנתאות, בואי רגע נזכר בפעם הראשונה. למה באתם בפעם הראשונה?
2: בשביל לסגור את החובות שלי.
0: זאת אומרת, לעשות איחוד של איחוד הלוואות, ואז היית משלמת כמה?
2: המון כסף.
0: מה זה המון?
2: קרוב ל-10,000 שקל.
0: קרוב ל-10. בפעם הראשונה הגעת עם הלוואות של 10,000 שקל, היה לכם חנוק בבית.
2: היה לי בלגן בבית.
0: היה לך בלגן בבית. כשהגעת לאור משכנתאות בפעם הראשונה, מ-10,000 לאן הורידו אתכם?
2: הורידו אתם ל-6.
0: ל-6,000 שקלים. וואו. ואז זה...
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה. ערב ים תיכוני היום משודר ממשרדי אור משכנתאות. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום, שלום לכולם, שלום נדב, שלום אור נגד, שלום סלבה, שלום למאזיני לב המדינה. אנחנו בשידור ישיר, קומה 29, איזה נוף, יש במגדלי בסר 2. אנחנו אצל ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, הבעלים והמנכלית של אור משכנתאות, נבחרת המומחים, כבר מחכה לקבל את השיחות של המאזינים שרוצים היום, בזכות התוכנית שלי, לשלם חצי ממה שאתם משלמים, חצי ממה שאתם משלמים בהחזרים לבנקים על המשכנתא ועל ההלוואות. היום אני אליקו סידרתי לכם לשלם ולבדוק, קודם כל לבדוק בלי עלות ובלי התחייבות, כמה ענת אהרוני יכולה לחסוך לכם במשכנתא שלכם. נדב, שים לי רגע את אותה תחנה. שים לי את אותה תחנה בבקשה. נדב? נדב, אתה איתי?
2: רדיו לב המדינה.
1: תודה, נדב. טוב, נדב. נא להתעורר, נדב. חברים, אנחנו פה היום במשרדים של ענת אהרוני. ענת אהרוני, תגידי לי רגע ערב טוב, כי אני רוצה רגע לפתוח את הקווים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לפתוח את הקווים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ל-30 אנשים שמצלצלים עכשיו ואומרים, ענת אהרוני, תבדקי לי את המשכנתא, את ההלוואות, את הריביות, ותורידי לי חצי כדי שאני אוכל לשלם לבנק ושישאר לי כסף בכיסים. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, מה שלומך ענת?
3: ערב יום טוב.
1: שלישי, הנה יום שלישי, אנחנו פה במשרדים, פתחנו את הקווים, היועצים מוכנים, כולם רוצים לדעת האם הם יכולים לשלם לבנק פחות. האם זה אפשרי הדבר הזה?
3: הבדיקה בוודאי אפשרית, אנחנו נבדוק לכולם את המשכנתאות שלהם, את ההיתכנות לאיחוד הלוואות. האם יש כדאיות לכולם? לא בטוח, אבל שווה לבדוק, כי זה לא עולה כסף.
1: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגעים אלה ענת אהרוני פותחת קווים, יש פה 30 עמדות, 30 עמדות בלבד. השיחה 31 תחכה ליותר מאוחר. 30 עמדות, 30 שיחות ראשונות, 30 בדיקות חינם, 30 משפחות שיוצאות לדרך כלכלית חדשה. נדב, שים לי רגע את אות התחנה שלנו כדי שידעו שפה זה לב המדינה ולא תחנה אחרת.
2: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק נדב, תודה רבה. אז בואו נגיד ערב טוב לסלבה שמנהלת אולפן השידור כאן בבסר 2 רמת גן. שלום סלבה.
4: שלום שלום.
1: איך זה שלא אכלת מהטורקיש גריל שענת אהרוני הזמינה מאור יהודה, הקבב הכי טעים בארץ אצל חווה, אצל חווה ודוד, דוד שלנו, דוד הקפקזי. איזה טעים היה סלבה, אתה יכול להסביר לך לא אכלת מהבת הסווה?
4: עשיתי טעות, אכלתי כבר.
1: אוקיי, לא נורא, בסדר. אתה צריך לדעת שבאים לענת יש פינוקים. אז היום נגיד ערב טוב לחברים שלנו מאור יהודה לטורקיש גריל, וכמובן מור נגד, כבר אני פותח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזינים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, נשלח אתכם לארוחה זוגית באמילי בשרים, נשלח אתכם לויקטורי עם 150 שקלים לקנייה ברשת ויקטורי. ניתן לכם מתנות ויהיה פה כיף, יהיה פה בעיקר כיף, ומיד, מיד, יש לנו גם מאזין, לא מאזין, הוא יותר לקוח של אור משכנתאות, שלומי, שמחכה לי על הקו. שלומי, שלום, ערב טוב לך.
5: ערב טוב.
1: ערב טוב, שלומי, אני מבקש את רשותך לחכות איתי את השיר הראשון שאני מתחיל, ומיד אחרי השיר אני חוזר אליך, כדי שאנשים ישמעו ממקור ראשון מה קורה לבן אדם שהיה צריך להחזיר 11,000 שקלים בחודש, צלצל לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מה קרה מהרגע הזה? מיד אחרי השיר הראשון תספר לי, וגם למאזינים. אז אם תוכל, ברשותך, תחכה, אני מיד מדבר איתך, אוקיי, שלומי?
5: אין בעיה. בבקשה.
1: תודה רבה. נדב, אם תוכל גם להגביר אותו למאזינים וגם לי לאוזנייה, תודה. אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני, יום שלישי בשבוע. לא אכפת לי אם אתם בדרכים, בעסקים, בבתים, בבסיסים, בשווקים. קודם כל, כל מי שקשר לי במשכנתה, שיצלצל כאן, אלינו, לאור משכנתאות כוכבית 5589, שיחת חינם, בדיקה חינם, פגישת ייעוץ חינם. לא צריך ארנקים, לא צריך שום דבר. פשוט להתקשר לאור משכנתאות. ואנחנו מתחילים את התוכנית עם אופק הדנק, נתתי לך בית, עם הלהיט הזה, שבהחלט כאן אצלי בתוכנית אי אפשר להירגע. אז בואו נתחיל, ואנחנו כאן עד שש, לב המדינה.

0: אני רק רוצה להגיד לך שמה שקורה כאן עכשיו במוקד אור משכנתאות זה פשוט טרפת. כולם פה עונים לטלפונים, אנשים פה פשוט מתקשרים בסערה מכל הארץ, כי יש גם את אור משכנתאות בצפון ואור משכנתאות בדרום, אקו ובאר שבע וכאן במגדלי בסר ברמת גן. אנשים כולם רוצים לדעת איך זה של שלם חצי ממה ששילמנו פעם לבנקים. ואם תשים לי רגע את אות התחנה והפרסומת של אור משכנתאות, אני אחזור לשלומי ונשמע מה קרה מאז ששלומי פנה לאור משכנתאות. אז הוא שילם 11,000 שקלים, בואו נשמע כמה הוא משלם היום. אבל קודם כל נדב, תן לנו את ענת אהרוני בקריינות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור
1: משכנתאות. רדיו לב המדינה.
0: טוב, בזמן שאתם מצלצלים אלינו לכאן לאור משכנתאות עם אולפן השידור החגיגי של ערב ים תיכוני, שלומי, שוב שלום, ערב טוב, תודה שהסכמת להמתין את הדקות האלה כדי שהמאזינים ישמעו, לא ממני, ישמעו מכם, אלה שכבר טופלו באור משכנתאות. שלומי, היית עם 11,000 שקלים החזר חודשי בחודש. קודם כל ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית. ספר לי קצת מי אתה, מה ההרכב המשפחתי שלך.
4: אנחנו נשואים עם ארבעה ילדים, אבל ארבעה ילדים גדולים.
0: נשואים, ארבעה ילדים גדולים, איפה אתם בארץ?
4: אנחנו מארץ, כן.
0: מאיפה?
4: מהדרום.
0: מהדרום. יפה. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אני רוצה לעשות את זה קצר, שהמאזינים ייהנו גם מהתוכן המדהים הזה שיש כאן וגם מהמוזיקה. כשפניתם לאור משכנתאות הייתם עם החזר חודשי של 11,000 שקלים, והשאלה שלי, אם ה-11,000 שקלים האלה היו רק משכנתה או גם משכנתה והלוואות נוספות במשפחה?
4: גם משכנתה וגם הלוואות.
0: זאת אומרת, התקשרתם לכוכבית 5589, כי אתם מבינים שעם 11,000 שקלים החזר חודשי, אתם לא עומדים בזה ואתם נושמים אחרת. כשפניתם לאור משכנתאות, בסוף התהליך, כמה אתם משלמים היום?
4: 6,800.
0: רגע, מ-11,000 שקלים ל-6,800?
4: אכן, כן.
0: אימאלה.
4: אבל זה, היותר חשוב להגיד שהם נלחמו, זה לקח מספר בקשות, והם לא הפסיקו להילחם, ומספר פניות, ומספר בדיקות, עד שבאמת הם הצליחו למצוא את התמהיל הנכון, והצליחו להשיג את כל מה שביקשנו.
0: אתה האמנת שברגע שאתה פונה לאור משכנתאות, פשוט חותכים לך חצי בהחזר?
4: כן, האמנתי, אחרת לא הייתי פונה.
0: איזה כיף. אז איך החיים נראים אחרי?
4: תשמע, מתרגלים לזה, לא?
0: יש יותר כסף פנוי לדברים אחרים, אתם מצליחים ליהנות ממה שאתם עובדים, אתם גם משלמים החזרים, אבל גם יכולים לנשום כלכלית אחרת, זה כל הסיפור של אור משכנתאות, בעצם הסדר הפיננסי המיוחד הזה. שלומי, אני רוצה להגיד לך, תודה שהסכמת לדבר איתנו, וככה להעיר באור יפהפה את אור משכנתאות במה שאתם חוויתם, ואני מודה לך על זה, כי אני יודע שאומנם אני פה עם אולפן שידור בתוך המשרדים, ויש פה אקשן מטורף ומלא שיחות, ואני רואה פה גם זוגות שיושבים במשרדים עוד לפני שהגעתי. אנשים בעצם נעזרים בשירות המדהים הזה של אור משכנתאות כדי לשלם פחות לבנקים, והנה אתה הדוגמה שזה קורה.
4: אכן, נכון, ושמחתי. שמחתי לדבר ושמחתי לקבל שירות מאור משכנתאות.
0: שלומי, תודה.
4: תודה לך, אליקו.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לענת אהרוני, ערב טוב, כי אנחנו השבוע פה, מצד אחד, כדי לפתוח לכם את המחשבה בכך שאפשר מול הבנקים אחרת, כשאתם באים עם צוות מנצח, כשבראשם עומדת ענת אהרוני, אתם תשלמו לבנק הרבה פחות. אבל ענת אהרוני חודשים עובדת עם צוות ענק על אפליקציה שאתם כבר בראשון שני והיום יום שלישי, אתם מורידים אותה בשיגעון כי היא חינמית כרגע. אפליקציה בחנות האפליקציות שנקראת אור משכנתאות, מין רמזור פיננסי שמלמד אתכם ואת כל בני הבית ביחד, איפה אתם מגזימים, איפה אתם בסכנה, ואיפה עברתם את הגבול. במין שיטת רמזור כזה, שבקשר איתכם יומיומי האפליקציה עוקבת אחרי ההכנסות, אחרי ההוצאות, אחרי הבזבוזים, אחרי הפינוקים, אחרי התשלומים, ויודעת להטריע כשיש בעיה. כדי שלא תגיעו למצב שוואו, שפה כבר באמת יהיה לכם קשה. אז מי שמוריד את האפליקציה בחנות האפליקציות של אור משכנתאות, פשוט יודע ומבין מול העיניים את מה שאני אומר. אז השבוע גם באנו להשיק את האפליקציה, ואנחנו רוצים להגיד לחנת אהרוני הרבה מזל טוב לרגל השקת האפליקציה.
1: תודה רבה.
0: יש לה תפקיד חשוב בתוך כל העשייה של נכון. אור משכנתאות.
1: נכון מאוד, המטרה היא באמת לשמור על ההתנהלות של מה שאנחנו יצרנו עבורכם. כמו ששלומי עכשיו אמר לנו בשיחה, החיים נראים אחרת, יש יותר כסף פנוי, אז אני שמחה שיש יותר כסף פנוי, אבל צריך לדעת לשמור עליו גם, ולהתנהל איתו נכון. וזו המטרה שהאפליקציה נועדה, לשתף אתכם בכל מה שקורה מבחינה פיננסית בבית, את כל בני הבית, ולשמור על התנהלות נכונה.
0: אז חברים, תורידו עכשיו את האפליקציה החדשה בכל הסמארטפונים והטלפונים החכמים. אור משכנתאות, אפליקציה חינמית שחייבת להיות על המסך שלכם. חברים, אני רוצה מור נגן לפתוח את הקו למאזין הראשון שיעלה כאן היום לשידור ויהנה מה 150 שקלים עגלת קניות מדהימה בשם רדיו לב המדינה ורשת ויקטורי. אנחנו רוצים לתת לכם כזו עגלה במתנה וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים. אז בואו ניתן את הטלפון והראשון להתקשר לאולפן, מור נגע תעלה אתכם לשידור. 072 5 פעמים 2 בסוף 91, 072 5 פעמים 2 בסוף 91, מור נגע תעלה את המאזינים, ואנחנו עם עיר נמל של אייל גולן. אגב, בחמש וחצי נדבר עם רינת בר בשידור ישיר על השיר החדש שלה, ובכלל על כל הדברים הטובים שקורים עם רינת בר עכשיו. אז תהיו בהזנה, תשארו איתנו. אייל גולן, נדב, תן לנו פליי, תודה. עיר נמל, בבקשה.

0: צוות פה של אור משכנתאות שרוקדות במשרדים והפקידות והיועצים וכל מי שנמצא פה, אפילו הלקוחות בשידור חי איתי, כולם פה רוקדים, וזה אין יותר כיף מזה. בזמן שמסדרים להם את המשכנתה, בזמן שחותכים להם בהלוואות, הם פה בריקודים איתנו, ואין יותר כיף מזה. נדב, תן לנו עוד התחנה, תן לענת לקריין, ואני עובר למאזין שמחכה לי על הקו.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
0: ותראו כמה סימבולי זה שהמאזין שהתקשר ותפס אותי ראשון מבין כולם, קוראים לו אור מראשון לציון. שלום
4: אליקו,
0: אור, ערב טוב.
4: אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, אור, אם אני לבד, אני יכול ללכת הביתה. זה שאתם פה איתי, זה הכיף.
4: זה לא ערב טוב, זה ערב אור. אליקו, שאתה נמצא ברדיו, זה רק ערב אור.
0: תודה רבה לך. אתם האור, אתם האור. וזה כיף גדול שאתם פה, כיף גדול שאתם מצלצלים, כיף גדול שאתם משתתפים. התוכנית הזו היא לא שלי, שלנו ביחד, כבר 30 שנה, ואין יותר כיף מזה. אור, אז ערב טוב, ברוך הבא, תכיר לי אותך. אהלן,
4: אור, גר בראשון לציון. בדרך, אתה יודע, בדרך לגנים, צריך לאסוף את הילדים. אז ככה על הדרך.
0: איזה כיף. אז קודם כל, כיף שבאת בשבוע שבו אני משדר באולפן שידור חגיגי ומיוחד באור משכנתאות אצל ענת אהרוני. אנשים פה מתקיפים את הקווים מכל כיוון לכוכבית 5589, מקבלים ייעוץ חינם, בדיקה חינם, אפילו פגישה עם ענת אהרוני במשרדים חינם. לא צריכים לשלם שום דבר, לא צריכים להביא ארנקים, לא צריכים להביא כרטיסי אשראי, פשוט להגיד לענת, תבדקי לי את המשכנתה, תבדקי לי את ההלוואות, תבדקי לי את הריביות. וכמו ששמעתם את שלומי, ששילם אז 11,000 שקלים, ירד ל-6 וקצת. בקיצור, זה הסיפור של השבוע. אני מקווה שאתה מאלה שהולכים לקניות. אתה עושה קניות?
4: וואי, משרוף על קניות.
0: מעולה. כי אני בכל רביעי בצהריים מגיע לסניף ויקטורי הכי חדש, הכי יפה, הכי גדול, ברחוב העמל 11 בבת ים. שם אני מגיע עם כל הצוות, צוות הצילום, עגלה מלאה. אנשים עוברים דרכי, אני בקופות, מנסים לנחש כמה עגלה עולה ולוקחים אותה מתנה. אתה לא צריך להשתתף בזה, אתה כבר מקבל עכשיו 150 שקלים לקניות. אתה מקבל 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ועל זה אני מוסיף לך את הפגישה עם האוכל המהמם של אמילי בשרים בראשון לציון אצל דרור שלנו. בהמשך אני אתקשר, נעשה לנו איזה פיטה מיוחדת, אני ודרור. ככה נפתח את התיאבון לכל המאזינים שנמצאים עכשיו בהזנה. אז אור, אני רוצה להגיד לך תודה שאתה פה.
4: תודה רבה אליקו, אין עליך בעולם.
0: תודה, אין עליכם בעולם. ואין על רדיו לב המדינה, ואין על דוד בן בסט, ומשפחת בן בסט, שאני איתם כבר 30 שנה ברדיו לב המדינה, הופכים את המדינה עם המוסיקה המזרחית, יחד עם הגאון שעומד מאחורי התוכנית, אבי בן בסט. שאני אומר גאון, אני מתכוון לבן אדם שאפשר לי לעשות את מה שאני עושה בתוכנית כבר 30 שנה. דוד ואבי בן בסט, אני איתכם את כל הדרך, שותף מלא שלכם. חוץ מזה, כמובן, למור נגד שהולכת איתי 20 שנה, והצוות הטכני, והזמרים, והאומנים, ובעלי העסקים הקטנים, הגדולים, שמאמינים שפה נמצא הדבר האמיתי, האותנטי, העממי, המזרחי, ובזה אנחנו הכי גאים בעולם. על הדרך הזאת אי אפשר לדלג, ואי אפשר להגיד שום דבר חוץ משתבח שמו, בן פורת יוסף, עלינו ועל רדיו לב המדינה, ועל דוד בן בסט, שאנחנו הכי אוהבים בעולם. בוא נצא לפרסומות ונחזור עם עוד שירים, עוד דברים טובים. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. ונחזור מיד. פרסומות וחוזרים, תודה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו חייבים להגיד לכם שמה שקורה פה עכשיו בשידור ישיר ממגדלי בסר 2 ברמת גן בקומה 29, כל העמדות תפוסות, כל האנשים מתקשרים מכל הארץ, כל הטלפונים מתרכזים לכוכבית 5589.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, אתה עוד שם.

הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכלת, הלב שלך על הרצפה. עם הגוף הזר שלי בעולם אני מטיילת, איך היית לי אז תשובה.

החיים שלי די לקרוא לי ככה אני לא מימור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה אני לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלטותי ככה כבר תקופה להשתנה

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבמדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
4: את ברגוע, כמו שאומרים.
5: כן.
4: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
5: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי, וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
6: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, בפועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה לכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
4: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
7: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דוד בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם מעבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים. הדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
4: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם פוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל העונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

החברים של נטשה חוגגים השנה 30 שנות קריירה בסבב הופעות ברחבי הארץ. לא יאומן. בוקר טוב, 8 דקות אחרי השעה 8. אתם על 91 FM, רדיו לב המדינה. קמים כל בוקר בלב המדינה. פאבל גרשביץ איתי כל בוקר, טכנאי השידור. עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, איתכם כל בוקר משבע. קמים. אנחנו ביום ד' 14 באוקטובר. ג' בחשוון. אנחנו נמצאים גם באתר של לב המדינה וגם באפליקציה. דרכם ניתן גם לצפות וגם להאזין. יפ. אתם מוזמנים גם ללייב בטיקטוק שלי. להגיד שלום. טוב, בואו נצא לדרך. שיר שטריף מדינה שלמה. זה קורה לעתים נדירות. אבל איזה כיף כשזה קורה. אז אנחנו עם רועי אדם. אבי את חול. האזנה מענה. קמים. קמים.

אסי, אוף מוזר, 16 אחרי 7, קמים. 91 FM רדיו לב המדינה. לא הייתי רוצה דבר אחר. או מחר אחר. ואם כבר. אוף מוזר. גם גידי שמור, רגיש זר בעולם. קלאסיקה מפעם. קלאסיקה מפעם.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה,

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. ביקיו לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
4: פרטנר ב-

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולות.
3: אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן, עבודה בטוחה, בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים ל...

השבוע. תיתן לה פרחים, אומר אדם עם המלצות לזוגיות. ואיך אומר און שובל, עד החתונה זה יעבור. 27 דקות אחרי השעה 7, לב המדינה. נא להגביר את הווליום. מוזמנים להצטרף ללייב ולרקוד איתנו כאן ביחד. אני גם מזייפת בו, שזאת בכלל חוויה, ממש ממליצה לכם.

איך אני אוהבת שהוא עושה שמח. אני מאוד מקווה שגברתם את הווליום ואתם רוקדים אם אתם בדרכים או בבית או כבר בעבודה.

אז בגדול, כמה שאני עושה רעש במיקרופון, עדיין לא רואים את רמת האנרגיות שלי ברדיו, אבל בטיק טוק, בלייב, אין פילטרים. כאילו יכול להיות שיש, אבל לא אצלי. אז רואים את כל האנרגיות, ואתם מוזמנים להצטרף. למה לא?

0: אתם מאזינים ל... קאמים! עם מיכל אסולין. קאמים!
1: בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה חדשה וקבלו זיכוי עד 900 שקלים על המכונה הישנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה,
6: כפוף לתקנון.

0: לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. פרפ.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים ל...

אז יש לנו ברכה ממש מרגשת לילדים האהובים שלי, שני חיילים, לירון ואורי מדינה. אבא שולח לכם דרישת שלום ומוסר שהוא אוהב אתכם מאוד, ולכל חיילי צהל הוא מוסר שכולם יחזרו בשלום, אמן אמן ואמן. ואנחנו מצטרפים, זאת עושה על האומי מלכת הלבבות. אנחנו נעבור למלכת הרחבה. זה אורן דנקר. 41 דקות אחרי השעה 7, קמים ברדיו לב המדינה, 91 FM.

אז יש לנו עוד ברכות כאן הבוקר. אז יש לנו ברכה לחייל היפה של סבתא ירין סקורי מטבריה, בהצלחה בתפקיד החדש, אוהבת אותך המון סבתא מיריה.

איזה שיר ענק, זה עדן חסון, 47 דקות אחרי, 7 סיבובים, סיבובים, כבר סיבובים, ביום שישי בצהריים, בשעה 2, יש קבלת שבת, בגרי יהוד של... של מי? זמר אנונימי, שלא שמעתי כנראה. הוא מירושלים. הוא גם יקיר ירושלים, הוא גם זכה בפרס מפעל חיים לאחרונה, מאמי. והוא קורא לך מאמי, מאמי. או מותק, מותק. או בוקי דללה. איציק הלאה.

0: איזה שיר מרגש זה. אז כאמור, יום שישי, קבלת שבת, בגרי יהוד בצהריים, בשעה 2, הציקה לה. אני מניחה שהשיר הזה יהיה שם גם. אנחנו מסיימים את קמים, נשתמע מחר, אותן שעות.
1: אני מאמין, את שלי, את יום...
0: פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין. אני רוצה את השיר האחרון להקדיש ברשותכם, עם בקשה כאן מהמאזינים.
1: את שלי...
0: לכל החיילים הלומי הקרב שאנחנו אוהבים, מחזקים אתכם, אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. אני מיכל סלם אסולין ואנחנו מסיימים עם אחד השירים היפים, אלה ג'ירפות. יש לי חור בלב בצורה שלך. בוקר בנעימים.

0: רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רק בברוק קונים שמחים בזול.
8: בזול.
7: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
8: בזול.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות.
2: אז הרצחה מופזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית, ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי, יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
6: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
5: אחרי דליפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, ועל רקע פרשת קטרגייט, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי הטלי ב-103 FM, אוריך עשה דבר נורא, נתניהו צריך לשלוח אותו הביתה, אבל במקום זאת הוא מגן עליו.
7: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומקיד את כל הדברים הכי רגישים למדינת ישראל ולסודותיה. האיש הזה מקבל מימון במדינה עוינת לנו. והוא נמצא בקשר ישיר איתם. מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו.
5: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
8: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
5: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותי תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
9: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל. בישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב.
2: בוקר גוד מורנינג.
1: מאירות את המדינה. אנחנו על המאירות ולא מאירים.
2: כן?
1: אנחנו מאירות. את זוכרת? דיברנו על זה אתמול. רוב נקבי. רוב של בנות.
2: עם רוב בנות, אז
1: אנחנו מתייחסות לזה כ...
2: אין שום בעיה, גם ככה לכל גבר יש את הצד הזה.
1: ברור.
2: Just a little.
1: Just a little, תלוי, יש כאלה שלא ליטל כל כך חמודה.
2: בסדר, יותר מאוחר הם שמים לב לזה. Anyways, good morning, אתמול את היית בטקס.
1: לא.
2: את הנחת.
1: רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, בוא נעשה סדר. אתמול אני הייתי בכנרת חמודה, את לא עוקבת. אתמול הייתי בכנרת בהצגה. אוקיי, ספקתי סול הצגה. הטקס היה ביום חמישי, טקס פרס הבמה, טקס פרסי התיאטרון, שאותו אני הנחיתי. אבל אני ככה, אני כמו סופר וומן, מפה, לשם, לשם, לפה.
2: אז איך זה ככה להנחות טקס תיאטרון, שאת בעצמך סופר תיאטרלית, ולא היה לך, כאילו, את לא מעניקה לעצמך פרס?
1: אני מאוד קיוויתי ואיחלתי, כי שלוש שנים ברציפות, בשנה שעברה, כבר שלוש שנים ברציפות, הייתי מועמדת לפרס השחקנית הראשית.
2: וואו.
1: כן, אני הייתי מועמדת, והשנה לא הייתי מועמדת.
2: אבל מי מצביע?
1: אבל הייתה לי יש שופטים, יש שופטים שבאים לראות...
2: רק השופטים?
1: רק השופטים באים לראות את כל ההצגות, ואז בעצם מחליטים על ארבעה מועמדים סופיים, ושלוש שנים ברציפות הייתי מועמדת.
2: ואת מכירה את השופטים האלה?
1: לא, אין לי מושג מי היו השופטים כל שנה, אני לא יודעת מי אלה. זה ממש...
2: אז את צריכה להתחיל לחקור, להבין מי השופטים,
1: okay.
2: לעשות את שיטת, אנחנו דיברנו על זה כבר, שפה צריך הרבה קונקשנס, להכיר.
1: אבל אני חושבת שבתיאטרון זה קצת אחרת. זאת אומרת, אני רוצה לקוות, אני שומרת לעצמי את הזכות להגיד שתיאטרון זה קצת שונה היום מטלוויזיה ומריאליטי ומי, לא יודעת.
2: אני מבינה.
1: אני, אבל... כאילו, בתמימות אני אומרת, אני רוצה לקוות שדווקא פה, והנה באמת, אנחנו לא יודעים מי היו השופטים, השחקנים לא יודעים, שמרו על איזה טוהר הבחירה, והשנה לא הייתי מועמדת, אבל אני אגיד לך את האמת, שנה שעברה היה גם טקס, כמובן כל שנה, ואני לא זוכרת מי היו מועמדים, אני זוכרת מי הנחה. אז כאילו, השנה לא הייתי מועמדת, אבל הנחיתי, אז אותי הזכרו שנה הבאה, ולא את
2: המועמדים. נכון, אבל האמת, לא עדיף לך, לא יודעת אם עדיף, אבל כאילו, לא יותר כיף לך להנחות את הטקס הזה.
1: היה לי מאוד כיף להנחות.
2: לראות את כל הקולגות שלך.
1: נכון, היה לי ממש ממש כיף, וגם הרגשתי כזה... גלם, הרגשתי באוסקר, לבשתי סמלה מוגזמת אדומה, מי שרוצה שיכנס לאינסטגרם שלי ויראה.
2: כן,
1: אני אבל... משוויצה, כי באמת הרגשתי מה זה טוב, איזה כיף זה.
2: אז...
1: יום אחד לא להיות בסרטים של איך אני נראית, מה זה, או פה רואים לי, עושים לי, ממש הרגשתי יפה, כמו
2: עליי,
1: קלה.
2: את השפעת עליי.
1: אוקיי.
2: היום אלעד צפני מתחתן עם רומי.
1: מזל
2: אז
1: טוב
2: יש לי חתונה
1: רומי.
2: שלו היום, ואני אשים סמלה אדומה.
1: מה, כאילו בהשראה? בהשראה,
2: זה השראה.
1: אני המוזה?
2: כן, את שמת את האדום, אמרתי, you know, I'm gonna go for a red. אני כל הזמן שחור, כולם שחור, שחור, שחור, בא לי אדום.
1: Lady in red.
2: לא, את האמת שאני הבאתי סמלה ב-260 שקלים.
1: אוקיי.
2: אוקיי?
1: בסדר גמור, ממש.
2: לדודה של חברה שלי יש בוטיק בחיפה, וראיתי את כל התוכן שלה, וזה 260 שקלים, יש לה סמלה כזאת בכל הצבעים.
1: וואו.
2: אמרתי, יאללה, אני אפרגן, אני אזמין את זה, זה הגיע ממש מהר האמת, ומה זה כיפי,
1: ואת תפרגני לה גם, את תהגיע אותה?
2: זה סמלה, כאילו, אם אני מזיעה, זה יהיה כאילו סבבה, כי זה קצת כמו בד בגד ים כזה.
1: נחמד, איזה כיף.
2: אם אני אתייג אותה...
1: כן, כאילו, תפרגני לה וזה.
2: אני מפרגנת לכל אחד. את יודעת למה אני מתייגת?
1: למה?
2: כי אם אני לא, אז יש לי 100 הודעות על מאיפה, מאיפה, מאיפה, מאיפה. ושאני מתייגת, כאילו, בכל זאת יש את ההודעות האלו, מאיפה זה, מאיפה זה.
1: אבל את מפרגנת, אבל זה יפה, את מפרגנת.
2: בטח שאני מפרגנת, למה לא?
1: חמודה שאת. אז יאללה, אני מחכה לתמונות מהחתונה, ואנחנו מתחילות את הבוקר. אתם מוכנים?
2: יאללה, יס.
1: היידי, אז נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנה השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה. עופר ויינשטיין, יאללה, שיהיה לנו בוקר כיפי.
2: כן, בוקר חתונה, קאמון.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה. הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, חייגו לסנסיקה. כוכבית 6141.
1: אז המון אנשים כבר גילו כמה זה נוח להסיר שיער בבית, בזמן ובקצב שלהם. אבל אם כבר עושים את זה בבית, מגיע לכם לעשות את זה הכי בכיף והכי בנוח שאפשר. אז תכירו את הסנסילייט פרו מבית סנסיקה, מכשיר שתוכנן בדיוק בשביל החוויה הזאת. המכשיר הוא ניתן ואלחוטי, ככה שאתם לא כבולים, יושבים בכיף על הספה מול הסדרה האהובה עליכם, ופשוט מטפלים.
2: אופה, ובנוסף, יש לו חלונית טיפול רחבה במיוחד, מה שאומר שכל טיפול ברגליים או בידיים הופך לקצר כליל ויעיל באופן משמעותי, בלי לפספס אף נקודה. במכשיר סנסילייט פרו יש פטנט ייחודי שנקרא RPL, עם חיישני בטיחות כפולים שממש קוראים את גוון האור שלכם בכל הבזק, ומבטיחים טיפול עדין, מותאם אישית ובטוח לחלוטין גם לאזורים הרגישים ביותר ולפנים. ובגלל שאין הגבלת פולסים, מכשיר אחד משמש בכיף את כל המשפחה, לא צריך להתקמצן ולהגיד,
1: זה אני, זה ג'ולין, מייקל אם בא לו, באמת, לכולם.
2: לכולם. ומה הדבר הכי יפה בסנסיקה? שאתם פשוט לא לבד אף פעם. יחד עם המכשיר, אתם מקבלים ייעוץ וליווי מקצועי צמוד מקוסמטיקאית בחירה, שמכוונת ומלווה אתכם עד לתוצאה ממש ממש ממש מושלמת.
1: אני חוויתי את זה, הם מקסימים לכל שאלה, באמת, יש עם מי לדבר, זה ממש, זה מוצר שיש עם מי לדבר.
2: שזה מדהים, ויכול לייעץ לך, ואתה יכול לפנות אליו ולשאול אותו בכל מה שאתה רוצה לשאול, כי אתה
1: אנשים אמיתיים, לא בוטים.
2: ולא לקרוא הוראות כאלה שאתה לא תבין גנריות מאיזה דף. ועכשיו יש להם הטבה בלעדית למאזיני מהירים את המדינה, 40% הנחה, שתי מתנות מפנקות ו-60 ימי התנסות מלאים בבית. ואם לא מרוצים, תוך 60 יום מקבלים את כל הכסף בחזרה בלי אותיות קטנות. אז תחייגו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% הנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
2: אז היום זה היום האחרון של השעשועון שלנו, את מתרגשת לי?
1: כן, אנחנו נכריז על הזוכה, או הזוכה.
2: או הזוכים, או הזוכות. במכשיר סנסילייט פרו, מי שיספר לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי, מצחיק, מביך, מפדח, משהו שישאר איתנו, שנזכור לעד. סיפור מדליק, יזכה במכשיר סנסילייט פרו. תתקשרו אלינו ל-072-5x2-9-1 072-5x2-9-1, תספרו לנו את סיפור הסרת השיער שלכם, ואולי תזכו, אחרי שכל השבוע היו פה סיפורים ממש ממש ממש מגניבים. אז אוקיי, yes. זה לגבי okay. זה. עכשיו את רוצה
1: לדבר על סיפור אחר.
2: אני רוצה לדבר על סיפור אחר. עוד פעם היא עושה לנו את זה, אדל בספלוב.
1: מה היא עושה לנו?
2: מה היא עושה לנו?
1: מוציאה לנו את העיניים, מה?
2: היא אוהבת שערוריות, בואי. היא אוהבת פרובוקציות.
1: אני בהלם. אתם לא מבינים, עכשיו קיבלתי הודעה שגיא... רוצה לדבר איתנו.
2: גיא צרפתי מסנסיקה.
1: He's like, רגע, שנייה.
2: הוא שמע אותנו, הוא אומר, רגע, אני רוצה לענות על הכל.
1: הוא אמר שיש לו פשוט הטבה לכל המאזינים של רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, אז בוא נעלה אותו לשידור.
1: אני רוצה לשמוע על הטבה הזאת, כי הוא כזה, לא. אני רוצה לדבר איתכם, שנייה.
2: אז גיא צרפתי נמצא איתנו?
3: רדיו לב המדינה.
1: All right, guy.
2: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: סורי, אנחנו דיברנו על הסנסילייט ככה בינינו, אבל אני יודעת שאתה רצית לתת הטבה מטורפת לכל המאזינים שלנו, אז יאללה, תספר לנו למה מגיע לנו את כל הטוב הזה.
4: קודם כל, אתן יודעות, אנחנו ביום האחרון למבצע, וכמו תמיד כשאנחנו אצלכם בשבוע של שיתוף פעולה, ביום האחרון של מבצע היום קורה משהו מיוחד. קורים דברים שלא קרו בימים הקודמים, וזה עומס רב על הקווים. אני יכול לשתף אתכם כבר עם פתיחת התוכנית שלכם, קווי הטלפון נפתחו עבור מאזיני לב המדינה, ואני מזכיר אגב, אנחנו כאן בסנסיקה הצגנו השבוע הזה פתרון ביתי להסרת שיער. זה אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו. המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, את יודעת, יש עליו 4,500 ביקורות בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות. זה פשוט מכשיר ביתי, קומפקטי.
1: אני כבר מלא זמן לא הולכת למכונים מאז שיש לי את הסנסילייט פרו. אני משתמשת את זה בבית ועל המיטה שלי, שאני שוכבת במיטה, אפילו כזה לפני שנה, אני עושה לי כזה בצ'כי, ולילה טוב.
2: ולילה טוב, אז תגיד לנו רגע, דיברנו על זה כבר קודם, אבל זה מתאים לכולם? כאילו, כי כן ציינו את זה, אבל אני רוצה שאתה תחדד את זה. זה מתאים גם לנערים ונערות, גם לגברים?
4: נכון, תראי, גם הוא מתאים, כמו שציינת, לגברים ולנשים כאחד, גם לבני הנוער שהמודעות שם בכלל נמצאת היום בשיאה, אבל אתן יודעות, אחת השאלות המרכזיות שאנחנו נשאלים במוקדים הארציים שלנו, דווקא ממאזיני לב המדינה, זה מה מייחד את המכשיר הזה? כלומר, אתן יודעות, אנחנו חשופים כלקוחות פוטנציאליים לכל כך הרבה מכשירים ברשתות, כבר יש נטייה להתבלבל. חשוב לי לציין, המכשיר הזה מבדל את עצמו מכמה בחינות משאר המכשירים שקיימים. קודם כל, מבחינה טכנולוגית, מדובר פה במכשיר מאוד מאוד מתקדם. דיברנו לכל אורך השבוע הזה על העניין שהמכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מכשיר שמגיע עם שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף, וכמובן, תנאי ההזמנה, אתן יודעות שאנחנו כאן בסנסיקה כבר עברנו כברת דרך גם עם המאזינים ובכלל, ועדיין אנחנו משמרים את הסטנדרטים שלנו בעולם השירות וההזמנה, ומאפשרים לכולם לנצל חודשיים ימים לניסיון, להזמין את המכשיר הזה לחודשיים, לנסות אותו, ואם חלילה לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. אחת המאזינות שחזרה אלינו אתמול, שכבר יש לה את המכשיר למעלה מחודשיים אגב, אבל היא שמעה את התוכנית שלכם, התקשרה אלינו כדי לפרגן על שיחת ההדרכה שהיא עברה עם הקוסמטיקאיות שלנו, והיא יודעת איך לעבוד עם המכשיר, והיא כבר רואה תוצאות. זה מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, ומנגיש את טיפולי הסרת השיער לכל המשפחה.
2: מדהים, ואני ככה לקראת סיום רק רוצה לשאול אותך, האם הטיפול הזה כואב?
4: אז זהו, המכשיר הזה עושים 8-10 טיפולים במרווח של שבועיים, וזאת שאלה מצוינת, כי הוא טיפול שהוא לא מוגש. לא צריך למרוח ג'ל, לא צריך לענות משקפיים, שום דבר, פשוט טיפול נקודתי,
1: נכון,
4: עם מכשיר שמזהה לבד את גוון האור ומתאים את האוצר.
2: נכון. אז רק תחזור לנו לקראת סיום על ההטבה שיש לכם למאזינים, ככה שהם ידעו טוב טוב.
1: שהם לא נכון, יפספסו את זה באמת הטבה נכון. מטורפת.
4: לא לפספס, אני קורא ברשותכם בפנייה נרגשת לכל מאזיני התוכנית, בין אם אני רץ לכם בפקק או בבית או בעבודה ברקע, ומעניין אתכם הסרת שיער, תקדישו 3 דקות לשיחה איתנו, המכשיר הזה משנה חיים. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, יום אחרון למבצע, חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שמחייג היום מלב המדינה, ממש עד סיום התוכנית והמבצע נסגר, לכוכבית 6141, יזמין עדיין את המכשיר הזה ב-40% הנחה, 40% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ולסיום, 20 הלקוחות הראשונים מלב המדינה שמחייגים כוכבית 6141, שיהנו גם מאותן 3 מתנות מדהימות, זה פשוט... זאת פשוט
1: הזדמנות,
4: ככה בא לנו אחת על
1: תודה, thank you so much, גיא, על הכוכבית 6141, סנסיקה.
3: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. ככל שהעסק גדל, כך גם האתגרים הניהוליים גדלים איתו. מה שעבד כשהעסק היה קטן, כבר לא יעבוד כשהעסק גדול. חשוב לזכור, ככל שהעסק צומח, גם אופן הניהול שלו חייב להתפתח. סדרת הניהול והבקרה שהתאימו לעסק קטן, כבר לא יתאימו לעסק גדול. התוצאה, במקום שהעסק יוביל את הצמיחה, הצמיחה היא זו שמובילה את העסק. אז מה עושים? יש להגדיר תהליכי עבודה מסודרים, להקים מנגנוני בקרה שוטפים, ולהקפיד לעקוב אחר הנתונים והדוחות הפיננסיים לאורך השנה, כדי לזהות מגמות בזמן, לקבל החלטות נכונות, ולהמשיך לצמוח בצורה מבוקרת. כי כי עסק שגדל בלי מערך ניהול יאבד שליטה על המסלול.
0: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: רדיו לב המדינה.
0: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
0: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: רק בברוק קונים שמחים בזול. בזול. כי רק בברוק קונים שמחים בזול. בזול.
8: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
9: פרטנר בי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הרופאות. תתכוננו, ישראל הולכת לי שמה אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
11: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
12: אין קאץ', אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר
10: אטלנטיק הום.
13: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
14: טוב, אז זהו, אנחנו פשוט דנות על זה עכשיו, ואי אפשר שלא לדבר על הטרפת שקורית במדינה.
15: אז היה מישהו, לא, הוא הראש של...
14: ראש המודיעין המצרי. מסתבר, מה שנקרא, מה זה מסתבר? זה עובדה קיימת שהגיע לארץ ב-26 לתשיעי 2023, בעצם 11 יום לפני השבעה באוקטובר, והזהיר בכירים, הוא הגיע לארץ, היה שעה בארץ,
15: הוא נפגש
14: עם המטוס הפרטי שלו
15: וחזר.
14: נכון, קאמל, קוראים לו קאמל.
15: ביבי אמר לא, אנחנו לא נפגשנו.
14: נתניהו אישר את הביקור, אבל הכחיש שנפגש איתו אז, ונתניהו הוסיף גם מתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, אין דבר כזה. אז לפי פרסומים זה אכן קרה, וראש הממשלה אכן נפגש עם קאמל גם ב-2021 וגם ב-2015. ואני רוצה לדבר פחות על ביבי, לא ביבי, מי נפגש, מי שהוא נפגש.
15: נכון, עם מי הוא נפגש, עם מי הוא דיבר, למי הוא סיפר.
14: והמחדל הזה הוא
15: כאילו הוא פשוט הגיע לשעה בשביל להגיד את זה, שזה לא יעבור אולי בטלפון.
14: ואפשר היה למנוע את השבעה באוקטובר,
15: מאמי,
14: וזאת עובדה קיימת.
15: I'm sorry, אנחנו כל היום באמת, כמו שחברה שלי אמרה שאבא שלו נרצח שם בנובה, שהוא אמר, אם עכבר עולה על הגדר, הצבא מתפקדת. מה קרה, דוד? מה זה אפשר למנוע? אנחנו כל הזמן על הגדר, ויש תצפיתניות שעושות את העבודה שלהן, ורואים הכל,
14: פשוט.
15: ואיפה? מה קרה?
14: כאילו,
15: come on, היו קופצים. איך? מלמעלה חיל אוויר, סליחה. חיל אוויר בא מלמעלה, רואה את השאר מפוצץ, פתוח, עם כל האנשים עם ההוויאנס שלהם, חוצים את הגבול הזה. כאילו, חיל אוויר אמור, בום, פצצה, להפגיז, ממש לנקות. What the fuck?
14: טוב, אז קודם כל פחדו גם אז מזה שיש חפים מפשע ושיש אזרחים שלנו באזור הגדר וחיילים.
15: כל מי שעובר ככה ליד הגדר לא חף מפשע.
14: אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מורכב לחיל אוויר אז, אבל ברור שאני מסכימה איתך, והדבר הזה הוא פשוט מחדל, את יודעת, כאילו כשאומרים, היו צריכים לדעת, המודיעין, היו צריכים לדעת, הפלאפונים, הסימים, נדלקו באותו לילה וזה, לא ידעו, כן ידעו, אבל אומרים לך שבאו מחול, מנהיגים מחול, ראש המדיעין קאמל, ראש המדיעין, המודיעין המצרי, הגיע לארץ, במיוחד, הוא לא הרים טלפון, הוא לא שלח מייל,
15: נכון,
14: הוא לא דיבר איתו בוואטסאפ, הוא הגיע לארץ במיוחד עם המטוס הפרטי שלו.
15: אוקיי, כל המדינה מרושתת במצלמות, רואים את המטוס נוחת.
14: לא.
15: רואים אותו, אחרי זה הוא בשדה מסתובב, לא יודעת מה. צריך, מישהו יודע.
14: לא, ברור שיודעים, רגע, לי.
15: כבר עשו את כל החלומות שלי, לדעתי.
14: אל תהיה תמימה, ברור שיודעים, פשוט לא אומרים לנו מי נפגש, ואני אומרת, מה שאני באה להגיד שזה לא אכפת לי, אם זה ביבי, או הרמטכ"ל, או השב"כ, או המוסד, או החייל הכי פשוט, המשטרה, לא מעניין אותי, הוא נפגש עם מישהו, והמישהו הזה... בטוח העביר את זה הלאה, ומישהו בדרג מעליו אמר, טוב, בסדר, שמענו,
15: נכון, כל אחד לא לקח את זה ברצינות, אף אחד לא אמין שדבר כזה יכול לקרות.
14: זה פשוט מטריף אותי, וזה מעצבן אותי, וזה מתסכל אותי.
15: בסדר, אנחנו נדבר על זה. שבוע הבא אנחנו לגמרי נעלה כתב, אנחנו נפתח את הדבר הזה, ואני מקווה שיהיה תשובות. יש לי כל כך הרבה, you know, עם הילד אתמול, שהאימא מתקשרים אליה, והגננת אומרת, כן, מוחמד אסף אותו. איזה מוחמד? כן. מי זה מוחמד בכלל? תגידי, את רצינית איתי?
14: תגידי שוב, אני חיימת, את כזאת חמודה.
15: מי זה מוחמד?
14: תגידי מוחמד שוב.
15: מוחמד.
14: מוחמד.
15: מוחמד.
14: מוחמד.
15: Anyways.
14: בקיצור, oh המדינה God. שלנו פשוט משתגעת, אבל, אבל עם כל זה...
15: ומה קורה עם הילד? כאילו, לא קיבלתי שום מטרה על משהו. כן, מה פספסנו?
14: כן. לא, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אבל בואי נדבר רגע על ארץ ישראל שלנו, היפה והטובה, למרות הכל.
15: בסדר, תראי. אנחנו כן מתקרבים יותר לסופש, ואנחנו רוצים לדעת מה באמת אפשר לעשות במדינה שכזאת.
14: דיוויד עזרן, איש התקשורת של ערוץ 13, מספר לנו, אולי תאיר לנו את עינינו קצת, תרגיע אותנו, הטורים פה והנרבים שלנו
15: בשמיים. מה קורה, דיוויד?
16: למרות שאני שומע את לי אומרת מוחמד, פתאום זה נשמע לי סיפור חמוד לגמרי, אבל זהו שלא, זה ממש ממש לא חמוד, כמו שזה נשמע מהפה שלי כשהיא אומרת השם הזה.
15: אומייגאד, זה חמוד שאני אומרת מוחמד.
16: כאילו זה לחלוטין, אני חייב להודות באמת, זה חמוד, זה בא לי לשמוע את זה שוב ושוב.
15: אומייגאד, אוקיי, חמודי.
16: הנה, המעמד שלך להוציא את החטא, לחלוטין. אני בסדר, אני לקראת סוכות דיברתי, דיברתי איתכן על הרוי בוי פארק בראשון לציון, ואז אפילו היה בלבול קטן עם לי, שחשבה שאני מדבר.
15: חמוד שאני אומרת, מוחמד.
16: כאילו, לחלוטין. אני חייב להודות באמת, זה חמוד, ובא לי לשמוע את זה שוב ושוב.
15: אומייגאד, אוקיי, חמודי.
16: הנה, המעמד שלך להוציא את החטא, לחלוטין. אני בסדר. אני לקראת סוכות דיברתי איתכן על הרוי בוי פארק בראשון לציון, ואז אפילו היה בלבול קטן עם לי, שחשבה שאני מדבר על הרוב רוי, שזה באזור אחר

0: מכירים, אנחנו יודעים מי הוא. רציתי להבין מה אומר הפארק הזה. האם זה גימיק או באמת חוויה שהיא קצת אחרת? ואני רוצה להגיד לכם שמדובר בחוויה מעניינת. קודם כל, הווייז מכיר את זה. אני טיקטקתי רוי בוי פארק, ראשון לציון. זה לקח אותי למקום שהייתי בטוח שהווייז לא יודע בדיוק על מה הוא מדבר.
1: זה כמו גן חיות קטן, לא?
0: היית?
1: לא, לא הייתי, אבל אני שמעתי שזה של רוי בוי, ושכאילו יש לו ראנץ' כאילו ענק כזה.
0: נכון, מדהים. הווייז בסופו של דבר מכניס אותנו לאיזה מטע באזור המזרחי של ראשון לציון. זה כאילו להיכנס לאיזו ריאה ירוקה בתוך השטח האורבני, שזה כבר ממש ממש מעניין.
1: זהו, מגניב.
0: עכשיו כן. עכשיו, מה שמגניב שיש שם מספר תחנות, להגיע עם בגדי ים, כי יש כל מיני מתקנים כאלה מתנפחים עם מים, יש גם קבעית כזאת שיורה קצף כמה פעמים ביום ועושה מיני מסיבה לילדים.
1: מסיבת קצף.
0: נכון. יש כל מיני תחנות שעוברים ביניהן, ויש גם שלושה מופעים לאורך היום. מופע אחד של יפה, נציחה יפה, הכל כמובן באווירה מאוד ילדותית, מחויכת ומשעשעת. המופע הזה נמצא באזור הפיות והטרולים, יש כזה יער קטן ממש שמוביל אל המופע הזה. יש אחר כך גם איזה מופע של בית ספר לפיראטים, עם איזה פיראט בשם קוקוס, שגם שעשע ככה את הילדים. והכינוח של היום הזה באמת מופע של רוי בוי. עכשיו, למה אני מחליט לדבר שוב על המקום הזה? כי זה ייחודי. זה אחר. זה לא עוד כוכב ילדים שמזמין אותנו להיכנס לאולם ולראות אותו על הבמה. רוי בוי מופיע בתוך רחבת סוסים ענקית עם בעלי חיים, כשהקהל יושב ממש מסביב לרחבת סוסים, כמו שאתם מצליחות לדמיין את זה. ויש שם גם עלילה כזאת, על פירמידות.
1: כמו טרזן, הרוי בוי הזה.
0: כן, יש עליו, עם השיער המתנופף ברוח.
1: יו, תקשיבו, אתמול הילדה שלי הייתה במסיבת יום הולדת, אוקיי? בראש העין, כאילו, באמת, אני לא הבנתי מה, מי, מה זה המקום הזה, אני לא לקחתי אותה, גם אמא של חברה לקחה אותה, שלחו לנו תמונות משם, אני כזה, מה? בראש העין יש איזה מיני,
2: לונה פארק
1: כזה? לונה פארק. שמעת על זה?
2: אני לא שמעתי, אבל דיוויד...
1: עם מכוניות מנדקשות.
2: אנחנו שולחות אותך לעשות מחקר.
1: יש ממש את המעלית הזאת, את יודעת, שפתאום הם נופלים כולם, כי תקשיבי, אליאנה חזרה הביתה בעננים. מה זה? מקום חדש? לא ראיתי משפיענים שדיברו על זה, לא ראיתי פרסומים על זה.
2: אז הנה, אנחנו, יש לדיוויד משימה לפינה הבאה, להביא לנו מידע.
1: אבל דיוויד, שאתה עולה לכל מיני דברים כאלה, אתה צריך לחזור ולהגיד, וחבר'ה, אנחנו מפנקים אתכם למאזינים שלכם, לכרטיסים, לרוי בוי.
0: נכון, נכון.
2: לתת מתנות. משוב, אנחנו נעבוד על זה.
0: מעיין, ברמת העיקרון, לי היא יודעת הכל והיא יכולה להגיש את כל הפינות בתוכנית, ואני אומר לך את זה בדוק. למה? נגיד על אחת הפינות שדיברנו בהן על אילת, נכון? אז נתתי כל כך הרבה המלצות, אני כמה ימים אחרי בסטורי שלי, אני רואה אותה עושה חייל באילת, והיא לא אמרה לנו מעיין אפילו מילה לי ולך, שהיא עתידה להגיע לעיר הדרומית. היא שושויסטית, היא יודעת להגיע למקומות הכי שווים.
1: זה היה ספונטני בטירוף.
0: הנה, בבקשה, זה התירוץ שלה.
1: זה היה הכי ספונטני בטירוף.
2: אם רק הייתי גרינר.
1: שזה היה הזמן הכי כיף שלי באילת. אבל אני, כן, סיפרתי לכם, אמא שצללת.
2: נכון, אבל רגע, אני רוצה לשמוע את דיוויד. דיוויד, תן לי עוד איזה אטרקציה.
0: אני רוצה לשאול שאלה שעל פניו תשמע לכם ממש צפויה. אוקיי, הפעם האחרונה שהייתם בסופרלנד, מתי זה היה?
1: אני עכשיו הייתי.
2: אני רוצה להגיע, אני רוצה ללכת.
1: דוד, אני העליתי ריל שאני ובעלי עולים על הזה, על הטאוור הגבוה שפתאום אנחנו נופלים, כמו מעלית, נו.
0: רגע, על מעלית? על הקומבה או על ה...
1: עליתי על הקומבה, עליתי על הכל.
0: הקומבה זאת רכבת הרים הפוכה כזאת, עם רגליים תלויות באוויר, זה זה?
1: נו, כן, הכחול, כן.
0: וואו, את מטורפת.
1: אוי, ממי, יש לי סרטון, אני והבעלי, הבת שלי בת 6.5 על זה איתי.
0: אז אני מצליח להביא את הבת שלה.
2: רגע, בוא ניתן לדבר על הסופרלנד.
1: בקיצור, זה הכי מהמם בעולם, ואני רוצה להגיד כמה שאנחנו יותר מתבגרים, זה יותר ויותר מפחיד. ואני רוצה להגיד לך שבאמת חשבתי שאני אקבל את כיף לב, אבל זה באמת עושה, זה טיפול. זה טיפול לעלות על דבר כזה.
0: מה אני מנסה להגיד? קודם כל, נכון, הסופרלנד, אני לא מפתיע עם הכותרת, אוקיי? כל כך הרבה שנים, עשורים בשנים שהפארק הזה קיים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין להגיע לפארק הזה, נגיד, ולבלות בו, כשהיינו ילדים, אני זוכר הפעם האחרונה, אני חושב שהייתי בסופרלנד, והייתי מדריך צעיר, אוקיי? ואז חזרתי לשם, באותו יום שהייתי ברוי בוי פארק, חזרתי לסופרלנד עם 3 בנותיי, והחוויה היא פתאום אחרת, היא מאוד שונה. קודם כל זה נכון, אנחנו כבר לא עולים על מתקנים, שפעם היינו עולים ומתפרעים בהם.
1: אבל עליתי על הכל, רק מזכירה.
0: זכתן עלייך, תקשיבי.

0: דיין, אני רוצה לספר לך שהקומבה זאת רכבת הרים הפוכה, שהרגליים תלויות באוויר, דוהרים עם לופים, ברגים, כל מה שעושה סחרחורות עם מלא ריגושים באדרנלין.
1: אני רוצה להזכיר לך שאני באה מלוס אנג'לס, ויש לנו Six Flags Magic Mountain, והקומבה זה רבע מהרכבת הרים שם.
0: דעתי, זה הפרומו לקראת הדבר הגדול.
1: אבל זה מהמם, והיה לנו הכי כיף בעולם, אני נהניתי בסופרלנד ברמות אחרות, גם כל הילדים, זה היה, תקשיבי, מעיין, אימאלה, זה הפעם הראשונה שלי.
2: דיוויד, אני אגיד לך איך אני אגיד לך למילים מדינות. דיוויד, נראה לי שהיום אתה מה זה מיותר לי, יכולה להעביר את הפינה של האטרקציות, חבל על הזמן.
1: הוא מזכיר לי, אני שוכחת.
0: היא צריכה לנהל את העולם הזה, היא צריכה להיכנס לחדר קטן ולנהל את כל העולם הזה, אני אמרתי לך.
2: אבל דיוויד היקר, נגמר לנו הזמן, אז אני דורשת ומוחה על זה, ואני רוצה שאתה תבוא אלינו שבוע הבא עם אטרקציות מגניבות נוספות, תעשה לנו מחקר גם על ראש העין, כי תמיד כיף לדבר איתך.
1: כן, מה זה?
2: וממש תודה על היום.
0: תענוג אחד גדול, מחכה לפעם הבאה.
2: ביי, דיוויד עזרא, נשמע
0: שורת. אני בוחר בך ב-27 באוקטובר, אני רושם על פתק לבן, לי גרינר.
1: וואו, למד גימל, יס.
3: פלאג. עם לי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277. בחסות
4: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה. סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
6: סנסיקה. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: כפוף לתקנון.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
15: בזול.
14: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
15: בזול.
16: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
17: BQ Laser.
16: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
21: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
21: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
22: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
24: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
27: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
28: המימון. רדיו לב המדינה.
29: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
30: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאי בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
31: אז המון אנשים כבר גילו כמה זה נוח להסיר שיער בבית בזמן ובקצב שלהם, אבל אם כבר עושים את זה בבית, מגיע לכם לעשות את זה הכי בכיף והכי בנוח שאפשר. אז תכירו את סנסילייט פרו מבית סנסיקה. מכשיר שמתוכנן בדיוק בשביל החוויה הזאת. הוא נטען, אלחוטי, קטן, ככה שאתם לא כבולים. יושבים בכיף על הספה, מול הסדרה האהובה לכם, ופשוט מטפלים. בנוסף, יש לו חלונית, טיפול רחבה במיוחד, מה שאומר שכל הטיפולים ברגליים או בידיים הופכים פשוט לקצרים, כלילים ויעילים, באופן משמעותי, בלי לפספס אף נקודה.
1: אז המכשיר סנסילייט פרו, יש פטנט ייחודי שנקרא RPL עם חיישני בטיחות כפולים שממש קוראים את גוון האור שלכם בכל הבזק.
31: הבזק, הבזק, בכל הבזק, קליק זה הבזק, פצ'וק זה הבזק, פצ'וק זה הבזק, אז בכל הבזק כזה. פשוט קוראים את גוון האור ומטפלים כמו שצריך.
1: כל הכבוד. ומבטיחים, אוקיי, הטיפול עדין. מותאם אישית ובטוח לחלוטין גם לאזורים הרגישים ביותר ולפנים, ובגלל שאין הגבלת פולסים, שימו לב, ללא הגבלת פולסים, המכשיר אחד משמש בכיף את כל המשפחה. שלא יתחילו כזה תורים של החברים וכולם, פשוט אפשר לפתוח קליניקה בבית. Really? Anyways, אבל הדבר הכי יפה בסנסיקה, אתם אף פעם לא לבד, יחד עם המכשיר, אתם מקבלים ייעוץ וליווי מקצועי צמוד מקוסמטיקאית בחירה שמכוונת ומלווה אתכם על, לתוצאה ממש מושלמת. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מהירים את המדינה, 40% הנחה ושתי מתנות בפנקות ו-60 ימי התנסות מלאים בבית. אם אתם לא מרוצים, מקבלים את כל הכסף חזרה בלי אותיות קטנות. אז חייגו עכשיו לסנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
30: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% הנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
31: זהו, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו, אנחנו ממש ממש ממש תכף חוזרות להיות איתכם, תישארו איתנו.
1: ויש כל כך הרבה על מה לדבר,
31: לגמרי.
1: כל כך הרבה להגיד את הדעה שלנו, איך אני אוהבת להגיד את הדעה שלי.
31: יש מלא על מה לדבר.
1: You know? Anyways, אז תישארו איתנו, 91 FM, מאירים את המדינה, מאירות
31: המדינה. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, פאבל גרשביץ', טכנה השידור, אופר ויינשטיין על המוזיקה. יאללה, תכף חוזרות.
1: בוקר טוב.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
3: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
1: אטלנטיק הום.
4: רדיו לב המדינה.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
10: בית של מקצועים, סנסיקה.
11: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון. רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות. פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו כוכבית 500.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: 12:09. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
9: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
8: לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, אך שלל כי הוא זה שנפגש עמו, ראש השב"כ לשעבר ומעמד מפלגת ישר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הטלי ב-103 FM, צריך לבדוק אילו מסרים הועברו ולמי.
10: ראש הממשלה, חדשות לבקרים, אומר דברים שהם שקריים כמעט בכל נושא. יכול להיות שבמקרה הזה באמת האישיות של החטא המודיעינית לא נפגשה איתו, אבל קודם כל בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר מפעם אחת, והעביר לו מודיעין והעביר לו מסרים מנשיא מצרים. אם הוא הגיע לפה, ראש ארגון בטוח פגש אותו, השאלה מה נאמר והמסר הזה למי הוא עבר.
8: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
11: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
8: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
12: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל. בישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפקיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: טוב, אז הנה.
2: חזרנו.
1: אני כבר מתאפקת. כל השעה. לדבר על נושא שחשוב לי. Okay. עכשיו אני אסביר למה הוא חשוב לי. הוא לא חשוב לי כי אותה גברת חמודה מעניינת אותי. העיקרון מעניין אותי, ואני מדברת על אדל בספלוב, ועל השערוריה החדשה עם הסמלה הלבנה.
2: הסמלה מהממת.
1: האמת, סמלה מושלמת ובא לי כזאת, אבל עם הביקורת. הביקורת זה, זה הקטע שלי, הביקורת עליה. אז מלא אימהות, ואני בטוחה שהיה רוב נשי לביקורות, מלא אימהות החליטו לכתוב לה שזה לא סבבה, שהיא מתלבשת ככה ביקורת גם על האיפור, על זה לא מעניין אותי, אבל לא סבבה כי אימא, כי אימא, אז למה שתלבש שמלה חשופה?
2: לא הבנתי, עכשיו לא שאני אימא, אני לא יכולה ליהנות, לא הבנתי. אני לא יכולה לצאת לבלות,
1: למי
2: אני לא יכולה לשתות.
1: זו שמלה לבנה עם, כאילו, נקרא לזה מחשוף, שסע
2: אבל,
1: כזה, ב, ב,
2: אבל
1: על,
2: שסע
1: על,
2: ממש.
1: על הירך, עד הירך
2: נכון,
1: כזה.
2: נכון, שכאילו אי אפשר ללבוש תחתון, בוודאות.
1: אוקיי.
2: אז אפשר אולי להדביק איזה תחתונית.
1: מה אכפת לי? מה מדביקים? אכפת לי זה שיש ביקורת על זה שהיא אימא. לפני כמה זמן עינב בובלי העלתה תמונה שלה בבגד ים, או אז היה לנו את עדן בן זקן שהחזיקה את התינוק עם בגד ים, וכל מיני כאלה שהגיבו, את אימא? איך את לובש? איך את מצטלמת חשוף? את אימא? איך את זה? יאללה. כאילו מה קרה? אני חייבת להבין, בגלל שיצא לי מהאם שלי, אז אני לא יכולה להתלבש חתיכי.
2: אני אומרת לילדים שלי ומכניסה את זה למוח שלהם טוב טוב, שאני ילדה ואני כמו בת 20 וש, you know, אימא גם חברה שלהם, אני גם יכולה להיות בת 5 ובת 6, you know what I mean?
1: לא, כאילו, תנוחו, אם אין לכם משהו יפה להגיד, אל תגידו, קניות.
2: כן, אבל את יודעת, יש את כל הרזון שלה וזה, אבל תקשיבי.
1: אבל לא דיברו על זה, זה רגע, אני חייבת לעצור. הרזון וכל מיני שערוריות שהיא עושה דווקא.
2: אני רק רוצה להגיד, היא נראית מעולה. היא נראית מעולה, זה היה לוק וואו, ואם, איך קוראים לה בארצות הברית, תביא לי דוגמנית, קלודיה שיפר, תשים את השמלה הזאת, אף אחד לא יגיד מילה. Do you understand?
1: פתאום עולה לי נטע אלכמיסטר, ואני אומרת, הנטע אלכמיסטר, היו אומרים את זה? הרי היא מצטלמת
2: לא.
1: עם בגדי ים קטנטני, והיא אימא, לשניים.
2: אז לא, אומרים את זה רק על הדל.
1: רק על הדל.
2: כי, כי נטע אלכמיסטר כן. היא דוגמנית על, אוקיי? Okay. Okay? וזה הטייטל שלה.
1: אז מה?
2: הדל בספלוב היא,
1: מה,
2: היא
1: מה,
2: לא
1: מה?
2: דוגמנית.
1: אז מה?
2: Well, היא לגמרי דוגמנית, אבל היא לא דוגמנית על
1: וגם אם היא שוקלת 120 קילו ובא לה להעלות את השמלה הזאת חשוף, אם מישהו אין
2: לא,
1: לו משהו להגיד...
2: לא, היא יכולה, אני רק אומרת כאילו, מה אני שמעתי שאנשים אחרים אומרים, בוא נגיד סתם, על אימא שלי, אוקיי? אני הצטלמתי לשער של פנאי פלוס, עירום, אבל לא באמת. היה לי כזה את הטייפ על החזה, והיה לי תחתון שעשו הפוטושופ החוצה, אוקיי? ואני כמו ונוס, אוקיי? אני ממש ונוס עם פאה כזה ארוכה, בלונדינית, ואימא שלי אמרה לי, כאילו, מה את חושבת? מה את חושבת שעשית?
1: אוקיי.
2: את לא סינדי קרופורד. את לא, and I'm like...
1: את הרגשת טוב עם עצמך?
2: מאוד.
1: נו, זה מה שחשוב. כולם יכולים לקפוץ לך.
2: I love that cover. אני אראה לך אותו.
1: את תראי לי אותו ועוד.
2: זה אימלה.
1: אז זה מה שחשוב.
2: אז מה שחשוב זה שאדל תהיה שמחה עם עצמה.
1: נכון.
2: ואת יודעת מה? לא אכפת לה. מה יש לאנשים להגיד, היא צוחקת על כולם, היא נהנית, ושתעשה מה שבא לה ומה שטוב לה.
1: ושכל האימהות ילבשו מה שבא להן.
2: והיא לא פוגעת באף אחד, דוד.
1: נכון.
2: סבבה?
1: אז אנחנו בטים אדל בנושא הזה.
2: אה, לגמרי.
1: ובא לי להקדיש לה שיר. מה את אומרת?
2: אוקיי.
1: נקדיש לה? מה, היבשתי אותך כאילו? רוצה
2: לא,
1: את לדבר?
2: לא, לא, לא, סתם, ראיתי איזה משפט מגניב.
1: אז יאללה, תגידי לנו את המשפט.
2: לא, לא, זה, אני יכולה להגיד את זה שנחזור. בסדר?
1: יאללה.
2: זה שטיות, כאילו, ממש חמוד. בכל מקרה, זה שיר בשביל אדל.
1: ובשביל כל האימהות.
2: מלכת הדור, עומר אדם.
3: את לא היית שלי אף פעם, את לא רואה אותי. פרויקט אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט אני

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה. הדרך הנינוחה, הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית. ועכשיו, רק לשבוע הקרוב, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, חייגו לסנסיקה. כוכבית 6141.
1: אז יש מכשיר קטן, יש מכשיר חכם, יש מכשיר שעובד בשבילנו בלי שאנחנו נלך עכשיו לכל מיני מכונים, וזה מכשיר שנקרא סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר שאתה יכול להסיר איתו שיער מהספה בבית, מהרכב,
2: מהמיטה.
1: ונמצא איתנו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות סנסיקה, בשביל לספר לנו על הדבר הפלא הזה.
2: נכון, המכשיר שיש לי בבית ואני משתמשת כבר מעל שנה. וואו, אולי שנתיים. הלו, גיא.
1: בוקר טוב.
3: בוקר אור. לכן ולכל המאזינים, אתם יודעות, אני חייב לשתף אתכן.
2: איזה אנרגיות.
3: יש כאן הענות פשוט מדהימה מצד מאזיני התוכנית. אני לא האמנתי שנגיע למצב כזה, אבל יש כאן אנשים שפשוט ממתינים שיענו להם לטלפון.
2: מביני עניין. אני קוראת להם מביני עניין.
3: ממש ככה, להרגיע את כולן. אנא, עזרו בסבלנות. לא תמתינו יותר מדקה. את זה אני מבטיח. ופשוט כיף לראות את מה שקורה כאן. מכשיר שמצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים ולשנות את החיים ולחסוך כסף וזמן, אין יותר מספק מזה.
2: נכון, עכשיו איזה סוג של לקוחות אתם פונים למכשיר הזה?
3: אז קודם כל חשוב לי לומר, דווקא בגלל שאנחנו רגע לפני סיום המבצע, בגלל העומס על הקווים, הוא לא יסתיים עם סיום התוכנית שלכם, אלא שעה אחת נוספת מעבר, כדי לתת הזדמנות לכולם להספיק. בנוסף לכך, אני מזכיר, אנחנו בחברת סנסיקה, בסופו של דבר, מבוקר ועד ערב, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. זאת אותה הסרת שיער, אותה תוצאה שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה בבית. מכשיר הסנסילייט פרו המפורסם במדינה.
2: ללא הגבלת פולסים, זה הכי.
3: למעלה מ-4,500 לקוחות ממליצים בגוגל, שהלכו באופן אישי וספונטני, אחרי שעברו איתנו איזושהי חוויה, ושיתפו אותה ברשת. אני מדבר על מכשיר, כמו שאמר, לא מוגבל במספר הפולסים, משמעות עצומה וישירה עבור הצרכן, חיסכון כלכלי, אפשרות להנגיש את הטיפול לכל בני הבית, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, שאלתם אותי לא מעט על העניין של הטיפול, האם הוא כואב, מדובר כאן בפולסים שנשלחים לסקיקי השערה, משבשים את מחזור צמיחת השער, וברגע שמניחים את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור, הוא מתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שמתאים פשוט לכולם. דיברנו על הגברים שבינינו ואנשים.
2: זה
3: בני הנוער.
2: זה מתנה מושלמת לבית, לכל הבית.
3: נכון, ואת יודעת, פונים אלינו כל כך הרבה אנשים, כל הזמן שהיו בעבר במכון לייזר ועשו טיפולים ושילמו כמה אלפי שקלים טובים ואומרים עד כאן, אנחנו רוצים לשמר את התוצאה אבל אנחנו רוצים לחסוך בעלויות, והם נכנסים עם מכשיר כזה ועושים את הטיפול בבית. ומצד שני, כל כך הרבה אנשים שעד היום בגלל העובדה שלא היה להם פתרון כזה מושלם וטוב בבית, הם הכירו סכיני גילוח שעבה, יש כאן סוף סוף מכשיר שנותן לנו את הפתרון המושלם להסרת שיער. ומה יפה בכל זה? שאפשר לנסות אותו למשך חודשיים ימים. לקחת את המכשיר חודשיים ימים, לנסות אותו, ואם לא טוב, להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, יחד עם אותו ליווי מפורסם שיש כאן.
2: מאמן. שנועצות
3: וקוסמטיקאיות, פשוט שובר שוויון.
2: נכון, ומה יש לך למאזיני הרדיו לב המדינה?
3: אז רגע לפני שמסיימים את השבוע המופלא הזה, אנחנו מזמינים את כולן, תנצלו את המבצע, תפנו רק 3 דקות מזמנכם, תחייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך,
2: כן.
3: מי שעדיין יספיק אותנו במבצע, בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-40% הנחה.
2: מטורף.
3: 40% מהמחיר הרשמי באתר, ולסיום, 20 הלקוחות הראשונים, כמו תמיד, שפשוט מרימים רגע טלפון לכוכבית 6141, ייהנו מ3 מתנות מדהימות, פשוט הזדמנות, תתקשרו, תשאלו, תבררו, נשמח להעניק שירות, כוכבית. 6141.
2: ויש לכם אחלה שירות, באמת, אתם לא לבד, יש עם מי לדבר, זה פשוט, אין דבר כזה, באמת שאין, אתם היחידים שככה. אז באמת תודה רבה,
1: תודה רבה לך, גיא צרפתי.
2: כוכבית 6141, כוכבית 6141, 40% ההנחה עכשיו, תתקשרו. סנסיקה.
0: סנסילייט פרו, מבית סנסיקה. המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% ההנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
0: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414,
8: BQ Laser,
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: פרטנר

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
10: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
11: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
12: אז חזרתם אלינו למאירות את המדינה, וכל השבוע דיברנו על סנסיקה, על הסנסילייט פרו, וביקשנו מכם לספר לנו, נכון, ביקשנו מכם לספר לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי שלכם.
13: היום אנחנו מכריזים.
12: מה זה היום? ברגע זה, לי. אני רוצה רגע לעשות לנו סדר מי היה לנו השבוע. היה לנו את תומר מפרדס חנה, אם אני לא טועה, שסיפר על המסכת סיליקון שהוא נאלץ להוריד בפורים, שזה משך לו את כל השיער, והיה לנו את ניצה כהן עם
13: משך לו את כל הפרצוף.
12: את כל הפרצוף. ניצה כהן עם השאבת סוכר בגיל 16, שעשתה לחברה של הכוויות בכל הגוף, שזה היה סיפור קורע לב. ואוסנת, שחתכה את עצמה בפנים, אתמול היא דיברה איתנו, עם התאר בפנים, ותשמעי, כולם יפים, כולם נכונים, אבל יש לנו רק זוכה אחד. את רוצה להכריז על הזוכה?
13: אז אני, אחרי שבאמת דיברנו על זה, וזה היה באמת סיפור מצחיק. ואני אוהבת את ההומור ופחות הטראומה, אז אמרתי, תומר מפרדס חנה.
12: טם טם טם טם טם.
13: זה באמת כל הכבוד. תראה, אתה הרווחת מכשיר סנסילייט פרו מבית סנסיקה, באמת מזל טוב. והנה, תראה, זה היה שווה, היה שווה כל הדבר הזה.
12: נראה לי לא נשאר לו שיער כבר מהמסכת סיליקון, שייתן לי אשתו.
13: אין מצב, כי שיער, את יודעת, זה לא נעלם לצמיתות.
12: זה לא נעלם, ילדים.
13: אז יופי, מזל טוב, תומר.

0: רדיו לבמדינה.
1: אוקיי, חמסה עלייך.
2: חמסה עלייך, איזה שיר מגניב.
1: אני אפי על השיר הזה, היום אני הולכת לחתונה של אלעד צפני ורומי, ובאמת חמסה עליהם. איזה זוג מטריף, and I'm so excited שככה אני נכנסת לסופה.
2: וואי, צריך לתת לדיג'י את השיר הזה להעביר לו, שתרימו ככה בחתונה, כי זה שיר שעושה שמח, זה שיר שעושה גם תיאבון.
1: ברור, זה הכל ביחד. יש חפלות ודברים בלי אוכל, בלי אוכל טוב כזה, לנשמה שמחזיר אותך גם לזיכרונות שבאמת, אימאלה, אוקיי.
2: זהו, אנחנו נהיה פה רעבות.
1: אוקיי, אנחנו עכשיו נעבור ככה לסיבל, אוכל בטעם של בית, שנמצא בברשבסקי 10 ראשון לציון, ויש להם אתר, ואנחנו נדבר עם... יובל איתנו?
3: עם עידו היום, מה שלומך?
2: עידו, ג'וליאן, עידו ג'וליאן, חמוד שלנו, מה שלומך?
3: נהניתי מהחפלה.
2: וואי, תקשיב, זה שיר שאתם צריכים לשים אצלכם כשנכנסים, זה כאילו שיר שאתה שמח.
1: אני בטוחה שיש שם שירים כאלה.
3: גם כאלה וגם יותר טובים, חברים יקרים, מה שלומכם?
2: אנחנו מצוין, בוקר טוב, בוא נדבר על המנות המוצלחות שלכם, תפרט לנו קצת על איך זה עובד, איך מזמינים אצלכם אוכל, אוכל בטעם של בית, ככה אפשר לקנות אצלכם ואפשר להזמין משלוח, נכון?
3: כמובן, אז יש לנו מגוון של אופציות לגבי ההזמנה. יש לנו גם את האתר שלנו, שזה אתר מאוד מאוד נגיש, מאוד נוח, עם כל הנגישות, עם כל הווריאציות הכי טובות שיש, מבינים, גם מבחינת העיקריות, תוספות, סלטים, הכל עם התמונות, יכולים לדעת על כל מנה, איך היא נראית, אפילו יכולים גם להבין את הטעם שלה. לא עד הסוף כמובן, כמו הטעם של סיבל, אבל יכולים ממש לדמות את זה. בנוסף לזה אפשר להזמין דרכנו גם באמצעות טלפון לאנשים מבוגרים, לאנשים שקצת צריכים עזרה, אנחנו תמיד כאן, יש לנו את השירות החם שלנו, שירות של בית אמיתי. בנוסף לזה, אפשר גם להזמין דרך הוואטסאפ העסקי במידה ומתקשים, אנחנו מבינים ואנחנו כאן בעזרה לכל וכל לקוח ולקוחה.
2: אלופים, אז בוא נדבר על המנות, בוא נדבר על המנות שלכם.
1: יש מנות ויש כזה ארוחות, את יודעת, שמזמינים פר בן אדם וזה, תספר הכל בבקשה.
3: יש לנו את ארוחת שישי, אז בטח מתכוונת. ארוחת שישי של סיבל, ארוחת שישי של סיבל נפלאה, זה מינימום 5 סועדים, זה מגיע 4 תוספות לכל השולחן, 10 סוגי סלטים מבית הבית של סיבל, מגיע מנה ראשונה, אם זה דג, אם זה בורקס בשר, אם זה גם לצמחונים, חשוב מאוד להזכיר ולדעת. מנה ראשונה לכל סועד, מנה עיקרית לכל סועד, וזו מנה עיקרית מאוד מובחרת, אם זה קציצות בקר, אם זה שניצל, עבודת יד של סיבל, אסדו, צלי בקר,
1: סוצות של סבתא.
3: כמובן. ויש, באמת יש הרבה סוגים, יש שוארמה, יש קובה סלק, הכל עבודה אותנטית. ובנוסף לכל זה מגיע מאיתנו חלה כלואה במתנה, והכי חשוב לזכור תמיד, זה בדץ, בית יוסף, ירק גוש קטיף, בשר התרה הכי מובחר שיש, מגיעים במשלוחים למרכז, לשפלה ולכל השרון, מכפר יונה עד אשקלון, אנחנו מגיעים לכל בית, מניחים על השיש.
2: עכשיו, אפרופו, דיברת על חלות, אז אני ראיתי באתר שיש לכם כל מיני סוגי לחמים, ולחמניות, ולחוך, וקובנה, והכל אתם מייצרים אצלכם?
3: כמובן, יש לנו את המחלקה של הבוחרית, ויש לנו את המחלקה של התימניאדו שלנו.
1: וואו.
3: קובנה, לחוך, סלוף. אם זה, יש עוד כמה, פרנה רגילה, פרנה זאטר. בנוסף לזה, גם אנחנו עושים מאפים בוחרים, מי שמכיר, וזה באמת, יש לזה ליגה גבוהה מאוד. סמסה בקר, סמסה כבש, שיבורי, קביליש.
2: גוש גוז'ה. איך בא לי?
3: אמרת את המילה הטובה.
1: יו, אז יש לכם כל מיני סוגי פלוף?
3: יפה, יש פלוף.
1: אשפלו.
3: יש פלוף צמחוני, יש פלוף בשרי. יפה, תקיעה.
1: אני יודע, אמא שלי מכינה. אנחנו לא בוחרים, אבל היא אוהבת העדות. המאכלי עדות.
3: יפה מאוד, ויוצאת ממני גם סוד, בתוספות של ארוחת שישי, מגיע הפלוב הצמחוני. הוא אחד מארבעת התוספות שמגיעות איתו.
2: אז זה חשוב, שגם הצמחונים זה חשוב. עידו ג'וליאן, סיבל, אוכל בטעם של בית, מחכים לכם בכתובת ברשבסקי 10, בראשון לציון או באתר. תזמינו, מגיע שישי תכף. שלא תתקעו, שלא תתקעו בלי אוכל.
3: יש יריד אוכל ענקי בשבע בבוקר, המקום נפתח לכל הלקוחות, חנייה במקום ללקוחות סיבל. המקום יהיה בטירוף, אני רואה שמתחיל לגשת.
1: איזה כיף, ויהיה מוזיקה טובה.
3: זה ברור, זה באוביוס שלנו, אבל חשוב לזכור שיהיה לנו גם מרקים כבר להתחלת החורף.
1: וואו, איזה כיף.
3: הצ'ון שלנו, סיר צ'ון, שיחכה לכם לכל מי שיבוא.
2: עידו ג'וליאן, סיבל, תודה רבה רבה.
1: יש קישקה, יש קישקה?
3: בשבילך נעשה גם קישקה.
1: Thank you, thank you.
2: ביי.
0: רדיו לב המדינה.
2: ואנחנו עכשיו נדבר על כל מה שצהוב.
1: אוי, אז זה נהדר.
2: בביצה שלנו.
1: אבל ככה צריך לסיים, את יודעת, סוף תוכנית כזה, לגמרי.
2: אז נמצא איתנו דודי טל, חבר שלנו. מה קורה, דודי?
1: ייי, דודי.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: לא הבנתי, איפה אתה?
2: איפה אתה בעולם?
4: לא, אני בארץ, אני בתל אביב.
1: חזרת? That was fast.
2: הוא שבוע הבא בתאילנד ווייטנאם, כן?
1: חשבתי שהוא כבר היה, כאילו, עד סוף תוכנית כזה, לגמרי.
2: אז נמצא איתנו דודי טל, חבר שלנו. מה קורה, דודי?
1: ייי, דודי.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.

0: לא, אני לא מפחד מזה, אגב, זה לא מפריע לי.
1: מה, מחבלים על הטיסה שפתאום כאילו מישהו הנוסעים פשוט...
0: הסיבה היחידה שלא עשיתי טיסות ארוכות עד היום, כי אני מפחד מכיסא אוויר, אני מת מפחד מכיסא אוויר.
1: I know, turbulence זה נורא, זה כזה מעצבן.
0: זה הדבר הכי נורא מבחינתי, מחבלים, לא מחבלים, לא מעצבן.
1: אבל רק, אז אני רוצה להרגיע אותך, אוקיי? אני הבנתי ש... השתי דברים הכי מסוכנים ב...
0: ההמראה והנחיתה.
1: נכון, אז תזכור את זה, חיים, שהטורבולנס זה כלום ושום דבר, רק צריך לנשום עמוק, או תיקח איזה כדור ו-knock yourself out.
0: אז אני אספר לך משהו, ואני פעם התעתי עם דייל, והוא אמר לי גם, תקשיב, אתה אידיוט, אין לך מה להפחד מזה, כי הרגעים הקריטיים בטיסה זה ההמראה והנחיתה, ולא קורה שום דבר מכיסא אוויר, וזה לא מפיל מטוסים. זה לא משנה, כי ברגע האמת שאתה יושב שם בכיסא, ואני דבוק בכיסא, אגב, אני בדרך כלל לא שם. אני כאילו מהמעצבנים האלה שאתה, אני אומר לאנשים, אם נשאר במעבר, תקשיבו. או שתחליפו איתי מקום, או שכמותו, כי אני לא קם.
1: יפה.
0: לא משנה מה.
2: טוב, די, אני רוצה לדבר על רכילות. חבר'ה, די, באמת, נו מה, מה זה קורה פה? דודי.
0: מה, זה סשן נפשי?
2: מה התחדש? מה התחדש?
0: אז קודם כל אנחנו נגיד מזל טוב לבנאל תבורי,
1: שפרסם
0: כמובן באינסטגרם, שהחברה שלו הנוכחית, כן, הם כבר בהיריון, הוא כבר סיפר על הרחבת המשפחה ותענוג וכאלה דברים.
2: טוב, אנחנו שמחות בשבילו.
1: אז הוא בזוגיות רצינית, אני לא ידעתי.
0: רגע, ככה, קודם כל הם ביחד בעשרה חודשים כבר, וגם זוגיות שידעה להיות במועדות, הם נפרדו בעבר וחזרו בעבר, ומלחמות וסיפורים.
2: נכון.
0: עכשיו נזכיר את מה שהיה לו עם אורטל לאמר.
2: יש פה דפוס. כן.
0: כן, זה כאילו די חזר על עצמו גם שם, הם רבו, חזרו, רבו, ואז יחסה להיריון, ואז ילד וכאלה דברים. אז אני מקווה שהפעם בשבילו זה ייגמר אחרת לגמרי, ובאמת זה יהיה שקט, כי הוא צריך את השקט הנפשי הזה באמת.
1: לגמרי. אני שמחה בשביל טאף פרינס.
0: כן, גם. כן, גם אני, אבל אני רק מקווה בשבילו שבאמת זה לא יהיה כמו הפעם הקודמת, זה לא נעים.
1: נכון.
0: אף אחד לא רוצה לראות את עצמו ברוח על מדורי ילדים.
1: כל הכבוד לו, באמת. מה זה קשה, ילדים? לעשות עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. anyway,
2: מה עוד, דודי?
1: שיהיה בהצלחה.
0: טוב, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את דבויס.
1: כן, כן, אני צופה, אני צופה, אני צופה.
0: הנתוני רייטינג מוכיחים שאת כנראה היחידה.
1: אוקיי, I'm sorry, אני רוצה להגיד לך מה זה, אני כל כך נהנית, אימאלה. באמת.
0: באמת?
1: אני אפילו...
0: אני יצא לראות השבוע.
1: אני... ראית את מיקי מנשמיקי? אני פשוט גזדלתי. אני בכיתי.
0: זה מהמם. זה באמת היה נורא מהמם. אבל כל השאר, הבן שצפין טראנט, אני בחיים לא ידעתי, זה לא נשמע כאלה מעולם.
1: מי?
0: כאילו, מראים אותו שם, כאילו, הבן של דניאל,
1: כן, לא. אני לא הכרתי הרבה אנשים.
0: אז זהו. עכשיו מסתבר שסנדי ברקם, ידעתם שהייתה מורה להשתתף בזה?
1: לא, לא ידענו. ולמה היא לא?
0: אז היא החליטה שהיא לא רוצה, כי היא פחדה שידברו איתה בעצם על השמועות רומן בינה לבין עידן רייכל. שניהם הקדישו את הסיפור הזה בעבר, אבל מסתבר שהיא לא רצתה להגיע לתוכנית כדי שלא ידברו איתה על זה.
1: בחיים לא ידברו איתה על זה. זה לא חוקי. מה זאת אומרת?
0: חוקי זה חוקי.
1: אז שידברו איתה, והיא תגיד לו, אני לא עונה על זה, והצטרכו לעשות קאט, זה לא בלייב.
0: בסדר, ועדיין היא לא רצה, ואז היא הגיעה להם יום לפני הצילומים, שהיא פונה, והיא לא רוצה לקחת חלק בזה, והיא נצרה. אבל מי שעוד יותר, ואני מוכרח להגיד שאני נורא גאה בו על זה, זה עוז זהבי. ואני אגיד לך למה אני גאה בו על זה, כי אני חושב שהוא עושה כברת דרך כזאת, שבא הוא מדבר, והוא אומר את הדברים כמו שהם, הוא לא מתייפה פספם. יש בזה משהו נורא יפה בעיניי, בתעשייה שנורא מתייפה את כל הזה. נתן להם איזה תג מחיר כזה של 300,000 שקל אם אתם רוצים שאני פה להשתתף בזה. הם תרבו לסכום הזה, כי בואו, זה באמת משוגע לגמרי. זה הפרצה שגם תחרו לנו הנועה יותר. ובסופו של דבר הוא להשתתף בדבר הזה. חברים שלו טוענים שהוא נתן להם תג מחיר מטורף, לא כי הוא באמת רצה לי, בגלל כי הוא לא רוצה להשתתף בזה, באמת בגלל שהם לא הסכימו לזה.
2: הכל, ייצור לבד המאני, מאני, מאני.
1: נכון. איזה חמודה שזה השיר שאת שרה.
2: נכון, למרות שזה לא...
1: אני כל הזמן אומרת, it's all about the money.
2: נכון, אני שרת, נמצאתי מילים למוזיקה שהיא לא קשורה לשיר, כן?
1: לא, זה מעולה. it's all about the money, money, money.
2: נכון, עשיתי פה משאפ כזה.
1: it's all about the money.
2: למרות שזה לא מילים.
1: אוקיי, anyways.
2: תחדש לנו עוד משהו, דודי, מה קורה?
0: אני לא יודע אם
1: אתם...
0: אתם לא בגיל, האמת. אני כאילו
1: מבוגר מספיק. רגע, אתה יכול להיכנס לאיזה מקום שאתה לא כזה נקטע לנו? אתה, מה אתה? מה אתה עושה?
2: לא, אנחנו שואלים אותך, יש טיפה רעשים, אבל בסדר, בואו, תוך כדי אנחנו נאזן את זה.
0: האוזניות של

0: שעושות בלגן.
1: אוקיי, אז כן.
0: אוקיי, אורי, אביטן בריר, אתן יודעות מי זו?
1: איך, עוד פעם, לא שמענו אותך?
0: בוריה אבידן בריר.
1: בוריה אבידן, כן, אתה מדבר איתי על MKR?
0: אני מדבר איתך על בוריה אבידן. בוריה אבידן בעצם הייתה רכילאית
1: עיתונאית עבר, כן.
2: בוריה, אומי גאד, אוף קורס.
0: אחת הטובות בעיניי שהייתה בעודנה, היא לא מתעסקת בזה היום, אבל היא באמת חדה ומדהימה. ומסתבר שהיא ושולי נרמוז עשו חברות מאוד מאוד טובות.
2: היא ומי אתה ממש נקטע?
0: ג'ודי.
1: ג'ודי וג'ודי.
2: אוקיי, אוקיי. ברור שהן יהיו חברות טובות.
0: כן.
2: זה הכי ברור.
0: זהו, אז בוריה אבידן בריר הייתה עיתונאית בלאישה, אחת המוכרות בלאישה בשנות ה-80 המוקדמות, ואחר כך גם בשנות ה-90. ומסתבר שהן היו חברות מאוד מאוד טובות, ועכשיו היא יצאה על ג'ודי, נרקיסיסטית וצבועה. ואת אומרת, את יושבת שם בתוכנית ב-NKR, ואומרת שם שאת לא מתגעגעת לילדים שלך, וזה לא נשמע אמין. ואני מקווה בשבילך שאת רק אמרת את זה כדי שזה יהיה בשידור, כי אין מצב שאתה...
2: לא, אני לגמרי מאמינה לג'ודי. כאילו, תקשיב, הילדים של ג'ודי הם בני 20-30, אוקיי? קודם כל, סבבה, הם גדולים. היום אין געגוע כמו שהיה, כי אנחנו כל הזמן מדברים עם כולם בווידאו. אחותי גרה בלוס אנג'לס, ואני, כן, אני מתגעגעת עליה פיזית והכל, אבל, כי אני רואה את אחותי כל שנתיים, אבל ג'ודי רואה את הילדים שלה כל כמה חודשים. אז לא, היא, like, ממש לא מתגעגעת. I totally get it.
0: אז יש אחרים שראו את זה ומכירים אותה, וטענו שבעצם הכל נורא צביעות לפורך המשחק הטלוויזיוני הזה בתוכנית. כמו בורי אבידן בריר שיצא עליה ממש, אבל במטריים באיזשהו פוסט נורא ארוך, שתפס כותרות בכל מקום אפשרי כמובן.
2: בסדר, אז בוריה יודעת לעשות את העבודה. היא עכשיו כוכבת. היא עכשיו כוכבת, היא בפרונט, והיא יודעת מה צריך לעשות. אז ברור שהיא תכתוב על זה טור.
1: לגמרי, אבל אנחנו צריכים לסיים. דודי היקר שלנו, אין לנו ברירה. אנחנו נדבר איתך, אני מקווה מוויאטנאם ותאילנד. תתעורר בשבילנו. יו,
2: שאלך, סופה שנעים,
1: נשמה, בהצלחה. תיסה נעימה, תודה רבה, דודי טל.
0: ביי ביי.
1: ביי.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: בחסות אטלנטיק הום.
5: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה, סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
6: בחסות. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רדיו לב המדינה.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חותכים בהוצאות עם מנסור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלום במזומן. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן, עבודה בטוחה, בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. רדיו לב המדינה.
11: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, יתקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
12: איזו מדינה, איזו מדינה.
13: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
14: כתבתי לכם איזה 50.
13: וואו.
14: אומרי שלנו ואילן קובץ' גם לנו משדרים אומנים עם תזמן. היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה עם שדרנים אילן ועומרי, זאת התחנה אחי אחי.
13: וואו!
14: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
15: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. השעשועון בחסות סנסילייט פרו מבית סנסיקה, הדרך הנינוחה הקלה והחכמה ביותר להסרת שיער בבית, ועכשיו רק לשבוע הקרוב הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. להתאמה אישית וייעוץ מקוסמטיקאי בחירה, חייגו לסנסיקה, כוכבית 6141.
16: אז המון אנשים כבר גילו כמה זה נוח להסיר שיער בבית בזמן ובקצב שלהם, אבל אם כבר עושים את זה בבית, אז מגיע לכם לעשות את זה הכי בכיף והכי בטוח שאפשר. תכירו את סנסילייט פרו מבית סנסיקה, מכשיר שתוכנן בדיוק בשביל החוויה הזאת. המכשיר נטען, אלחוטי, וככה אתם לא כבולים. אתם יושבים בכיף על הספה, מול הסדרה האהובה לכם, ופשוט מטפלים. בנוסף, יש לו חלונית רחבה במיוחד, מה שאומר שכל טיפול ברגליים או בידיים הופך לקצר, קליל ויעיל באופן משמעותי, בלי לפספס אף נקודה. במכשיר סנסילייט פרו יש פטנט ייחודי שנקרא RPL, עם חיישני בטיחות כפולים שממש קוראים את גוון האור שלכם בכל הבזק, ומבטיחים טיפול עדין, מותאם אישית ובטוח לחלוטין, גם לאזורים רגישים כמו הפנים למשל. ובגלל שאין הגבלת פולסים, מכשיר אחד משמש בכיף את כל המשפחה.
17: אבל הדבר הכי יפה בסנסיקה, אתם אף פעם לא לבד. יחד עם המכשיר אתם מקבלים ייעוץ וליווי מקצועי צמוד מקוסמטיקאיות, מקוסמטיקאית הבחירה שמכוונת אתכם ומלווה אתכם עד לתוצאה ממש מושלמת. ועכשיו הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה.
16: 40% הנחה, שתי מתנות מפנקות ו-60 ימי התנסות מלאים בבית. אתם לא מרוצים? מקבלים את כל הכסף בחזרה בלי אותיות קטנות. אז בואו, תעשו בחירות חכמות. תכף הבחירות מתקרבות, תעשו בחירה חכמה.
17: אני אומרת לך, אנשים לא מחזירים את זה. לכן הם כל כך בטוחים במוצר שלהם, שהם נותנים את ה-60 ימי התנסות או כל הכסף
16: בחזרה. בחירה חכמה למשפחה שלכם, בחירה כלכלית נכונה, לחסוך לכם כסף.
17: אני יכולה להגיד לכם שגם ג'ולין אוהבת לעשות לי את הטיפול, זה גם מה זה כיף בינינו.
16: גם פעילות משפחה. משפחתית.
17: זה פעילות, פעילות משפחתית, זה לכל המשפחה, זה ללא הגבלת פולסים. זה המכשיר המדהים.
16: זה אפילו נעים.
17: הביתי להסרת שיער עם שתי חלוניות, עם שתי חלונות, אחד גדול כאילו לכל הגוף, ואחד קטן יותר, לא ממש קטן, אבל הוא UV protected. הוא מיוחד לכל הפנים.
16: להיט, למה אתם מחכים? תתקשרו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסיקה.
15: סנסילייט פרו מבית סנסיקה, המכשיר האלחוטי שמשדרג את חוויית הטיפול בבית, בטוח לחלוטין, בלי הגבלת פולסים ובאישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, ותיהנו מ-40% הנחה, שתי מתנות ו-60 ימי ניסיון מלאים.
16: אז הנה, הסתיימה לה השעה השנייה שלנו, בעצם התוכנית שלנו, ורק שבוע הבא אנחנו נפגשות.
17: ממש, אז אנחנו נתראה ביום ראשון, ואומייגאד, ממש, כאילו, וואו, החיים, החיים, זה... אין שגרה.
16: אין שגרה, מעניין מה יהיה ביום ראשון.
17: כן, אז שרק יהיה בשורות טובות, שלכולם יהיה באמת סוף שבוע מקסים, מהמם, אוהבים אתכם, אוהבות אתכן.
16: תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנה שידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, שיהיה יום כיפי וסופש מושלם.

0: הפינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277. בחסות
1: סיבל.
2: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
1: סיבל
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
0: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
10: בית של מקצועים, סנסיקה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
14: רק בברור, קונים שמחים בזול.
15: בזול.
14: כי רק בברור, קונים שמחים בזול.
16: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: בסדר, גמור.
16: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
17: זה לא סטארט-אפ, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
16: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
17: תשאל היה אראלה ממפעל הפיס.
18: לך, לך תשאל על האפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: השעה 10, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על קריסה של בניין בתל אביב. כוחות הצלה מבצעים סריקות ובודקים אם ישנם לכודים במקום. כתבתנו אילן כהן מעדכנת כי ככל הנראה מדובר במבנה בבנייה שאינו מאוכלס. המתיחות מול איראן, על רקע הדיווח של פרשננו בוושינגטון ברק רביד, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מותח ביקורת ואומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות.
11: אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות. לא מהצד האמריקאי, אני גם לא חושב שזה נכון תקיפה חד צדדית שלנו. בסוף לא הושמדה תוכנית הגרעין, לא הושמדה תוכנית הטילים הבליסטיים ולא הופעל המשטר. אז אני לא מציע לנו לעשות עכשיו משהו חד צדדי. אני גם לא חושב שאמריקאים רוצים לפני בחירות האמצע, מפני שזה מיד מעלה את מחירי הדלק בכל ארצות הברית, וזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ צריך.
10: הממשלה מאשרת בשעה זו תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, זאת על רקע הביקורת שהרכישה מגיעה באיחור. כתבנו יובל שדה מציין כי התקציב לעסקה מגיע מקיצוץ בתוכנית החומש למגזר הערבי. ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
12: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רגע, יש לי אפצ'י, שנייה. טוב, נחכה שזה יבוא. בוקר טוב, מה העניינים? מה שלומכם? יום רביעי שמח כאן אצלנו, ולמה האוט לא נכנס? רגע.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: ואיתכם, שזה הכי הכי חשוב, ואיזה מזג אוויר סגריר יש בחוץ, נכון? כאילו סתיו, למרות ש-27 מעלות, וגם בהמשך היום עוד התחמם, אבל יאללה, סבבה, מתחילים כבר איזה שהם ניצנים ראשונים, וכאן אצלנו המוזיקה מתכתבת, מלטפת, אולי מקפיצה, אתם בוחרים מה שבא לכם, מה שעושה לכם טוב בנשמה, או למישהו שאתם אוהבים, 072-5291, או בדף הפייסבוק, יש לנו גם 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף יש להם שם של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה, איכות ללא פשרות של מותגים מובילים, והכי חשוב ב-100 שקל אתם קונים את כל בום, המחירים ההוגנים והשפויים שכולנו באמת מתגעגעים אליהם. תגיעו, יש להם סניפים במרכז בכל מיני מקומות, חפשו בום בגוגל ובאמת תגיעו כדי להאמין. או תרגשו אותנו וקבלו את 100 השקלים האלה. אופר ויינשן עורך את המוזיקה, רוחם על המגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, ואני קרן. הנה בסיבוב הבא.

לב פתוח ולב לבן, הלב שלנו פתוח אליכם תמיד ובטוח לכם ותרגישו הכי בבית בעולם, רדיו לב המדינה 91 FM. רונית מעדכנת שהיום יום הסרט הישראלי, כל הסרטים בבתי הקולנוע הישראלים הם ב-10 שקלים, והיא כותבת יאללה, לכו תחגגו. אז יאללה, מלב לבן הנה סרט שחור לבן. וואי, כמה אני אוהבת סרטים, אין לי זמן ואני מה זה מתבאסת מזה, אבל אין כמו לברוח לאיזה שעתיים לעולם אחר. באמת תנצלו את זה. 10 שקלים, סרטי ילדים גם. שווה ביותר.

0: בוחרת לחיות. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ממש קצרה, ואחריה, דודי, הבקשה שלך.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
5: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף לתקנון.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: שלי, אני כל הזמן אוהב אותך יותר, הוא כותב לך דודי וגם ביקש להקדיש לך את השיר הזה בהמון המון אהבה, לאחל לך יום טוב ולהודות לך על ערב הכי מקסים בעולם שהיה לכם אתמול. אז הנה זה אלייך, וענת כותבת, קרן, בוקר אור. איזה שיר, סרט שחור לבן, כן, חשבתי עלייך ששמעתי אותו. והיום יום ממש מיוחד, האוהדת מספר אחת של מכבי תל אביב כדורגל, חוגגת היום יום הולדת, לילי וייסמן. אז לילו שאהובה, שבלעדייך משחק זה לא משחק, היא לא מוותרת על שום משחק, לוקחת ללב כל גול, ובלעדייך מכבי זה לא מכבי. אני רוצה לאחל לך אהובה שהגולים תמיד יהיו בשער הנכון של היריב, ולנו אני מאחלת עוד שנים רבות של חברות יפה, אימונים קורים ומאתגרים, פלנקים שעוברים מהר בזכות הסיפורים שלך, צילומים מאמנים, מהממים בספינינג, וים של בילויים. אני פשוט אוהבת אותך, היא המלכה, ואשמח להקדיש לה איזשהו שיר. אגב, קודם כל את מזכירה לי, יש לי חבר מאוד מאוד טוב, יונתן, שהוא גם חולה על מכבי תל אביב, והיום גם הוא חוגג יום הולדת. אז יונתן, רון, גם הוא מלך, שיהיה לך המון המון מזל טוב, והלכתי על זה, אני יודעת שזה קצת גנרי, אבל אין לי שיר ספציפי למכבי תל אביב.
1: זה לא נורמלי, מה שאת
0: יכולה לשיר לה בפרטי את מכבי, מכבי, מכבי תל אביב, בסתיו, בחורף, באביב. תתקשר עליי, טוב ענת? לילי, זה בשבילך, מזל טוב.

ואודי כותב, קרן, היום יום הסרט הבינלאומי, אשתי עושה לי כל היום סרטים, אם את יכולה להקדיש לשיר ולבקש ממנה שהיא תחיה קצת יותר בקומדיה רומנטית ופחות דרמות אקשן וסרטי אימה. אני רק רוצה לחשוב איזה סרט יקבל אחרי ההקדשה הזאת, אודי.

0: סיבן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה בריסטה פרו של סאוטר וקבלו 6 קילוגרמים קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857 כוכבית 9857.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: רדיו לבמינה 91 FM, אהבה לנצח. אחד מהחבר'ה פה אמר לי שאישרתי את האוטו של אמונה למטה, אז אני יורדת למטה, פאבל ייקח את הפרסומות, ואחר כך ישדר את שלומי שבת, וכבר אני חוזרת גם עם קפה ביד. יאללה, תבואו מהר.
1: בחסות

יאללה, תשירו שנשירה רק תמיד עם כל הלב והכי שמח בעולם. ורדית כותבת, סליחה, רגע, תלמדי להעניק לעצמך את אותה אהבה שאת מפזרת בנדיבות לאחרים. אהבה עצמית אולי לא תעורר בך פרפרים של התרגשות, אך היא תעניק לך את הכנפיים לעוף הכי גבוה שרק תרצי. ואת כותבת, אני רוצה להקדיש את השיר הבא של הראל סקאט, לעוף, לחברה מאוד מאוד טובה שלי, קוראים לה טניה, והיא זקוקה לזה, היא יותר מדי זמן על האדמה. אני כבר מחכה גם בשבילה שיגיע מישהו שבאמת יטרוף לקחת את הלב, יגרום לה לעוף הכי הכי גבוה, ובינתיים פשוט רוצה להקדיש לה את השיר הבא.

אתי, את זוכרת, נכון, הייתה לי פעם חנות בתחנה המרכזית בתל אביב, לא יאמן. איזה? לטבע, למיסטיקה, אבנים, קלפים, גש קראו לה. ורוחמה לטבי את העיפרון, נתקע פה הסליל של השיר הבא, נתקן את זה רגע עם הקסטה. ונפגוש אתכם מיד אחרי הסיבוב, לשעה שנייה. שתהיה בעזרת השם שמחה. גם מזכירה לכם שיש לנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה, עם המחירים הכי שווים.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: רדיו לב המדינה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועיות סנסיקה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבת ומיטב הרופאות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1 + 1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

בוקר טוב, שעה שנייה שלנו, רדיו לב המדינה 91 FM, בא לכם על איזה רגע מרגש לכם או למישהו שיקר לכם, יאללה דברו עלינו, תרגישו באמת הכי הכי בבית, 072-5-2-91, זה דוח לרוחם מלא, אפשר גם בפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, יש לנו 100 שקלים בבום. לפנק אתכם, ובבום זה הרבה כסף, 100 שקלים. רשת בום מציעה לכם מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה, עם איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, המחירים ההוגנים והשפויים, שכולנו כל כך מתגעגעים אליהם. אז שם אתם תמצאו אותם, ובאמת איזה מוצרים, אחד-אחד פגזיים, חפשו אותם, יש להם הרבה סניפים באזור המרכז. מאזין בשם מוטי, שאני מתה עליו, קודם כל מוטי, אני שולחת לך חיבוק, מאחלת לך את היום הכי טוב בעולם, לך ולדניאלה המאממת. ביקשת ממני כבר אתמול ולא הספקתי את דודו אהרון עם אמא יקרה, אז הנה, זה בשבילך. באהבה גדולה.

רגע, עצרתי, את זה הוא ביקש, את אמא אמא? אז רגע, אז נעשה פה חילוף, סליחה. סליחה. תתקשר להפקה, בבקש את הכסף חזרה. הנה, זה בשבילך, מוטי היקר.

ספיר שלחת לי סיפור על מכונית שאני עוד שנייה מקריאה, וגם עוד שני טקסטים שאהבתי. אם אתה צריך לוותר על חלקים שאת אוהב בעצמך בשביל משהו, אז המשהו הזה כנראה צריך להסתיים לגמרי. גם תמונה של מישהו, איש מחזיק תפוחי אדמה, ואת כותבת, אם זה יכול להפוך לוודקה, אנחנו יכולים להיות כל מה שתרצו, נכון? וודקה מכינים מדגנים, מתפוחי אדמה, לגמרי. וגם שלחת הסיפור הבא, על בחור צעיר שעלה לרכבת והתיישב במקומו. במהלך הנסיעה התמלאה הרכבת בנוסעים, ולפתע נכנסה אישה מבוגרת. הבחור קם מיד ופינה לה את מקומו. אך במקום להודות לו, הביטה בו האישה בהתנסות ושאלה, בן כמה אתה? בן 30? השיב הבחור בנימוס. האישה גיחכה בציניות ואמרה, הבן שלי רק בן 24, הוא כבר יש לו מכונית משלו, הוא בכלל לא נוסע ברכבות. הבחור חייך והשיב בשלווה, גם אני חסכתי כסף, אבל במקום לקנות לעצמי מכונית, קניתי לאימי רכב, כי היא אישה מבוגרת ואני רוצה שיהיה לנוח ובטוח לנסוע. ואת כותבת, לעתים, מי שמנסה להקטין אחרים, חושף דווקא את חולשותיו שלו, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו רואים רק רגע אחד מחייו של אדם, ולא את כל הדרך שהוא עובר.

0: רק רציתי שתדעו שאנחנו רוצים לפרסומות. מה זה קצרות? מיד אחרי שיר טיל.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים לך שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטן.
3: מושלי נבש.
4: יגאל בשן?
3: לא.
4: שמלי, לא. די, בלבלתם.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו,
5: איזה חמוד אתה.
4: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
5: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה. דרופ דה מייק.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
5: אנחנו נשלח לך תמונות.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
10: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים, לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אנחנו כאן תמיד לתת לכם יד, לתת לכם את הלב. את האצבע, קחו את כל היד, אנחנו פה. לאיתן המתוק שלי, כותבת אמא יפעת, אני כל כך אוהבת אותך, אחי בעולם. רוצה להקדיש לך את אין אהבה בעולם כמו אהבה של אמא, אבל מקדישה לך במקום את מה שאתה אוהב, רולקס וקסקט. מאחלת מכל הלב והנשמה אמא יפעת, אבל יש טוויסט בעלילה, אמא, כי אנחנו כבר שמענו את עדן בן זקן בתחילת השידור, ולכן ניצחת, ואת רולקס וקסקט הייתה נשמע ביוטיוב. סבבה, סגור?

עכשיו נעבור לשתי טיפות עיניים דולצ'ין, לשתי טיפות עיניים אימא, מאימא שקד, שכותבת לבת שלי, המתוקה שלי ירדן, שכולם אומרים שהיא העתק שלי, אני מאוהבת בך, מאחלת לך, שתהיה לך יום הולדת הכי שמחה בעולם, שתמיד תהיה מוקפת באור ובאהבה שאת מפיצה לסביבה, תצליחי בלימודים ותכבשי את כולם בחיוך הנהדר שלך. אוהבת אותך לנצח נצחים, אימא שקד. וגם אנחנו כמובן.

בשש על המיטה אותו אלבום פתוח חמישי בשש יש תמונות מן הטיול בהודו באקו ברלין והתמונה

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
1: סיבל.
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה 13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם.

0: שירם של חיילי צהל.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: ערב טוב לפאבלו רוזנברג.
5: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
4: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
5: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
4: מה אתה אומר?
5: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
4: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
5: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
4: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. אתם מאזינים לאהבה לנצח.

שנה, אחרי הייתי מתה לאיזה שנץ, בחלום. חותמים את אהבה לנצח, עם תכף עם שיר של אתניקס, עוד לפני, מירי לה שלחה לי את הסיפור הבא של חמדה גלעד. אישה ענייה מאוד נואשת לעזרה, התקשרה לתחנת רדיו, והתפללה בגלוי לאלוהים, תוך כדי השיחה, שהוא יספק לה מזון. תחינת הלב של הנהגה למאזינים רבים, אבל אדם אחד, לא מאמין מושבע, החליט ללעוג לאמונתה. הוא היה נחוש להוכיח נקודה מסוימת, התקשר לתחנת הרדיו, קיבל את כתובתה והורה למזכירתו. תעביר הספקה גדולה מאוד של מצרכים לבית האישה, אבל כשהיא תשאל מי שלח את האוכל, תגידי לה שזה מהשטן. המזכירה מילה אחר ההוראות, לקחה את כל המצרכים לביתה הצנוע של האישה, וכשראתה האישה את האוכל, התמלאו עיניה בדמעות של שמחה וקריאות של תפילה. מיד היא החלה לשאת את החבילות פנימה, תוך כדי שהיא ממלמלת מילות תודה ושבח לאל שעזר לה. בסקרנות שאלה המזכירה, את לא רוצה לדעת מי שלח לך את זה? האישה שעדיין חייכה ענתה, לי זה לא משנה. כשאלוהים נותן את הפקודה, אפילו השטן משתף פעולה. מבחינתי, אלוהים שלח ולא חשוב במי הוא ישתמש. אהבתי. אז שיהיה יום מלא אמונה, ברכה ואהבה. תודה רבה הכי גדולה לכם שהייתם איתי. מחר תוכנית מיוחדת לסוף השבוע. מי הזוכה שלנו אתי? תזכיר לי רגע. קודם כל נספר שהיא זוכה בבום, נכון? רגע, זאת איפת. זוכה ב-100 שקלים לקנייה בבום, מתנת רשת בום, מגוון מטורף של מעל 22 אלף מוצרים לבית, למטבח, לילדים ולכל המשפחה. איכות ללא פשרות, מותגים מובילים, והכי חשוב, המחירים הכי הוגנים והכי שפויים שכולנו התגעגענו אליהם. בום, 100 שקל שם, ואתם קונים את כל החנות. צריך להגיע כדי להאמין, מחירים של פעם. תודה רבה לאופרקה, לרוחמלה, לאתילה, לפבלקה, וכמו שאמרתי, הכי הכי לכם. אחריי איזו מדינה מיוחדת במינה, אז איפה תלכו? תשארו איתנו. אין לאן ללכת.

0: הפטריה שלכם חזרה רק שנייה, פעם שנייה עם הפרסומות, אני חייבת להקדיש את זה. שני סימסלי ממש תוך כדי השיר, להקדיש את זה ליחידת הילדים והנוער. יום קל, אוהבים את כולכם במערך בריאות הנפש, צוות שכולו עבודת קודש. נשיקות, תודה על ההזנה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות ספורי קפה. קנו מכונת קפה בריסטה פרו של סאוטר וקבלו 6 קילוגרמים קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
6: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. צריכה מופזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב. לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחברות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות לשלול אימצעות של לכודים. בעקבות הקריסה הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים מערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
4: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת קריסה לבניין.
3: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
5: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
3: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
6: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: מאזינות ומאזינים, ולא חסרות לנו צרות במדינה, דבר רודף דבר, אבל בשביל זה אנחנו פה, כדי לתת לכם את מנת האסקפיזם היומית שלכם. צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליום רביעי בשבוע, הלו הוא 14 באוקטובר, 2026, ג' בתשרי, תשפ"ז, איזו מדינה. איזו מדינה. רדיו לב המדינה, זו התחנה, 91 FM, לאלה שמכם שמענו עם רכב סחור, ופתאום שומעים רדיו ולא מבינים מה זה הדבר הזה שהם מקשיבים לו, אז איזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, בכל מקום ובכל זמן. מה קורה, קובלנס?
1: אני קיבלתי הודעה בוקר בוואטסאפ עם מספר לא מזוהה.
0: אוקיי.
1: היי, שמי אבנר, אשמח להכיר אותך.
0: אה, בוט כזה?
1: לא יודע מה זה, אולי זה מישהו שטעה במספר ורוצה להכיר אותי.
0: אה, אוקיי. כאישה. ואתה עונה לזה? לא, אבל בוואטסאפ קיבלת או ב-SMS?
1: בוואטסאפ.
0: אז אתה נכנס נניח לתמונה, ומה רואים שם?
1: רואים שם בן אדם באזורי גיל ה-60-70, בבריכה, כאילו, בפנן, בזולה, באיזה בריכה.
0: כן, ולמה יצא לך דווקא לחשוב על זה שזה אותך ולא אותך? כאילו, מה גרם לך לחשוב שזה...
1: כי הוא נראה לי כזה...
0: דווקא אני רואה, אילן ואבנר מאוד מסתדר לי.
1: לא, אני חושב שאנחנו על אותה משבצת.
0: כן?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: הבנתי אותך. כן. אז שטעות, אתה רוצה אולי לעזור לו, אולי הוא טעה בספרה?
1: כאילו יש מצב שהוא טעה.
0: פנו אליך פעם ואמרו לך שלום, זה אבנר? כאילו, היה לך את הטעות הזאת?
1: לא, לא. יכול להיות שאו שהוא קיבל את ה... או שהוא טעה בספרה.
0: כן.
1: או שאולי... לא, המספר הזה מאז ומעולם היה שלי. אולי משהו בחשבון וואטסאפ, אני לא יודע.
0: הבנתי.
1: לא, השאלה שלי, כאילו, הדילמה שלי, האם מדובר בטעות או מדובר במישהו שבאמת, כמו שאתה אומר, אולי ראה אותי וישמח להכיר אותי.
0: כן, נכון, נראה לי גם כן. אבל לא יצרת קשר, זאת אומרת, השארת את זה ככה פתוח. זאת אומרת, שרת אותו עם הסימן שאלה הגדול הזה של כאילו, יכול להיות שעכשיו הוא בתסביך.
1: לא.
0: מה, היא לא רוצה אותי, היא דוחה אותי, לא פניתי כמו שצריך, לא הייתי ג'נטלמן,
1: לא,
0: זה,
1: לא, לא.
0: זה לא מנומס.
1: ממש, מש... מש... לא, ממש לא מה שהיה.
0: אז מה היה? אתה יודע מה היה?
1: הוא אוסף אותי היום ב8.
0: הבנתי, טוב, אני שמח שזה נסגר ככה. תעדכן מחר, כן? כאילו,
1: זה קטע היום, הקטע עם הוואטסאפ ועם הטעויות בטלפונים. פעם, זוכר שהיית שהיינו ילדים, לפני עידן הטלפוניה, שהיו מתקשרים בטעות?
0: כן, בטח.
1: היום זה כבר כמעט לא קורה.
0: קורה מעט מאוד, זה קורה.
1: זה קורה מעט מאוד, ואם זה קורה, זה תמיד מישהו
0: מהמוקטה. תמיד זה כאילו משהו כזה, כן.
1: שלום, זה בקשר לאוטו.
0: כן.
1: אני אומר, לא איזה אוטו.
0: כן, כן, זה לא...
1: שלום, זה הוולבו.
0: לא, הרי אתה, כשמתקשרים אליך טעות, ונגיד זה מהמגזר וכאלה, נגיד עכשיו אני מתקשר למישהו מהמגזר, וה... כאילו, אין טעויות שלנו, היהודים, שנקרא, כשמתקשרים, ומישהו בשואפת עונה, כאילו, הלו, תמיד זה כאילו הפוך, כאילו.
1: ואם מישהו בשואפת יענה, איך שהוא יענה...
0: לפי הלו, הוא לא תקח בפנים, הוא יודע שזה לא הלו שלו, הלו.
1: בדיוק.
0: אז אני עונה לך, הלו, מה קורה? כאילו, אז למה אתה ממשיך איתי, כאילו, בשפה...
1: כי אולי בתוך תוכו הוא מקווה שזה לא טעות עדיין.
0: הבנתי אותך. טוב, האופטימיסטים, הם כנראה אופטימיסטים גדולים.
1: אני הכי חולה עליה שמתקשרים, שלום, עם מי אני מדבר?
0: כן. את מי אתה צריך?
1: את מי אתה צריך?
0: אני אוהב את זה מאוד.
1: ואז אני אומר לו...
0: אני אוהב את זה, אבל אני לא מגיע לסיטואציות האלה כבר.
1: לא, אני אומר לו, את מי אתה צריך? אז אומר לי, אם אני יודע עם מי אני מדבר, אני יודע את מי אני צריך. אומרתי לו, אבל אתה התקשרת.
0: כן.
1: ואתה מוצא אצלך בוויכוח מטומטם.
0: לא, כי הוא כאילו...
1: כי אנחנו מבחינתנו מדובר...
0: הכוח אצלך, כי הוא עונה לשיחה, הכוח אצלך.
1: כשמתקשרים אליך בטעות, החרדה שלנו זה תמיד מישהו בא לעקוץ אותנו.
0: לא, תקשיב, אתה לא...
1: מבחינתי עכשיו זה באבנר הזה...
0: יש לך מספר של...
1: אני אחרי זה בדקתי את החשבון בנק, אגב, שכל בפרק.
0: תגיד לי, מתקשר אליך אחר מספר 03924, זה ככה, מופיע לך המספר על הצג. אתה עונה לשיחה?
1: כן, רק בגלל סיבה אחת.
0: למה?
1: יכול להיות שזה הרלה. אגב, אם הרלה מתקשרת...
0: היא מתקשרת מחסוי לדעתי, מחסוי.
1: אם היא מתקשרת ולא עונים לה, היא עוברת הלאה, או שהמחשב מחייב אותה?
0: לדעתי,
1: היא... התקנון מחייב אותה... אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן, כן.
1: היא רק מודיעה לך, אבל אתה זה שעלית בהגרלה.
0: זה כמו במונית הכסף, כאילו... בוא נגיד, יכול להיות שהיא מתקשרת להרבה אנשים, ולא את כולם היא משדרת בפרסומת, אתה מבין?
1: לא, זה בסדר.
0: זה כמו שאני הייתי במונית הכסף ולא שידרו אותי. לא שידרו אותי.
1: ניצחת?
0: לא, הפסדתי.
1: נו, אז לא
0: מעניין. אבל הגעתי עד הסוף, כאילו, רדפתי אחרי הצלם שם, וכאילו, היה סצנה, אתה מבין? כאילו, זה היה צריך להיות משודר, כאילו, היה שם באמת...
1: מה משודר? זה היה הפרומו של העונה בפרק הבכורה.
0: ואז פגשתי את עידו רוזנבלום באוזן השלישית, שם בקינג ג'ור, אמרתי לו, עידו, מה קורה עם הפרק של ה... ואז הוא אמר שהצלם עזב את התחום כבר, והוא רוצה לצלם באולפנים ופחות בשטח.
1: ושזה לא עידו רוזנבלום, נפלת לעידו קוז'יקרו.
0: לא, נפלתי בשאלה כל כך, כאילו,
1: מה, מה השאלה?
0: שאלה אחרונה שלי הייתה, באמת, הגעתי ליד במונית כן. הכסף בבית שלי שגרתי בתל אביב,
1: כן.
0: ואז הייתה לי שאלה אחרונה, ועוד גלגל הצלה אחד של לשאול מישהו ברחוב.
1: מה הייתה השאלה?
0: השאלה האחרונה, הוא עוצר, הוא נוסע הכי לעת שבעולם, הנהג הזה, אני אומר לך, מאבן גבירו לפלורנטין, 45 דקות נסיעה, 5 קמ"ש, לאט לאט לוקח את הזמן. תקשיב טוב, שאלה אחרונה. כמה חלקים
1: כן.
0: יש בששבש? עכשיו, השעה שלוש...
1: בזה נפלת?
0: 3:30 לפנות בוקר, אני בדרך הביתה, עכשיו, הוא אומר לי ששבש, ובראש אני רואה את הלוח של הששבש, אבל את הצד של הדמקה. אז אני סופר את החלקים, אני אומר 1, 2, 3, אני אומר לו, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 12, אני אומר לו, אני אמרתי לו איזה 24, משהו כזה, 12, הוא אומר לי, תחשוב טוב. אני אומר לו, 24 נראה לי, אבל אמרתי לו, רגע, יש לי חבר טלפוני, ועובר מישהו ברחוב, ואז אני אומר לו, בוא, בוא, בוא, אתה, תלו... אתה משחק כל היום ששבש, אני רואה אותך פה בפיצוציות, יושב, כמה חלקים יש בששבש. עכשיו, הוא עבר שם כי הוא ראה את מונית הכסף, והוא אמר, אני רוצה להיות חלק מהסצנה. ואז הוא אומר לי, מה הבעיה, חלקים של הששבש? הוא סופר לי ספירה שאני לא מבין אותה אפילו. הוא אומר לי, 2, 3, 5, ואני, איך אתה סופר 2, 3, 5?
1: כי הוא רואה את הלוח לנגד עיניו, ככה גם אני עכשיו התחלתי לספור.
0: כן, אבל אני רואה את הלוח, אבל את הצד של אדם כזה, אני סופר 3, 3, 3, והוא מביא לי 2, 3, 5, אני אומר לו, מה? מה זה 2, 3? איך אתה סופר כאילו? אני לא מבין איך הוא סופר.
1: 5, 3, 5, 2, זה הספירה.
0: כן, ואז הוא אומר לי 28. אמרתי לו, אתה בדוק 28? אני אומרת 24, 28 אתה בדוק?
1: לא, רגע, 5, 3 זה 8, ועוד 5 זה 13, ועוד 2 זה 15, 30.
0: 30? זו התשובה. עכשיו, הוא אומר לי 28, ואני אומר לו, אתה בדוק? אני אפילו לא יודע איך אתה סופר, אני הולך איתך עם הספירה שלך 28, לא יודע, ספרת 2, 3, 5. אומר לי, בדוק, מה קרה לך?
1: קאט.
0: קאט ל... ששת אלפים שקל מאזינות ומאזינים היו על הכף, אני פותח את הדלת של האוטו, ואני אומר לו, איך אתה עושה לי את הדבר הזה? איך? כן, והלכו להם 6,000 שקל הביתה. אבל נשארתי עם החוויה, והנה עם סיפור שגם אתם הרווחתם כנראה, שאולי יום אחד זה ישודר, אתה יודע, בפרקים שלא שודרו של מונית הכסף, אולי ימצאו את זה ו...
1: מדהים.
0: יכול להיות, כן, יכול להיות.
1: אומרים שכשאתה בשעשועון...
0: וואו, איזה לחץ.
1: בגלל הלחץ, האינטליגנציה שלך יורדת
0: ב-50%. נכון, נכון, נכון. כל מיני דברים טריוויאליים של כאילו איך נראה הקלף משנה כיוון בטאקי. כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, וואו, זה...
1: אני פעם נפלתי בשאלה הכי הכי פשוטה, אבל מהלחץ פשוט בחרתי את התשובה השנייה. שאלו אותי שאלה מאוד פשוטה.
0: מה זה?
1: מה יש יותר? מושבים בארץ או מושבים בכנסת?
0: מה זאת אומרת? מושבים ברכבים, לא?
1: מושבים בארץ.
0: אהה, מושבים.
1: או מושבים בכנסת.
0: מושבים בארץ.
1: נכון.
0: כן.
1: ברור.
0: כן.
1: ואמרתי מושבים בכנסת, מהלחץ. כי לא הבנתי מה שואלים ומה רוצים.
0: ובמסגרת מה הייתה השאלה הזאת? סתם חידון בית ספרי?
1: לא, פיילוט לאיזה שעשועון טלוויזיה שבחנו פורמט והשתתפתי בו.
0: ולא התקבלת.
1: לא שלא התקבלתי, הפסדתי. התקבלתי לשעשון, אבל הפסדתי. אפרופו שעשונים...
0: כן, היום גם נשחק את המשחק שלנו, פתקים, כמו ששחקנו אתמול ושלשום, אנחנו מדביקים לכם פתק צהבהב כזה על המצח, כותבים עליו איזשהו דמות, חפץ, משהו כלשהו, ואתם באמצעות שאלות צריכים לנחש מה מודבק לכם וכתוב לכם על המצח. אנחנו עונים לכם בכן ולא, זה התשובות שלנו, עם סטיות קלות כמובן.
1: נכון.
0: ובסוף אתם צריכים לתת איזה ניחוש אחד גלובלי כדי לדעת אתמול, זיהו לנו פה את ליאור סושרד, פנינה רוזנבלום היה כאן.
1: אבל זה יכול להיות, לא חייב להיות בן אדם, זה יכול להיות גם חפץ.
0: גם היה פסטרמה אתמול, נכון?
1: נכון, היה פסטרמה.
0: נכון.
1: אני למשל עכשיו הדבקתי לעומרי פתק על המצח, הוא יצטרך לנחש את זה במהלך התוכנית. בוא נראה.
0: קדימה, תגיד לי, זה בן אדם?
1: לא.
0: זה חפץ?
1: כן.
0: יש אותו באולפן?
1: לא.
0: לא, יש אותו בבית?
1: לא.
0: יש אותו ברכב?
1: לא.
0: זה חפץ שמשתמשים בו כל יום?
1: לא.
0: הוא קטן?
1: לא.
0: הוא נמצא עליי כרגע החפץ הזה?
1: לא.
0: הוא נמצא עליך?
1: לא.
0: זה חפץ שהוא נדיר כאילו?
1: לא, לא נדיר.
0: אין אותו בכל בית?
1: אין אותו בכל בית.
0: אין אותו בכל רכב?
1: אין אותו.
0: פה ברדיו יש לנו את החפץ הזה?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: במטבח?
1: לא.
0: באולפן?
1: לא.
0: בהפקה?
1: לא.
0: הבנתי. כאילו הבנתי ולא הבנתי. זה בחדרים של אחד, בחדרים פה?
1: לא, לא במשרדים.
0: הבנתי. מה, סנוקר?
1: כן.
0: בוא'נה, הולך לי טוב בזמן האחרון.
1: בוא'נה, אתה גם באת בכושר C, אתה... כאילו, השאלות היו כתובות מראש, מרגיש לי קצת. אתה לא נשמת, אתה...
0: לא, זה היה חד.
1: אם עכשיו אני שם את הצ'אט מולך, אתה עושה את זה יותר מהר.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים לשחק, 072-5-2-9-1, זה הטלפון שלנו, 072-5-2-9-1, יש מלא מלא פרסים, כבר אמרנו, ארוחות זוגיות וקריות ושוברים לבום, 100 שקלים לקניות בבום, וכרטיסים לסטנדאפ ופסטיבל הבירה שאני צריך גם כן לחלק לכם, 072-5-2-9-1, זה הדיבור, כן. ממשיכים, חבר'ה, איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. אנחנו עד שתיים עם התענוג הזה. אפשר לתת ווליום,

נרקיס, שגעת וטרפת, אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו על המוזיקה, אילן קובץ' איתי,

0: בדיוק, איזו מדינה, כמו שאמרנו, עד השעה 2 אנחנו איתכם. נספר לכם מה יהיה כאן בתוכנית. חוץ מזה, אוטוטו, כתב לענייני מזון שלנו, ניר מלבוגט, ידבר איתנו.
1: נכון.
0: ייקח איזשהו ארוחה, איזשהו מאכל, ויפרק אותו לגורמים, ואולי יהיה אפשר קצת לפתוח את הרעב לקראת הסוף שבוע הזה. אז ניר מלבוגט ידבר איתנו אוטוטו, וגם המשחק שלנו, תזכורת נוספת, פתקים, אנחנו מדביקים לכם פתק על המצח, כותבים עליו משהו, ואתם באמצעות כמה שאלות צריכים לנחש מה כתוב לכם על המצח. זה יכול להיות חפץ, אישיות, דמות, כל דבר. פשוט תשאלו אותנו, יאללה, בואו דברו איתנו וקוששו קצת פרסים. 072-5x291, זה הטלפון. 072-5x291, אילן, בוא ננסה, אני הדבקתי לך פתק על המצח עכשיו. יאללה, שוט.
1: זה בן אדם?
0: לא.
1: זה אוכל?
0: כן.
1: זה תבשיל?
0: לא.
1: זה חומר גלם?
0: כן.
1: זה צומח?
0: כן.
1: זה מוצאים את זה בשוק?
0: כן.
1: זה פרי?
0: לא.
1: זה ירק?
0: כן.
1: הוא בצבע ירוק?
0: כן.
1: זה עם עלים?
0: כן.
1: אוכלים את העלים?
0: גם.
1: אוכלים את הגבעול?
0: גם.
1: אוכלים את השורש?
0: גם.
1: הבנתי.
0: כן.
1: זה מה ששמים במרק?
0: גם.
1: הבנתי. כן. זה סלרי?
0: כן.
1: יפה.
0: כן, סלרי. זה משהו שאני תמיד מבטר
1: עליו. בוא נגיד
0: שאני רוצה להכין מרק ורשום לי סלרי, אני אומר, למרות שאני יודע שזה מוסיף כל כך המון, אבל כאילו, יאללה, אז אין סלרי, אז נכין את המרק, כאילו, תמיד זה אישו.
1: חייב סלרי.
0: מה, אין סלרי? אין סלרי, הכנתי מרקים ודברים שהיה צריך סלרי, ולא היה סלרי, תאמין לי.
1: אני לא מבין את האירוע שנקרא סלרי אמריקאי. מה, זה סלרי שנולד במסצ'וסטס? מה הסיפור? מה אמריקאי בסלרי?
0: יאללה, 072-5x291, בואו צחקו איתנו פתקים, יאללה, נעביר איזה כמה דקות יחד, כן? ממשיכים, עוד פאק

0: חבר'ה, פרסומות, פרסומות, טיק טק חוזר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: רדיו לב המדינה.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות.
2: אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: דלק חוגג 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום.
6: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון, וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
7: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
8: חזרנו, זה כבר החדש של אמיר בניון. לא כל כך חדש, אבל האחרון שלו יש לומר... רציתי להגיד לך שלום.

0: רציתי להגיד לך שלום. טוב, אנחנו רוצים לשחק את המשחק שלנו.
1: נכון מאוד.
0: בהמתנה שאתי תנפיק לנו מאזין או מאזינה כאן על הקו לשחק איתנו פתקים, כפי שהבנתם, פתק צהוב על המצח שלכם, ואתם באמצעות שאלות צריכים לנחש מה כתוב לכם על המצח. הטלפון כדי לעשות את זה זה 072-5x291. יש פה המון פתקים, המון ברים, המון המון המון המון המון. בסדר, בסדר, אפשר ללכת על זה, אפשר, אפשר, אפשר. אתי, מה קורה? בואי נעביר, בואי נעביר, בואי נעביר, נראה.
1: בבקשה, בבקשה.
0: כן, כן, כן, הנה, עכשיו זה מה, מו, מי, מי, מה, מו, מה, מו. אתם זוכרים שביום של הבחירות אנחנו במתחם חונים קונים בראשון לציון, כן? אתם זוכרים את זה?
1: שידור חוץ מיוחד עם קלפי מיוחדת משלנו.
0: כן, נספר על זה בהמשך. יאללה, כוחי, צהריים טובים, מה נשמע?
2: מה שלומכם?
0: או, מצוין, איך
1: נהדר.
2: אני בסדר, דיברתי איתכם לפני שנה בערך.
0: לפני שנה, או, שנה לא דיברנו, מה קורה?
1: מה השתנה?
0: כן.
2: או, הרבה דברים השתנו.
0: תני לי משהו טוב אבל, משהו טוב.
2: אבל להזכיר לכם, אני מאשקלון, זה כי אני פייס.
0: כן.
2: זוכרים?
0: זוכרים, מאורפל כזה, אבל כן, בטח גירדנו אצלך איזה כמה כרטיסים של אבא גנוב.
2: לא, לא.
0: לא?
2: לא, לא.
0: למה, היית זוכרת?
2: ברור, מה, אם באים אנשים שהם לא...
1: אם את צריכה לחלק את זה באחוזים, כמה קבועים באים אלייך לעומת כמה מזדמנים כאלה שבאים פה אחת פעמי?
2: אז ככה, קבועים יש הרבה, כמעט כל יום, אבל כשיש פרס גדול בלוטו, אז באים אליי מלא מלא.
0: לא, ואת דואגת, אבל לאנשים הקבועים שבאים כאילו שהם שחקו מה שנקרא ויגרדו באחריות, או שכאילו, אתה יודע, את שומרת עליהם גם אני מניח, יש יחסים כבר.
2: אני מקווה שמפעל הפייס לא שומע אותי, אבל לפעמים אני מסלקת כאלה שמגזימים.
1: כל הכבוד.
0: כל הכבוד, זה באמת, כאילו זה קזינו באמצע הרחוב, בוא לא נשכח את העניין הזה, כן? אנשים יכולים להיכנס ללופ הזה, ומה הפרס הכי גדול שזכו אצלך?
2: אוקיי, זכו בדוכן שלנו ב7 מיליון,
0: פעמיים. וואו, פעמיים, 7 מיליון.
2: במיליון.
0: וואו. מה זה, את מדברת, יש לך בוטקה, נכון? הכתום כחול הזה, על זה אנחנו מדברים.
2: כן, כן, עבדתי בעבר בקניון, כאילו
0: אבל על הבוטקה, אין על הבוטקה, בטח יש לך את הטוסטר שלך, את המכונת קפה, מזגן, הכל.
1: אני מדמיין את כוחי נותנת לו מזוודה עם 7 מיליון, שבא עם הכרטיס.
2: זה לא נכון, אבל שמתי לב שכמעט כל תוכנית,
0: כן,
2: תיבה לכם קבוע.
0: איזה כיף.
2: בכל תוכנית אתם מזכירים את מפעל הפייס, או את הראלה, או את...
0: כן, אבל זה לא ממומן, רק בגלל שאנחנו ממש רוצים שיתקשרו אלינו ו...
1: אנחנו מזמנים את זה.
0: אנחנו מזמנים את זה, תראה את מחשב.
2: אוקיי, האמת צריך לזמן, אבל...
0: ואם יש לך השפעה כלשהי וזה, נשמח כאילו...
1: נשמח שהמספר של עומרי יעלה בגורל.
0: כן, תזיזי חוטים קצת ל-7, 5, 14, 19.
2: אוקיי, אני אסדר לכם משהו.
0: תודה רבה.
2: רק עוד דבר קטן.
0: כן, כוחי.
2: שמפעל הפייס עושה המון דברים טוב.
0: בטח, בוודאי, אנחנו לא שוכחים את הדברים האלה. מפעל הפייס והטוטו, לא רק מפעל הפייס, חבר'ה, יש לא טוב.
1: נכון, הכסף הולך למקומות טובים.
0: טובים לגמרי, נכון, ומושקעים ומוזרים לקהילה. וגם הבוטקה שלכם, הייתי חייב לומר, במפעל שמייצר את הבוטקה שלכם, ואני חייב לומר שאתם הולכים לקבל בקרוב, לדעתי, בוטקאים באמת...
1: מדומדשים?
0: זה על גבול הבר אקטיבי כבר, כאילו, כבר יש תחושה שאני מגיע אליך ואני רוצה שתשימי לי צ'ייסר אוזו ורב צ'אנס. אז שווה, יש למה לצפות. כוחי, יאללה, בוא נשחק, מה את אומרת?
1: הדבקנו לך פתק על המצח.
0: רגע, את בבוטקה עכשיו?
2: אני לא, אגזמת, אם הייתי בבוטקה הייתי יכולה לדבר איתכם?
0: למה לא? מה, זה לא 24 שעות נונסטופ עבודה, זה יש כאילו, יש שעות של כאילו חלון, מה שנקרא.
2: לא, אבל אני עובדת חצי יום, אני לא עובדת כל היום.
0: את מהבוטקה האלה שכאילו אני עובר נגיד ביום של הגרלה בשעה 7, ואני אומר, איך היא סגורה? מה היא סגורה? 300 מיליון בלוטו, זה המאני טיים שלך כאילו.
1: נכון, תתן משהו.
0: את סגורה ב7?
2: לא, לא, לא, לא, אין אצלנו דבר כזה, פתוח מ8 בבוקר עד 8:30 בערב, ובימים של
0: הגרלה
2: עד
0: 1:00. טוב מאוד, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד את השעות פעילות. תודה רבה, כוחי, אנחנו גם נפקוד את
1: את המקום.
0: את הבוטקה שלך, בדיוק. בואי נשחק, נדביק לך משהו על המצח, מה את אומרת?
2: אני אומרת שאני משחקת עם הנכדים שלי את המשחק הזה, ואני מאוד מקווה שאני לא אפשר.
0: אז בכושר.
1: כי גם בחרנו בשבילך משהו ממש טוב.
2: אוקיי.
0: יאללה, יש לך שאלות לשאול אותנו במשך דקה, אנחנו עונים בכן ולא, בהצלחה.
2: חי?
1: כן.
2: בן אדם?
1: כן.
2: מוכר בארץ?
1: כן.
2: מוכר בעולם?
1: לא.
2: לא. שחקן?
1: כן.
2: שחקן, מבוגר, צעיר, מבוגר?
1: כן.
2: ממש מוכר?
0: כן,
1: כן.
2: וואו. וואו, באמת
1: התקלתם
2: אותי, רגע.
1: למה אתם?
0: למה? כיוונו אותך נקודתית.
1: למרות שיש שאלה אחת מאוד קריטית שעוד לא שאל.
0: נכון.
2: אוקיי, שחקן קומי?
0: כן.
2: משחק עכשיו באיזושהי סדרה?
1: לא.
2: לא. הוא בכלל פעיל עכשיו?
0: כן, כן.
2: ובזמן האחרון הוא לא היה בסדרה?
0: לא.
2: בתיאטרון?
0: כן.
2: אוקיי, אפשר, אני אולי... עמוס תמם?
0: לא.
2: וואי, וואי, קלתם אותי.
1: את לא שאלת שאלה מאוד בסיסית.
2: מה בסיסית? גבר?
1: או, לא.
0: לא.
2: אישה, אוקיי. מעל גיל 60?
1: כן.
2: את שמה?
1: לא,
0: לא.
1: את ממש שמה. שחקנית, קומית.
2: ציפי שביט.
0: תודה רבה, כל הכבוד.
1: איזה אלופה, וואו.
0: יפה, היא באה ממוקד, את רואה שאת בכושר?
1: מה זה,
0: היא באה?
1: כוחי,
0: את לגמרי באה זו.
2: אמרתי לכם, אני משחקת עם הנכדים שלי,
0: ומתים על זה. איזה כיף, זה משחק כיף, היא באמת משחק משפחתי כזה שמגבש.
2: כן, אבל אתם כל יום שמים דמויות, תשימו דברים...
0: בסדר.
1: אתמול שמנו פסטרמה.
0: תקשיבי, תקשיבי מה יודבק למאזין הבא למצח, את לא רוצה לדעת בכלל, אז בי,
2: כוחי.
0: אוקיי. מה נפנק אותך, אשקלון? קודם כל, זוכריות לשינה אני מפנק אותך, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, ברוז'נסקי 11, ככה שתשני כמו שצריך. ובנוסף לזה אני מביא לך גם 100 שקלים לקנייה.
2: כל יום שמים דמויות, תשימו דברים...
0: בסדר.
1: אתמול שמנו פסטרמה.
0: תקשיבי, תקשיבי מה יודבק למאזין הבא למצח, את לא רוצה לדעת בכלל, אז בי, כוחי.
2: אוקיי.
0: מה נפנק אותך, אשקלון? קודם כל, זוכריות לשינה אני מפנק אותך, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, ברוז'נסקי 11, ככה ש...

0: קטי תיתן לך את כל הפרטים, אל תדאגי.
1: אוקיי, רק שתדעו עוד דבר קטן, שפעם שעברה זכיתי בבוחרי.
0: כן.
1: ונסעתי לאשדוד, לאשקטון, ממש רחוק.
0: כן.
1: והם אמרו שאני לא נמצא.
0: חמור מאוד, חמור מאוד. היום הבוחרי אני פוגש אותו מיד בגלל שה...
1: לא, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה.
0: לא, אני אסדר את זה איתו, זה כבר לא קשור אליך, זה ביני לבין הבוחרי.
2: הוא רק חיפש לי דלק.
0: רק חיפשתי רק את הטריגל, אז זה מה שהייתי צריך כוח ממך. כל השיחה שווה לי את זה, שעכשיו אנחנו נלך ונסגור חשבון עם הידע, בסדר?
1: אוקיי.
0: יאללה, בשורות טובות, כוחי, השם ישמור אותך. תודה, הכיף לי, חבל. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x291, זה הטלפון לשחק איתנו, בדיוק כמו שכוחי עשתה עכשיו, לא צריך לגרד מפעל הפיס כדי לדבר איתנו, והשחייה בפני עצמה, כן? על החיים. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, כן, 91 FM ברדיו שלכם.

0: דון חואן, התשובה שלך עם משה לדון קיחות, תחילת שנות האלפיים, כן? אתם על איזו מדינה, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור, לא להתפזר, לא להתפזר, כבר חוזרים!
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: בחסות ספורי קפה. מחפשים מכונת קפה לבית או לעסק? דברו עם המומחים של ספורי קפה וקבלו הטבה משתלמת. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה,

0: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
1: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רק בברוק קונים שמחים בזול,
9: בזול,
8: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
9: בזול.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: רדיו לב המדינה.
16: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: וניר מלבוגה, צהריים טובים, מלבוגה, מה העניינים?
18: צהריים טובים, מה קורה חברים?
17: איך הולך?
18: הולך מעולה, אני יודע, הכל רגיל כזה.
17: רגיל? מה, אתה בעבודה עכשיו?
18: כן, בעבודה, מזג האוויר פצצה.
17: כן, אתה אוהב, נכון?
18: כן, יש היום יום הולדת לבן שלי, אתמול היה יום הולדת לבת שלי.
17: מזל טוב, מזל טוב.
18: ושבוע הבא לבן השלישי, כאילו אנחנו בעשרה ימים, שלושה ימי הולדת.
19: אוקטובר פסט.
18: אוקטובר פסט, בול. זה גם בהפרש של שלוש שנים, כל שלוש שנים עשינו סקס, יצא ילד, אנחנו מחושבים בגדול.
17: יפה, יפה מאוד. מה זה, בדרך כלל זה כאילו, אם מחשבים את זה, זה כאילו חוגגים את היום נישואין, ואז כאילו לדעתי שם, אתה אומר לי...
18: לא, אנחנו חגגנו תחילת שנה, כי זה כאילו ינואר.
17: כן,
18: בינואר נכנסה להיריון. כל שנה, אתה יודע, חגגנו את התחילת שנה, ואז זה...
17: כן, בגלל זה אני אומר, ינואר התחתנתם גם?
18: לא, לא, ביוני התחתנו. אנחנו בסילבסטר אמרנו נחגוג, אתה מבין? זה מה שקרה שם, זה היה האירוע.
17: הבנתי, אוקיי, יפה.
18: זה היה טריגר, כן, אבל...
19: איך לשחזר איפה נעשו הילדים? ומתי?
18: לגמרי, לגמרי, לגמרי. נכון, כיף. אבל אם אנחנו בשחזורים מפקינן, אז בואו נדבר היום על מסטיקים.
17: יאללה, בטח.
18: יאללה,
17: כן.
18: נכון, כי לא דיברנו על זה עדיין.
19: נכון.
18: כן. אז קודם כל, מסטיק זה כמו יועץ פיננסי בגדול. למה? אתה משלם עליו, אתה לועס אותו, ואז הוא הופך לחסר ערך. נכון? זה גם אוכל לאנשים שאין להם זמן לאכול. זה כאילו רק להסיק את הפה בגדול.
17: כן. נכון.
18: אתם לא עושים מסטיקים?
19: אני כבר לא, הרופא שיניים אסר עליי.
17: כן, גם אני פחות.
18: כן, לא, אני עדיין עם, אבל מסטיק זה גם פתרון לאנשים שרוצים להסיק את הפה בלי להכניס קלוריות. הבעיה שאתה חוזר הביתה, אתה אוכל את כל המקרר.
19: לועס.
18: כן, לועס את המקרר.
19: נכון.
18: זה גם כמו סדרה בנטפליקס, זה מתחיל מבטיח ואחרי 10 דקות אתה כבר לא מבין למה אתה ממשיך עם זה, נכון?
19: כן, זה כאילו אתה, הטעם נגמר אחרי זה 4 דקות.
17: לא, יש מסטיקים שמחזיק אתה, נגיד יש מסטיקים שהם של פעם, שמגיעים בחבילות של החמישייה, נגיד אובה בובה, אתה מכיר?
18: כן, אבא בבא.
19: אה, זה כמו שהיה בנג בנג.
17: כן, כן.
18: זה לא אובה בובה, זה אבא בבא.
17: הוא מגיע כזה בפקט כזה, כל פעם אתה כאילו מוציא עוד קצת, כאילו אתה מקלף אותו כמו בננה, כאילו אתה מוציא כל פעם קצת, וזה באמת, אתה צריך שרירי לסת באמת כדי...
18: חזקים.
17: ממש לגמרי.
19: גם יש עוד מסטיק בזוקה?
17: קשה לי...
18: יש מסטיק בזוקה, עדיין יש גם...
19: לא, הכל הפך להיות בתוך ה...
17: הורידו את זה מתי שהורידו את המטבע של החמש אגורות, הורידו גם את
19: המסטיקים. זהו, הורידו את המסטיקים שפעם גם...
18: כן, היום זה במערזים כזה.
19: זהו, כי פעם מסטיק בזוקה היה גם כמו מטבע, היו נותנים לך עודף במסטיק בזוקה.
18: נכון, נכון.
17: מסטיק
18: בזוקה. היה גם מסטיק אבטיח, שכאילו אתה לועס מסטיק בטעם אבטיח, ואז אחרי דקה אתה לועס זיכרון של אבטיח.
19: נכון.
17: זה מסטיק
18: של נכון, היה לו גם גרגירים שחורים כאלה, קטנים, יעני זה הגרעינים.
17: כן,
18: אתם זוכרים את זה?
17: אופרת, כמו של כדור, כן, בפנים.
18: בול.
19: היה גם מסטיק בטעם מילון על אותו עיקרון.
17: נכון.
18: נכון, נכון.
19: שהפעם לא ידעת אם אתה טועם את אותו טעם או שזה טעם אחר, אי אפשר לזהות, כי זה אותו
17: טעם. גם היית קונה את המילון הזה בדיוק כמו שהיית קונה אבטיח, היית מגיע לקנות מסטיק אבטיח, היה נגמר, אז היית קונה מילון.
18: מילון, כן, כי זה ברירת מחדל, בדיוק. כן, גם כל המסטיקים בטעם פירות, אחרי שלוש דקות, הטעם הוא טעם של העטיפה בכלל, הוא לא של הפירות, אבל...
19: אבל פעם מסטיק היה אירוע.
17: בטח.
19: כי נגיד בזוקה היית, זה גם מסטיק...
17: מסטיק עגול, מה קרה לך? העגולים האלה בקופסה השקופה הזאת עם הפקק האדום?
19: בטח.
17: שסבתא שלך שמה שם בזה, מה קרה לך?
19: וגם היה, בזוקה זה היה לא המסטיק הסיפור, אלא לקרוא את הבדיחה של בזוקה.
17: העתידות, כן.
19: וכאילו,
18: נכון,
19: היה
18: העתידות.
19: אירוע, היה אירוע סביב מסטיק, היית פותח אותו עם נייר, היום שמים לך את הכל בקופסה כמו של גלולות. כאילו זה נכון. כבר לא כיף כבר, מסטיק הוא לא
18: אין
19: כיף.
18: אין את החוויה,
19: כבר.
18: נכון. בדיוק. גם בבית ספר מסטיק היה מטבע עובר לסוחר כזה, נכון? היית אומר לו, אחי, אני תאמבי לי שתי בזוקה, אני עושה לך את השיעורי בית.
19: בול!
18: כן, זה היה, היה, היה זה מסחר, זה היה כיף.
19: גם היית מדביק את זה.
18: גם בכיתה היה ילד עם חבילה של מסטיקים, הוא לא היה תלמיד, הוא היה בנק ישראל, נכון? כאילו, כולם היו שנוררים אותו.
19: נכון.
18: אחי, תביא מסטיק, תביא מסטיק, נכון?
17: גם מסטיק זה לא משהו שמסתכלים עליו על התוקף. אני זוכר שהיה לי אפרופו מסטיק בזוקה באיזה ז'קט, לא זוכר, ואז אחרי איזה כמה שנים שלא לבשתי אותו, הורדתי אותו מהארון כדי לבדוק באמת לפני שאני רוצה להיפטר ממנו, ואז היה בו מסטיק בזוקה של פעם עם העטיפה והכל.
19: פרית הספנות.
17: ולעשתי את המסטיק, אותו דבר, תאמין, הייתי צריך טיפה לרקח
18: אותו. ואז פתחת את העטיפה, ראית בעתידות, זמנך עבר.
19: גם אתה היית מדביק מתחת לשולחן בבית ספר את המסטיק?
18: קל, בוודאי, מה זה? היינו עושים עם זה, אפילו כותבים על זה, חורטים על זה, אתה יודע, תאריך ושם. זה היה נשאר אחרינו בבית ספר, הייתי מסיים.
17: זה שזה חנייה למסטיקים זה ברור, כאילו, אבל...
19: ואין ילד שלא אוכל סרט על זה שהוא בלה מסטיק. מכיר שאתה בולה מסטיק ואתה אומר זהו, אני מת.
18: כן, ויש את האגדה האורבנית שלוקח לזה 8 שנים להתפרק בגוף.
19: 8 שנים? לדעתי זה יוצא החוצה אחרי זה, לא? מחור אחר.
18: אמור לצאת, אני יודע, או שזה נילס שם איכשהו.
17: גם החנייה של המסטיקים, אגב, הייתי מדביק מתחת לשולחן, ובסוף השיעור הייתי לוקח, יכול להיות גם מסטיק אחר פתאום, אתה יודע, פתאום אורביט לימוננה כזה, אתה מבין? זה היה חנייה שיתופית כזה של מסטיקים.
19: אתם זוכרים שהיה מסטיק, שהוא היה קוקטייל, שהיית צריך, הוא היה באותה קופסה כמה טעמים, והיית צריך לאכול את שלושתם, והיית מקבל פינה קולדה פתאום. אתה זוכר את המסטיקים האלה של מסט?
17: לא, אבל אני...
18: נראה לי זה רק בחיפה, אילן.
19: לא, הייתי זוכר את מסטיקים, שאתה צריך כאילו לקחת...
17: אני מלבוגת בדור אחר במסטיק.
18: לנו היה את המסטיק של השפורפרות.
17: נכון, ומסטיק סיגריה. אתה זוכר?
18: ומסטיק סיגריה, ברור.
19: והיה מסטיק שמגיע בכזה, כמו איזולירבנד, ארוך כזה.
17: כן, גם כן.
18: נכון. יש אותו גם עדיין, זה גם אבא בבא נראה לי, קוראים את זה.
17: לא, אבל המסטיק סיגריה, זה אני זוכר כאילו, בכיתה ד' כבר עברתי ללייט.
19: לא, למגולגל.
18: אני חבר שלי עשה בלון, אמרתי לו מה זה, הוא אומר לי, אני בהלם.
19: זוכרים מסטיק אלמה שהיה צהוב ואדום?
17: בטח.
18: וואו, זה המסטיק הכי טעים בעולם.
17: נכון.
19: אחד היה בתא מנטה ואחד היה בתאם אוכמניות, שאף אחד לא ידע מה זה אוכמניות
17: נכון,
19: בכלל.
17: נכון,
18: גם על הציור, היה את הציור של האלמה הזאת. נכון. ואני תמיד חשבתי שזו שלגיה.
19: אני,
18: כאילו,
19: אני תמיד נכון, חשבתי נכון. שזה הייתה אוליב מפופאי.
18: כן, הם דומות, זה אותו שטנץ, נכון.
17: כן.
18: אבל בתור ילד היית מנפח בועות מסטיק, היום בתור מבוגר אתה רק מנפח הוצאות, בגדול.
17: נכון.
18: נכון? גם לנפח בועות מסטיק זה כמו, זה כמו לקחת משכנתה, בהתחלה אתה מתלהב מהגודל, בסוף זה מתפוצץ לך בפנים.
17: איזה מסטיק אתה הכי אוהב עכשיו בגיל כזה? זאת אומרת, יש מסטיק ספציפי, בדרך כלל זה מסטיק, אם אתה יודע, ללא סוכר, כזה...
18: נכון, אני שם, אני בז'אנר הזה של המבוגרים, אחי, במנט החריף הדין.
17: אבל יש שלב שעוברים, נגיד, לסוכריות מצ מציצה, מתי זה עובר כאילו? כי עכשיו אני ואילן בתקופה שלא לועשים, ועוד מעט יהיה לנו כזה את הקופסת מתכת שלו.
18: הנה, עבר שבוע וחזרנו למציצות שוב. סוכריות מציצה, אני נראה לי זה פחות כשיש לך שיניים, לא?
19: מה זאת אומרת סוכריות מציצה? כל סוכריה היא מציצה.
17: לא, אני עושה סוכריה הזאת שאתה באות, אתה שם כזה לפה, זה כזה
19: קטן כזה. לא סוכריה על מקל כאילו.
17: כן, קצר, אתה מבין כזה, כאילו, עברת לסוכריות זכוכית, מה שנקרא?
19: לא רק זה, לאלה של הוורטרס, של המבוגרים.
17: של המבוגרים בכלל.
19: הסוכריות קרמל האלה.
17: כן, זה גם ארוחה, זה ארוחה לכל דבר.
18: זה סוכריות עם טעם של סבא.
19: זוכרים את
18: הסוכריות? אתה מריח את הנפטלין בסוכריה.
19: אבל הסוכריות הכי טובות זה הסוכריות עם בקופסת מתכת שהנהגי מוניות אחרי זה
17: משתמשים. כן, של העודף, בטח, כן. סוכריות דבש.
18: רגע, אבל קרה לכם פעם שנדבק לכם מסטיק למכנס?
17: כן.
18: אז יש כאילו את הפטנט לשים בפריזר, נכון?
17: נכון, כן.
18: בוא נקפה לי התחת. היא לא אמרה לי מה לשים.
17: בקיץ זה נעים דווקא.
18: כן, בקיץ זה לא רע.
19: בפריזר זה קטע, כן.
18: כן, גם יש אנשים שלא עושים מסטיק כאילו שיהיה להם ריח טוב מהפה. אני מכיר אנשים שצריכים ללעוס את המסטיק מבחוץ עם כזה. אתה מבין? יש לי גם חבר, אמר לי, מישהי בדייט הציע לי מסטיק, נעלבתי. אמרתי לו, מה יש לך להעלב? היא פשוט רוצה שתפסיק לדבר.
19: צודק, צודק.
18: אבל היום מסטיקים גם המחיר עלה. כאילו, בתחנות דלק מסטיקים היום זה במחירים של ביטקוין. אתה יודע, פעם היית מחליף בזוקה תמורת גולה.
17: כן.
18: היום זה עולה המון המון כסף מסיקים, נכון. אני לא יודע אם זה קשור ליוקר המחיה, אבל
19: 20 בסדר. שקל, נכון.
18: כן, גם פעם בזוקה היה נותן לנו תקווה. היום אנחנו צריכים, אתה יודע, כל העם פה צריכים קופון לפסיכולוג.
19: היום בזוקה זה כלי נשק.
18: ממש, אבל גם היה את הקטע שהיינו נערים והיינו, כאילו, לא יודע, לפחות אצלי, היינו מתנשקים עם מסטיק.
19: נכון.
18: ואז מה היה קורה? התנשקתי עם מישהי עם מסטיק, לי היה מסטיק ולה היה מסטיק, ואז התנשקנו, זה היה כמו עסקת חילופי שבועים כזה.
19: הוא עובר אליך וזה עובר אליך.
18: בדיוק, כן. נכון?
17: ולבוגד, מה לסיום אתה לועס לנו עכשיו? מה יש לך להגיד לנו?
18: נילס לכם עוד שניים, שלושה פאנצ'ים ככה לסיום. אני אגיד לכם שמסטיק זה כמו חדר כושר ללסת. אתה עובד קשה, אבל אף אחד לא רואה תוצאות. וזה גם שיעור חשוב לחיים, כי לא כל דבר שנמתח חייב להימשך בסופו של דבר.
19: חד משמעית.
18: נכון? אז זהו, אז לאסנו את הפינה היום.
17: לאסנו לגמרי,
19: ושאלה לסתם,
17: כן, כבר יצא...
19: As always.
17: בדיוק. בלבוגד, שיהיה אחלה של סופה, שקירנו.
19: ביי, נסיך.
18: ביי, חבר'ה, תהנו.
17: תודה, ביי, ביי, ביי, ביי, תודה. יאללה, בלי לשים לב, הסתיימה השעה הראשונה, אבל עם תיאבון, הרדיו פה, יש פה יום הולדת קטנה, אילן.
19: אנחנו נלך נבחן אותם.
17: יאללה, כבר חוזרים, שעה שנייה, לא להתפזר, חבר'ה.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון, וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בא לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות אל עזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, התלמיד שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
6: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, שמיכה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
5: קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול הימצאות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרעבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
7: אנחנו כרגע עסוקים, שעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
5: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, מדווח כתבנו יובל שדה.
8: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
5: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם

0: על 91 FM, רדיו לב המדינה. 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, איזו מדינה, שעה שנייה שבמהלכה, שאר הדברים וגם המשחק שלנו, מאזינות ומאזינים. פתקים, אנחנו מדביקים לכם פתק צהב אב דמיוני על המצח, כותבים עליו משהו, ואתם צריכים לנחש מה כתבנו, זה כל הסיפור.
1: כדי לקחת... מאוד קל.
0: מאוד קל, ראיתם מקודם את כוחי, והיה בקיצור מעניין, אז 100 שקלים לקנות בבום, כבר אמרנו, קריות לשינה, ארוחות, שוברים לארוחות, מופעי סטנדאפ, יש לנו סל פרסים, מלא בכל טוב, רק תתקשרו ל-072-5-291 072-5-291 כן קובלנס, מה באמתחתך?
1: הבת שלי חוזרת אתמול לבית ספר, אומרת לי אבא, איזה ילד בא אליי בהפסקה והציע לי 50 שקל תמורת הבייגלה והגבינה הלבנה שלי.
0: אוקיי, התחלה של משהו.
1: כן, ואז פתאום אתה רואה את ההבדל בין הילדה האמצעית שלי לילדה הגדולה, זו הייתה הילדה האמצעית.
0: אוקיי.
1: אז אני אומר לנו, ומה עשית? אז היא אומרת לו, אמרתי לו שלא, כי אני רעבה. הייתי רעבה, אני לא אמכור לו את זה עכשיו, אני רוצה לאכול. אז הבת הגדולה שלי מסתכלת עליו ואומרת לה...
0: מה, דפוקה במוח?
1: היא אומרת לה...
0: 50 שקל את קונה?
1: לא, היא אומרת לה... אני הייתי מוכרת לו ב-70.
0: סוחרת, סוחרת.
1: היא אומרת, אבל מה זה ייתן לי 70? את אומרת, את קונה את כל הקפיטריה ב-70.
0: כן, איזה סוחרת, יפה.
1: אבל אתה רואה ממש את ההבדל בין ילדים, זה מטורף.
0: לא, אבל מוזר שבאמת...
1: בן אדם, הבת הגדולה שלי היא ממש אשת עסקים, זה מדהים לך לראות שהתכונה הזאת של ביזנס, של בן אדם
0: שמבין
1: עסקים, זה משהו מולד.
0: תדע לך שאתמול דווקא הבת שלי התקשרה אליי בזמן שהיינו בשידור, ואמרה לי שהיא רוצה ללכת אחרי בית הספר לאכול שווארמה. אז אמרתי לה, סבבה, אז היא אמרה לי, תעבור רגע בדרך, בבית, תיקח כסף ותלך. ואז היא הלכה לשווארמה, ואז היא חזרה בערב, היא אומרת לי, בונה, אבא, שווארמה זה יקר.
1: כן.
0: עלה לי 63 שקל, בלי שתייה, 75 עם שתייה, זה יקר, הייתי בטוחה זה 25, 30 שקלים, ואמרתי לה, ברוכה הבאה לחיים עצמם, כן, כן, עכשיו תתארי לך מה זה, ה-75 שקלים, כולל אותנו משפחה של 5 נפשות, אוכלים ארוחת צהריים כזאת, תביני כאילו את המשמעות, ואני הלכתי כאילו למשמעות של יוקר המחיה, אבל היא הלכה במשמעות של כמה כסף השווארמה עושה, אתה מבין?
1: בוודאי.
0: זה מה שעבר לה בראש, כן.
1: זה מדהים לראות את התכונות האלה, גם הייתם כבר באירוע שילדים באו ושאלו אתכם, כמה אתם מרוויחים, אבא, כמה אתה מרוויח?
0: היינו שם כאילו, זה הגדולה שלי כבר, לדעתי, איך שהיא כאילו כבר זה.
1: מנהלת החשבונות.
0: היא כבר שם, כן.
1: אז הילדים שלי, אתה רואה שילדים, הם לא יודעים להעריך כסף, ומה זה כסף.
0: כן, העומדן, כן.
1: הם פעם שמעתי אותם מדברים על כמה אנחנו מרוויחים, בלי שאנחנו אמרנו להם.
0: כן.
1: אז הם משאים שלושתם, ואז כמה אבא ואמא מרוויחים? אז הבן שלי אומר לבת שלי, לדעתי באזורי המיליון, 1.5 מיליון לחודש. הם אין להם מושג.
0: דווקא הם מקצינים לי למעלה, לא
1: למטה. הם לא יודעים, הם חושבים הולכים לסופר קונים, הכל סבבה.
0: כן, כן, כן.
1: אין להם מושג שאנחנו לא נרדמים הרבה פעמים ההורים.
0: אותי שואלים.
1: אנחנו מנסים לחשוב איך אנחנו מביאים את הסכום הזה עכשיו למה שעוד נפל עלינו.
0: אותי שואלים כאילו, אבא, אתה שיוצאים מהבית, אבא, לקחת את הארנק, הכרטיס כבר יודעים כאילו, יודעים שאין לי את זה בטלפון, אני לא שם, שלא עכשיו
1: אבא, אתה לא שם את הכרטיס בטלפון?
0: לא, כי תמיד אני אהיה עם הארנק, מה אתה חושב? לפעמים אני הולך רק עם הטלפון. מה קרה לך? זה אסון הטלפון, כי יודעים שתמיד לאבא יש ארנק עליו.
1: אני לא נגעתי בשטר של 100 שקל,
0: לא מזומן, כרטיס אשראי, ארנק עם הפלסטיק עצמו, אני יכול לשים אותו בכיס את הפלסטיק לבד, רק לא בטלפון.
1: למה?
0: בדיוק מהסיבות האלה, אבא לא יהיה תמיד עם הארנק בגן שעשועים, אני לא צריך להביא את הארנק לגן שעשועים. למה אני צריך ללכת לחנות של השקל אחרי גן שעשועים? למה? הורדתי לכם הכל, חטיפים, שתייה.
1: מה אם להגיד להם לא הולכים?
0: אין, זה יצר הזה של חייבים ללכת...
1: עצם זה שיש לך את זה בכיס, אתה תשתמש בזה?
0: לא, הם יודעים, הם ממששים לי את הכיס, הם שמים לב...
1: אבל אתה אומר לה, אז מה אתה אומר להם? אבא, אין...
0: אין, לא באתי עם הארנק, לא באתי עם הארנק, יכולים להגיד לי, אבל הארנק בטלפון, לא.
1: אז עכשיו הם אומרים לך, הם מזכירים לך לפני שיוצאים הבית, אבא, את הארנק.
0: אני אומר להם, אני לא לוקח את הארנק, הנה הארנק פה, לא לוקח, יצאתי רק עם הטלפון, כן?
1: נו, אז הם התבאסו לך באותה
0: מידה. לא התבאסו, יש להם דובונים, כיף כיף, כיף לי, קינדר בואנו, אגסים, ענבים, מה אתה רוצה? מה עוד צריך?
1: פתחת שולחן, בופה.
0: כן, כן, חסר, לא חסר הכל. דע לך שאני יורד לגן שעשועים, זה לא רק בשבילך הדברים. פתאום בא איזה ילד, אז הוא מכבד את זה, ואיזה נגמר, הדובונים נגמר בשנייה, אתה מבין?
1: נכון.
0: אז עוברים לכיף כיף. כיף כיף צריך לאכול גם מהר, כי זה נמס, ואז... מגבונים, אתה מבין?
1: נכון, אתה צריך להתחיל עם המנוע. למי יש מגבונים?
0: למה בגן שעשועים יש דווקא הורי אחד על חבילה מגבונים שלמה, וזה נופל לי על היום שאני קונה אגיז, אתה מבין? אתה לא אתה פשוט כאילו, אפשר מגבון?
1: את הפרימיום.
0: כן, כך אחד. למה בא פתאום איזה אבא כאילו, שכאילו, שפע, שפע, כן, כך מגבונים, בטח, בטח, בטח, אתה קנית את האגיז האלה.
1: כאילו זה קוסם שמוציא משפחות.
0: גם אגיז מגיע ברביעייה, זה לא מגיע בחמישייה, נניח, יש מותגים שזה חמישייה.
1: יש את המותגים פרימיום שזה כל האגיז, פאמפרס, וזה, יש לך כל מיני מותגים. מותגים אשר.
0: כן.
1: כל מיני מותגים שאתה אומר, איך הוא ייצר מקבונים אשר? מאיפה הוא הביא אותם?
0: יאללה, התחלנו שעה שנייה, איזו מדינה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: Υπό Ήλαν, υπό. Υπό Ήλαν.
1: Παπαλό.
0: Παπαλό, παπαλό. Υπό, υπό. Το βούτα πάνικα, υπό. Α, τα ροδέ. Φάντι. Παπάρχα. Αγαπούντα. Ethnics δηλαδή τα אגדת השמש והירח שירן, מה העניינים?
2: צהריים טובים, חבר'ה.
0: צהריים טובים, ניסינו לתפוס אותך כבר בשעה הראשונה ולא היית זמינה, מה קרה שם?
2: אין לי מושג.
0: אין לך מושג.
2: אני זמינה, עליתי הביתה רגע להתארגן שנייה ויצאתי בדיוק.
3: לאן יצאת?
2: לעבודה.
0: למה בייאוש כזה דווקא? נראית לי אחת...
2: לא, למה? לא, לא, בכיף.
0: את נשמעת אחת שנהנית מהעבודה שלה דווקא. יש לי תחושה כזאת שהאנרגיות שלך באות לידי ביטוי בעבודה.
2: מרגישים את זה בטלפון?
0: כן,
3: למרות שעכשיו... מה עבודה? מה עבודה?
2: לא סתם בחר אותי המנהל.
0: נו, נו, מה זה עבודה?
2: אני עושה עכשיו הכשרה על... מנהלת חנות, באיזה חברה.
0: כן, חנות של מה?
2: נשים.
0: חנות נשים, בגדי נשים.
2: כן, כן.
0: בסדר, למה את אומרת את זה בשקט,
3: כן,
0: אבל
3: קצת,
0: כאילו...
3: כן,
0: כן.
2: בגדי... לא, למה בשקט?
0: בגאווה,
2: ברום רציני תגיד, קצת.
0: תגידי איפה את עובדת גם, שיבואו לבקר אותך ותהיה עבודה, מה את שומעת את זה בדיסקרטיות?
2: אוטוטו, זה דיסקרטי, אוטוטו.
0: את מנהלת חנות, שירן, את מנהלת חנות, את מנהלת.
2: אוטוטו,
3: מנהלת מותג,
0: זה
3: בגדים.
0: שמישהו יהיה עכשיו בחנות ויגיד, אני רוצה...
2: מותג מאוד
0: אני,
2: גדול.
0: אני רוצה לראות מנהלת, אני רוצה עכשיו מנהלת לפה, את מגיעה, את מבינה את האחריות?
3: מאיפה את בארץ?
2: מחדרה.
0: לא נורא, הכל בסדר, בסדר. נעבור את זה ביחד, שירן, הכל טוב, בסדר. החנות גם בחדרה?
2: לא.
0: איפה?
2: בנתניה.
0: בסדר גמור.
3: גם טוב.
0: גם טוב, מה את רוצה? תראי איזה תנאים יש לך.
3: אני התחתנתי בחדרה.
0: בסדר.
2: איזה שיחה הייתה לכם מקודם?
3: אין. מה?
2: הכי נהניתי בעולם. מקודם שדיברתם על הכסף, על הילדים, איך חושבים.
3: אין להם מושג, כאילו, איך העולם הזה עובד.
0: יש לך ילדים?
2: כן, שלושה.
0: שלושה ילדים שיהיו בריאים, ואיך הם כאילו גם כן, באמא תקני לי, אמא תקני לי?
2: נו, ברור. וזה שאבא שיוצא בלי ארנק, אני גם אין לי אשראי בטלפון, אתה יודע, אני יש לי אשראי ב... כזה פנקס קטן, אני יוצאת איתו קבוע.
0: כן, נכון, עם השקלים, עם כל הזה, מה צריך בטלפון?
2: לא, אין לי מזומן, רק אשראי, אני לא משתמשת.
0: אבל בטלפון, את עם הטלפון? קלינק קלינק כזה?
2: לא, אשראי רגיל.
0: עם הפלסטיק, הבנתי. כן, גם אני אוהב את הפלסטיקים.
3: לא נורא.
0: בואי נשחק משחק, שירן, מה את אומרת?
2: יאללה, בוא נראה.
0: יאללה, מדביקים לך פתק דמיוני על המצח, יש לך שאלות לשאול אותנו.
3: בבקשה.
0: יאללה.
2: כן, קדימה.
3: כן.
0: את שואלת שאלות, כן?
2: אוקיי, אוכלים אותו?
3: לא.
2: שותים אותו?
3: לא.
2: יושבים עליו?
3: לא.
2: הולכים עליו?
3: לא.
2: הוא באוויר?
3: לא.
2: תנו לי רמזים, מה?
3: תתחילי משאלות בסיסיות של מה זה בכלל, כאילו, מה...
2: מה זה, יאללה.
3: כן.
0: לא, כאילו, שלי, זה דומם, זה חי, זה כאילו כאלה.
2: חי?
3: כן.
0: חי?
3: לא.
0: כאילו, מה זה חי? אוהבים אותו והוא חי, והוא חי בצורה
2: כלשהי.
0: לא, דומה, לא, לא, לא, נשמה, את לא באירוע.
2: חתול, חתול.
0: לא, לא, יותר כאילו, זה יותר...
3: תתחיל, המשחק הזה תמיד מתחיל מהשאלה, זה בן אדם?
2: זה בן אדם?
3: לא.
0: לא.
2: אני הלכתי קצת אחרת. אוקיי, אוקיי, לא בן אדם, זה חיה?
3: לא.
2: חיית מחמד?
3: זה לא חיה.
2: אמרת שזה כן, זה צומח.
3: לא, לא, לא.
2: מה אמרת מקודם? שאלתי שאלה, אמרת שכן.
3: כל מה ששאלת, תנינו לך, ולא, זה לא צומח וזה לא חיה.
2: זה לא חיה, זה דומם?
3: לא.
2: חי, צומח, דומם, אז מה יש עוד?
3: מה יש עוד בעולם?
2: מה, סיגריה?
3: איזה כוכבת.
0: הלאה, תאמין לי, בא לי לשבת איתך עכשיו, לא יודע, יש לי תחושה.
2: רגע, רגע, תן לי עוד שככה. אני אבוא לך עם יציאות.
3: אני אתן לך דוגמה, נגיד, אני עכשיו רוצה לדעת מה זה, ואומרי, אני אומר לו, אומרי, זה בן אדם?
0: לא.
3: זה דמות?
0: כן.
3: דמות מצוירת?
0: כן.
3: יפה. זה מאיזה סדרה?
0: כן.
3: יפה. זה סדרה שגדלנו עליה?
0: כן.
3: יפה.
2: טום וג'רי?
0: לא.
3: לא. תמשיכי מפה.
2: המומינים?
0: לא.
3: תמשיכי.
2: פינוקיו, מרקו.
0: יפה!
2: לא!
3: מרקו!
0: כאילו עשית את זה לבד, את רואה?
3: אבל העניין הוא שאני נראה לי אקבל את הפרס, לא?
0: כן, כן.
2: לא, בא לי פעם אחת לזכות בפרס.
3: מה זה בפרס? את זוכה עכשיו?
0: רגע, מה, אני אוהב אנשים שלא זכו, כי גם אני בחיים...
2: אלוהים שלא זכיתי.
0: גם אני לא זכיתי.
2: פעם אחת בלוטו, סכום קטן, ותרמתי אותו.
0: כמה זה קטן?
2: 200.
0: אה, יפה, 200 זה באמת קטן, זה יותר ממה שאני הרווחתי, אני חייב לומר, תמיד אני באזורים של 10 שקלים, כאילו.
3: בסדר, זה גם משהו, תגיד תודה.
0: אני אומר תודה.
3: יפה מאוד.
0: תודה, אילן.
3: בבקשה.
0: תודה. מה נפנק אותך, מה בא לך, בוא נראה, נתניה.
2: גם חדרה זה בסדר.
0: גם ראשון זה בסדר, דרך אגב, את לא חייבת להישאר בטריטוריה הזאת, תבואי קצת לראות עולם, את יודעת.
2: טוב, נו.
0: יאללה, אז תראי, קודם כל אני נותן לך כרטיס זוגי לקומדי בר, מועדון הסטנדאפ בתל אביב, לבוא לראות איזה מופע סטנדאפ טוב ואחד ממופעי סוף השבוע.
2: יאללה, לא בשבת, רק לא טוב בשבת.
0: לא, 50 מוצ"ש, תמצאי לך איזה ככה סבבה כזה של יום. וגם 100 שקלים לקנייה בבום, ראשון לציון ובשבעה סנפים נוספים ברחבי הארץ.
2: וואי, איך אני אוהבת הבום בחדרה.
0: הנה, את רואה, הסתדרת בחיים. אז יש לך גם כרטיסים לקומדי בר וגם בום, וכיף גדול שדיברת איתנו, שירן.
2: איזה חמודים אתם, באמת, גרמתם לי לאהוב את הרדיו. בחודשיים האחרונים אני עושה הרבה נסיעות, ואני מאזינה של רדיו, חבל על הזמן, ואני עולה להרבה תוכניות, ואני זכיתי במשהו, אבל לא קיבלתי אותו עדיין.
0: אבל פה תקבלי, אל תדאגי, אתי תדאג שהכל דבר יגיע אליך, רק לסטנדאפ תצטרכי להגיע בעצמך, כן? כי זה
2: רגע, לא... רגע, אפשר להאמיר את הסטנדאפ במשהו אחר?
0: במה את רוצה להאמיר אותו? יש לי שתי
2: אופציות. משהו שיותר קשה לי, בייביסיטר.
0: יש לי שתי אופציות. יש לי וילון מספר 1, 2 ו-3. את צריכה לבחור 1, 2 או 3, נפתח ונראה מה יש שם, אבל תוכל להפסיד גם את הכל.
2: מה זה קומדי? סטנדאפ כאילו?
0: סטנדאפ באים, כן, צוחקים. תשמע, מכירים את הקטע הזה שעולה לך לשידור מישהי מחדרה והיא עובדת בנתניה והיא רוצה להמיר את הפרס? מכירים את הקטע הזה?
2: אני לא אוהבת
0: הימורים,
2: אני רוצה על בטוח.
0: על בטוח? אז תבואי לראות סטנדאפ, זה הכי בטוח שיש, תאמין לי.
2: יאללה, טוב, לא נעזרי, יאללה, בוא נלך עם בעלי, בלי הילדים, נכון?
0: בלי הילדים, איזה ילדים? הילדים עם בעלי?
2: אפשר להביא ילד אחד.
0: לא. יאללה, שירן, כל טוב, בשורות
2: טובות לשמה. יאללה, חברים יקרים, סוף שבוע נעים, תודה.
0: אמן, ביי, להתראות. ואי אפשר להזכיר את מרקו בלי... מאיה בוסקילה.

0: עוד בשדות זרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום.
3: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד? בוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: רדיו לב המדינה.
4: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
5: איזו מדינה.
4: קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אילי בוטנר והילדים החדשים שהיו אצלנו כאן באולפן, כן? ממש שהם נולדו הילדים האלה.
1: ממש
0: כן,
1: נולדו כאן.
0: כן, ופאבל חשב שבאים ילדים, והוא שם סטנדים ומוכין למיקרופונים. הוא לא הבין שזה רק ה...
1: והפתעות.
0: כן.
1: שמעת מה קרה בגואטמלה?
0: מה קרה בגואטמלה? מה קרה?
1: נערה בת 15, קמה מתוך ארון קבורה.
0: אוקיי.
1: אבא שלה חשב שהיא מתה.
0: כן.
1: כי איבדה את ההכרה.
0: כן.
1: הוא קבע את המוות שלה.
0: אוקיי.
1: קנה ארון קבורה.
0: כן, בטח.
1: ואז כל המשפחה התכנסה להיפרד.
0: כן.
1: והיא פתאום קמה.
0: הם כאילו עושים הכל ביתי כזה? לא, כאילו אין
1: כאילו תהליך. זהו, לא הבנתי. שום צוות רפואי לא היה מעורב באירוע.
0: אין קדישה שלהם? כאילו, אין מה.
1: עזוב, אין רופא שיגיד אם
0: היא לא הייתה באדמה, כבר לא קברו, ואז כאילו...
1: לא, הם באו להיפרד.
0: שמעתי סיפורים של בן אדם שנקבר עם הסלולרי שלו, ואז זה כאלה, כאילו, כל מיני...
1: כן?
0: הזיות אחרות, אבל זה, באמת, כאילו...
1: לא, ואני אומר, כאילו, כמה
0: קלות דעת,
1: כמה ביטחון עצמי יש לאבא.
0: כמה כאילו, טוב, נראה לי, יאללה,
1: טוב, נראה לי מתה.
0: אבל גם מצד שני, כמה מוטיבציה.
1: יכול להיות שגם היה...
0: ללכת לקנות ארון וכאלה ולהיכנס למשפחה. יש פה כאילו, זה לא משהו שהוא חפלאפ כזה, אתה מבין את זה?
1: נכון.
0: זה לא עצלות...
1: אני חושב שהכל התחיל מזה שהיה ארונות בסייל, במחיר מבטא. הוא אמר, טוב, צריך פה לקוח. מי יש לי קרוב, אבל שלא נדע.
0: כמה זמן היית בארון?
1: כמה שעות.
0: וואו.
1: התעוררה.
0: בלי אייפד, בלי כלום?
1: בלי
0: מעניין,
1: כלום.
0: שיטה מעניינת, אתה יודע.
1: היא הייתה כאילו... לא בהכרה, היא פתאום התעוררה, יצאה וביקשה כוס מים.
0: הבנתי, הגיוני. כאילו, לא חשב על זה, נגיד, אם נרדמה צהריים וכאלה.
1: עכשיו האבא נתקע עם ארון קבורה. מה עושים? אתה לא יכול לנקור את זה ביד שתיים.
0: לא, אבל אתה יכול נניח, ארון קבורה זה בשכיבה. אם אתה נגיד, אם אתה שם אותו, נגיד, אם אתה מקבע אותו עם זוויות לקיר, זה כוננית.
1: ועושה מדפים?
0: כן, כוננית.
1: מעניין.
0: ארון משקעות, אתה פותח, פתאום אתה יודע כזה...
1: מושים, עושה מנוע, זה נהיה מקרר.
0: אתה נותן לו שם סייפטי כאילו של קדיחות, כאילו של סכנת נפילה לילדים, לקיר. אתה נותן לו קיבוע, כמובן. אילן, אל תהיה לי פה חפר.
1: אולי בגלל זה טוב שיהודים זה פחות הז'אנר. לא יודע. אבל באמת, יש סיפורים בעולם שאתה אומר, אתה קורא לפעמים דברים ואתה אומר, זה רק יכול להיות בגואטמלה.
0: כן, המון דברים, המון הזיות, אבל גם המדינה שלנו מייצרת אינספור אירועים שאתה רק נותר לך להגיד לעצמך, כאילו, מה אתה מעדיף?
1: אצלנו זה, אנחנו יודעים לעשות את זה באולטרה. פה זה היה הסיפור הזה.
0: אנחנו יש לנו שיטה אחרת, להעלים פשוט מאוד ילדים ולא למצוא אותם. זו שיטה שאנחנו בארץ פיתחנו.
1: מעולים בזה, אגב.
0: מעולים, עד היום לא מצאו, אני חייב לומר שזה...
1: פה סיפורים תמיד באובר, כאילו, זה סיפור בגואטמלה. שעה לפני השידור, בניין קרס בתל אביב.
0: כן, אמרו נחלת בנימין, ואז עבר לרוטשילד. כאילו,
1: אולי הבניין התחיל לקרוס שם, ו...
0: לא הבנתי איך, כאילו, נחלת בנימין נפגש?
1: כן, נפגש עם רוטשילד.
0: איך נפגש?
1: נחלת בנימין זה רחוב צפון דרום, רוטשילד זה מזרח מערב.
0: הוא חוצה, נכון? חוצה, כן. אז בבניין, ממש כאילו אצל התימני שם, זה טורק לחמג'ון, לדעתי, זה העניין.
1: מאוד יכול להיות.
0: אחד אחרי, כן, לא, אחד אחרי, אחרי זה כאילו המזרקה שם, כן.
1: וחמישה פועלים
0: שהיו שם. לא, טורק לחמג'ון זה ביהודה הלוי, אחד אחרי זה...
1: בסדר, מה זה חשוב?
0: זה חשוב מאוד, אם הלך...
1: זה לא שמאזין אומר, אוקיי, זה פחות מחדל.
0: לא, זה חשוב, אם זה ברחוב של לחמג'ון, זה יותר קריטי, אחי.
1: למה?
0: כי זה לחמג'ון, אחי.
1: אתה לא רוצה שהוא ייפגע.
0: כן, אבל אני צריך קרייסס שם עכשיו. רחוב אחד אחרי זה, אני אומר, היה את הג'פניקה, ואחרי זה כאילו יש... צד, יש איזה גלידריה.
1: אז כאילו אני אומר לעצמי, היה שם נס גדול, חמישה פועלים, קלטו שזה הולך לקרות.
0: זה היה צריך להיות בחנוכה. כי אז כאילו הנס היה מקבל משמעות, אתה מבין?
1: איך אתה מתבאס, אה?
0: כן, למה לא קרס בחנוכה?
1: בא לך טוב שניסים קורים בחגים.
0: כן, בא לי כאילו הנס, נגיד נס של המטוס שהיה בסוכות. פחות, כאילו, מה קשור נס לסוכות עכשיו? כאילו, מה...
1: אז אולי זה לא היה נס.
0: בזבזנו את הנס, אתה מבין? כאילו, לא מסתדר לי שאומרים שהיה נס. לא, לא היה נס. מכבי מנצחים את אולימפיאקוס בחנוכה, זה נס.
1: נכון.
0: באולימפיאקוס.
1: זה היוונים, זה בא לך טוב.
0: זה נס.
1: נכון.
0: אבל אינסטלטור מציל מטוס, לא נס.
1: אז באיזה חג היית שם את האינסטלטור מציל מטוס? כי זה לא נס, אגב.
0: אינסטלטור מציל מטוס, הייתי שם לדעתי ב...
1: פסח אולי.
0: פסח? יכול להיות, כאילו החירות, עבדות לחירות.
1: עבדות לחירות.
0: פורים דווקא, כאילו הוא מתחפש לטייס, אתה מבין? כאילו האינסטלטור נהיה טייס.
1: פורים?
0: כן, זה יכול להיות יותר מעניין.
1: לא רע, לא רע.
0: פורים דווקא בא לי טוב, כאילו חילופי תפקידים כזה, אתה יודע, כאילו...
1: לא רע.
0: מסתדר לי פורים, כן.
1: זה היה קורה בפורים.
0: כן.
1: בסדר.
0: פעם הבאה לאבא, אם מישהו מתכנן, כאילו, אז שתדלו, כאילו, מה, לא ביקשנו פה...
1: תגיד, האינסטלטור הזה שהציל את המטוס.
0: כן, התעריף שלו עכשיו כאילו נגיד
1: את זה יקר? נגיד היום, אתה רוצה להזמין אותו.
0: כן.
1: ונגיד אתה לא יודע שזה הוא, כי הוא עכשיו סלב.
0: כן, אגב, בשבועות, נגיד...
1: הוא מגיע נגיד ללקוח שלא מזהה אותו.
0: הוא איבד המון לקוחות. הוא איבד המון לקוחות.
1: למה?
0: כי הוא היה בחול, בתאילנד.
1: כן.
0: ואז מלא התקשרו אליו, הוא אמרו לו, הוא אמר, אני חוזר לארץ, אני אצלך.
1: נכון.
0: ואז שהוא חזר לארץ, במה הוא היה עסוק?
1: רעיונות
0: וזה. אתה מבין, אז אנשים, בן אדם לא יחכה לו יחב עם
1: האדם.
0: אומר לו, מה אם אני אגרה? קדימה, תקתק לי את האירוע, הציל מטוס, על הפאדי, אתה מבין? כן, הפסיד לקוחות.
1: יושב חיים קושברו. כן. הוא מגיע עכשיו ללקוח, נגיד, האינסטלטור הזה.
0: כן.
1: ולא מזהים אותו. הוא אומר להם, אני זה האינסטלטור מהמטוס?
0: כאילו, אומר להם, אתה יודע מי אני, כאילו, בקטע כזה?
1: הוא אומר להם? אומר להם, אתה יודע מי אני? זוכר היה מטוס דובאי?
0: לדעתי לא.
1: ואתה אומר לו, מטוס, מטוס, קח את ה... אני לא מתקלח שבועיים כבר.
0: אבל הוא יכול להשתמש בשיטה שתמיד כאילו עובדת. הוא יכול להיכנס נגיד למקום, וכאילו בדרך כלל בעלי מקצוע אוהבים להיכנס כאילו תוך כדי שיחה, שהם בשיחה.
1: מי שעשה לך את העבודה פה קודם?
0: לא, כן, הם אוהבים להיכנס נגיד תוך כדי שיחה בטלפון. נכנס ללקוח והוא עדיין קיבל טלפון עכשיו.
1: אז הוא כאילו מדגמן שמדבר.
0: כן, כן, אחי, הצלתי את המטוס, אבל נשמה, יש לי פה, אני לא יכול, אני כבר לא מתראיין, נשמה, אני לא מתראיין, לא, לא, לא. אחי, עברנו את זה, כן, עברנו, אני כבר לא רואה תעופה בחר, עברתי, אני רואה רק עודתה, עודתה. אז זה משהו מעניין אותי.
1: אני מדמיין את הלקוח הראשון שהיה לו אחרי שהוא הציל את המטוס, והוא נכנס אליו הביתה, ואומר לה, האינסטלטור אומר בוקר טוב, ואז הוא אומר לו, איזה מזל שבאת, אתה לא מבין מה אני עובר פה בימים האחרונים. ואז האינסטלטור מסתכל עליו ואומר, אתה לא מאמין מה אתה עובר בימים האחרונים? אתה יודע מה אני עובר בימים האחרונים? אבל העיקר שאנחנו צוחקים וזה נגמר בשלום.
0: מה נותר לנו אם לא לצחוק על זה, מר טוב, שתעשה לי טוב, מה נותר לנו?
1: היינו כפסע מ...
0: כפף, מלהיות באירוע אחר לחלוטין.
1: חד משמעית.
0: אבל כשדברים נסתיימים לטובתנו, אפשר לצחוק על זה, וגם הזמן עושה את שלו, וכל הקלישאות למיניהם, מאזינות ומאזינים, כמו לדוגמה רוני דואני, שמבצעת פה את סוד של אדם, כן? מה אני אגיד לכם? להשתדל זה חלק מהעניין, כן? כולם טובים.

אז זה יתחיל עוד פעם, מה נעשה? האוזניות נפלו פה על המקלדת שעצרה את השיר, אילן, אז אנחנו נשתמע. תתנו לי, כן, אז הכל, אז הרווח... מי? מי זה? אה, הבנתי אותך, אוקיי. רוני, סופרסטאר, סוד. כולם טובים, כן.

0: הלכנו פרסומות, כן? עוזרים טיקי וגם טקה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה,
9: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: יוני. איתן, אתה פה?
1: אני פה, אני איתכם חבר'ה, מה נשמע?
0: תן את הצעקה, תן עכשיו.
2: זה אני.
1: זה אני.
2: אחד,

0: איתן, לפני שנדבר, בימים האחרונים מפורסמים כל מיני סרטונים ברשת של זמרים שמתארחים אצל אייל גולן בבית במסגרת ערב גיבוש כזה או אחר. מה אני אגיד לך, אילן, יש המון זמרים טובים, אבל אייל גולן יש רק אחד, אין מה לעשות. אתה רואה את זה בסרטונים קטנים, משהו שם. איתן, תסכים איתי או שאנחנו ניכנס פה לאיזה קונפליקט?
1: אני מסכים איתך לגמרי, והשיר הזה מחזיר אותי לתקופת הצבא, זה בדיוק היה בשנת 97-8, משהו כזה.
0: מה פתאום?
2: זה אני הרבה אחרי.
0: מה פתאום? 2007-8 אולי, לא 97-8, בן כמה אתה?
1: אני בן 47.
0: לא. השיר הזה ב-90... לא... אייל גולן פרץ, כן, כן, כן. לפני שהוא פרץ עם אתניקס, הוא פרץ גם, אבל כאילו פחות בזה, כן.
2: זה מ-2009 השיר.
1: השיר מ-2009, אוקיי.
0: טוב, בסדר, הכל טוב, לא נלך לרב, איתן, הכל טוב.
1: לא, לא, מה זה 11 שנה, זה שטויות.
0: שטויות, איתן. מה קורה, איתן, מאיפה אתה, מה עושה? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
1: מראשון, מנהל תפעול בתחום המעדניות של השף אבי ביטון.
0: די, דחילה. וואי, וואי, וואי. מה, אז כל התבשילים וכל העניינים וזה, מדבר אליך, אה? אתה יודע גם לבשל?
1: בטח, בוודאי.
2: מה אתה מבשל ככה שבאים לאכול אצלך את זה?
1: דגים.
0: אבי ביטון זה ברבוניה עכשיו, לא?
1: לא, זה סוליקה, קודם כל המותג שלנו זה סוליקה, הוא כבר 10 שנים עם רשת מעדניות של זה על שם סבתו, ויש לו כמה מסעדות, הרדלר בנחלת בנימין, האחטמרים בהרצליה,
2: יפה.
1: ושופט גם בתוכניות בישול.
0: כן, כן, יודעים מזה, יודעים לגמרי, אבל אתה נראה לי גם אחד שאוהב ליהנות ממזטים ואוכל טוב, נראה לי שכאילו...
1: אחי, בטח, אין כמו אוכל טוב, אתה לא אוהב.
0: אני אוהב גם, כן, אבל אני אומר, אני מזהה אצלך קצת אחד שאוהב כזה ישיבות, חבר'ה כזה, אתה יודע, ליתן לי איזה...
1: לגמרי.
0: נכון?
1: לגמרי, כמו שאתם אוהבים את המיקרופון, ככה אני אוהב אוכל.
2: איזה כיף.
1: וכל אחד עם המקצוע שלו.
0: איזה
1: כיף. תענוג גדול, והתענוג היותר גדול זה באמת ככה להכיל את האנשים ולעשות
0: להם טוב. של אלכוהול, אוכל ומוזיקה טובה, אי אפשר לנצח את הערב הזה.
1: אי אפשר.
0: תגיד לי רגע.
1: זה המתכון.
0: אתה בעבודה עכשיו?
1: כן, חלק מהיום.
0: חלק מהיום, לקחת כזה, זה התנחת כזה. אני אוהב בעלי מקצוע, אנשים שעובדים, והם לא מרגישים שהם עובדים. יאללה, עבודה, תחכה 5 דקות. כן, דבר רגע ברדיו, מה קרה, אז צריך להבין.
1: לגמרי.
0: אנחנו משחקים פתקים, הבנת את המשחק שלנו? אנחנו מדביקים לך פתק על המצח, אתה צריך
1: לחש.
0: יאללה, יש לך שאלות לשאול את אילן, קדימה צל הדרך.
2: בבקשה, הדבקנו לך פתק על המצח.
0: יאללה.
1: חי, דומם?
2: שאל שאלה, שאלה, אי אפשר...
1: זה חי?
2: לא.
1: דומם?
2: כן.
1: מאכל?
2: כן.
1: אוקיי.
2: וואו.
1: גולמי או מוכן כבר?
2: מוכן.
1: גולמי? מוכן. זה מהמטבח המזרחי?
2: כן.
1: אוקיי. מטבוחה היה לפני כמה ימים, אז זה לא. בוא נשאל... זה צבע אדום?
0: גם.
1: זה דג?
2: לא.
1: בשר?
2: לא.
1: מרק?
2: לא.
1: סלט?
0: באזורים של...
2: זה לא, זה לא סלט.
0: זה לא סלט, זה לא סלט.
1: לא סלט. אוקיי.
2: אתה מאוד מאוד קרוב.
0: כן, יש לי תחושה שגם יש לך את זה במסעית עכשיו, לא יודע, כזה...
1: אין
0: תחושה כזאת.
1: אני אין לי רישיון במסעית, אבל אנחנו... איזה תוספת?
2: מאוד חשובה.
0: כן, בטח, ברור.
1: פחמימה.
0: לא פחמימה, מאוד חשובה. תוספת. תוספת כן, כאילו כן.
1: חצילים?
0: לא. איתן, אתה שם לגמרי, אתה שם...
1: קוסקוס.
0: לא.
2: לא. לא תבשיל. אמרנו.
1: לא, קוסקוס זה תוספת. מה שבא מעל הקוסקוס זה התבשיל.
0: כן.
1: שועית לבנה, שועית ירוקה.
2: בואי, פתחת לי את התאבון, אני בא...
0: נתת לי פה תפריט עכשיו של... אני בטעימות באולם אירועים עכשיו.
1: זה בדיוק התפריט שלנו, תזמינו...
2: החצילים גמר אותי. החצילים גמר אותי עכשיו. בטח, בטח.
0: תגיד לי רגע, בוא אני אתנסה לעזור לך רגע, אנחנו נמצאים כרגע.
2: תנסה להבין מה הטעם של הדבר הזה.
1: חריף?
2: כן.
1: סחוג?
0: יפה! יש לך במסעית או אין לך במסעית צחוק?
1: לא, לא, אין לנו. אנחנו לא עובדים עם מסעיות, יש לנו מטבחים, מכינים הכל במטבחים.
2: שאלה יותר חשובה, צחוק אדום או ירוק?
1: תשמע, אם אתה שואל אותי מה אני אוהב, אז אני הולך על הירוק, אבל במקרה הזה הפתק אומר צחוק אדום.
0: הבנתי אותך. יפה, דייקת כאילו גם בפתק, למרות שבפתק היה לי את הירוק, אני חייב לומר לך...
1: לא!
0: בפתק היה את הירוק, את הירוק, אני כאילו...
1: לא, אבל שאלתי אתכם אם זה אדום, אמרתם כן, אני חושב.
2: אמרנו שזה אדום?
0: לא, לא אמרנו שזה אדום, אמרנו גם, כאילו זה יכול להיות גם אדום. זה יכול להיות גם אדום, כן. אבל יפה, סחוג, תגיד לי, אתה אוהב סחוג בגדול, כאילו, זה חלק מהתפריט שלך?
1: בטח, בטח, בטח, סחוג, אני באופן אישי חולה על חריף, יש לנו סחוג, יש לנו פלפל צ'ומה,
2: כל ה... אני יכול איתך.
0: תגיד לי, יש לכם מארזים שאתם יכולים להכין איזה קיט ונבוא ניקח הכל? יש לכם הכל, כבר הבנתי.
1: בוודאי, בוודאי, אני רוצה להגיד לכם משהו שהיום זה מאוד מאוד באופנה, גם ליולדות, גם לאנשים שנמצאים בכל מיני מצבים.
2: נכון, מביאים אוכל הביתה, נכון.
1: אנשים שולחים להם ממש כמתנה היום, במקום איזשהו בגד, כן, ליולדת שיולדת עכשיו, ומישהו שיצא מזה ביטוח, מישהו שחוגג איזה משהו.
0: סוגר פינה, ובהחלט כיף לקבל משהו כזה שבא טוב כזה פתאום, וואו, מארז כזה עם כל המטבלים, איזה כיף, איזה כיף. טוב, בוא נפנק אותך גם, איתן, מה אתה אומר? קודם כל, ראשון לציון, אז מן הסתם אני שולח אותך לבום, ראשון לציון, שובר על סך 100 שקלים, לקנות שם מבין כל ה-22,000 מוצרים, וגם ראשון לציון, אז אני שולח אותך, כאילו, אני יודע שאתם באוכל וזה, אבל לך תאכל גם במקום אחר, מסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, בברשבסקי 10, לך, תטעם, תראה, אחלה אוכל שבעולם, וכיף שדיברת איתנו, איתן, באמת. היה תענוג לדבר איתך.
1: תודה, גם איתכם.
0: יאללה, יום טוב, ביי ביי, אחי, להתראות. עשינו את המנה היומית שלנו ליום, אילן, פינה, דיברנו, כן, והסחוג הזה פתח לי את התיאבון.
2: חצילים, תאמר חצילים.
0: איך אתה מסביר את זה? תמיד שאני מדבר על סחוג, או אומר את המילה סחוג, או רואה סחוג, יש לי כזה בלשון כזה...
2: זה מסוג המאכלים.
0: הבלוטות כזה, פתאום נהיה לי חריף
2: כבר בפה. סחוג זה מסוג הדברים...
0: בניגוד, נגיד, לפנקוטה, או לאיזה בווריה מתוקה.
2: כי סחוג זה מסוג הדברים שעושים אותך שמח. תיקח את הארוחה הכי בינונית בעולם, תוסיף שם סחוג.
0: אבל אתה נזהר איתו, אתה נזהר איתו. אני כאילו הולך איתו עד הסוף, אבל אתה כאילו...
2: יש סחוגים שהם חריפים מאוד, ויש סחוגים שהם פחות חריפים, אז אתה... אני לא אוהב את החריף ששורף אותך.
0: כן, אתה אוהב את זה על גבול הריבה, כאילו, מטבוחה שהיא ריבה כזה.
2: שזה סחוג שהוא כאילו עושה לך את האזכור של החריף, הוא לא חריף ממש.
0: כן, אבל מה שעושה לך אזכור, לי זה לא כאילו איזה אזכור ואיזה נעליים, תבין, הדרגות של ה...
2: מה, אתה אוהב חריף ממש?
0: שיהיה קצת רמה כזאת, אתה יודע, שיהיה כן.
2: יש את הפלפל הזה, איך קוראים לו? הפלפל קרול לינה ליפר הזה, איך
0: כן,
2: קוראים
0: נכון,
2: לו?
0: כן, נכון, יש את הכל הזה, נכון. שזה כאילו... קוואנגרו, קוואנגרו, כל מיני כאלה,
2: יש
0: כן.
2: יש איזה אחד בטיקטוק שהוא כל היום
0: לא, תורם את הכל. לא, זה כבר באמת כאילו סבל, לאכול סתם ככה כזה לא, אבל אני יכול בהחלט, יכול לאכול גם, נגיד, לא יודע, איזה חצי, נגיד, חתיכת חלה עם פלפל חריף ככה חי, אני יכול, כן.
2: בטח, ירוק, לתת לו ביס.
0: ירוק, כן, ככה, בלי מטבל, בלי כלום.
2: אתה יודע שיש שוקולד עם צ'ילי?
0: כן, אפילו עם מלח ים, כי הקונסטרסט
2: הזה... אז יש שוקולד שנותן ביס, ואתה אומר, בוא נע. זה כאילו שוקולד שנפל לתוך שיח ריים רגע. יש לו קטע.
0: כן, חריף זה עולם אחר, אני תמיד דואג גם שיהיה לי במקרר, ותמיד יש איזה חבר טוב שמכין, ודואג להביא לי איזה קופסה קטנה.
2: אתי מפיקתנו, שהיא מסחוק הכי טעים בעולם.
0: שעזל אחרי פחות מיממה, מרוב שהיה טעים.
2: עם כפית, אתה אוכל אותו כמו מעדן.
0: כן, כן, כן. טוב, אילן, בלי שנשים לב, הסתיימה לה תוכנית.
2: הסתיים השבוע של איזו מדינה.
0: איזו מדינה, אבל מחר גרסת הבוקר שלנו, בעל הבוקר, אנחנו נהיה כאן בין השעה 8-10 בבוקר, בפקקים של הבוקר, עם כל הדברים, וגם פינת סטנדאפ, הכל יהיה לנו. תודה רבה שהייתם איתנו במהלך השעתיים האלה, והיה לנו כיף גדול, חבל מאוד שזה נגמר, אבל זה משאיר טעם של עוד.
2: סופר זהירות.
0: כן. אתי אלתר ג'קמן הייתה בהפקה. פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית היה למוסיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי. אני עומרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בשורות טובות, מחר בבוקר, כן? יאללה.

יש לי מזל גדול שלא עיקר את הילד שקבר את הרומנטיקה, שזוגות ברחוב נראו לו מגוחכים, שהיה אלרגי לשירים עם כלי מיתר, לבן גוך דאבל אספרסו וסידור פרחים. הילד שנסע עם חברים לפלמחים ואז חזר כי השקיעה תפסה אותו לא מוכן. כתב שירים על סרטונים של חתולים, מרוב שהם היו לאף אחת הפכו שירים לכולם. אז השירים...

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון, וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.
2: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקליה אבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: המבחן הגדול במדינה.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: כהן עם החדשות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
6: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
5: בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות הרב אלעד ברוך ספד לו.
7: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, צמיחה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
5: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים, הוא פצוע במצב קשה, הוא במסוק פונה לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. ואחרי 35 שנה יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
8: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
5: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: ‫24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם מאזינים. הנה שימי רון פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, וזה שיר שאני לא יכול לשדר בלי להקדישו ליקי שטרית, אוהד ביתר ומנהל בתי המשפט בתל אביב, והוא חוגג היום יום הולדת יקי שטרית שלנו. אז סמסו לו, ברכו אותו. לא בכל יום יקי שטרית הביתרי חוגג יום הולדת. אני ארי שמאי.

ברחוב נחלת בנימין 48, בר חדש, מקום להופעות. שיהיה בהצלחה, הרץ הגדול.

0: אז הרץ, שיהיה בהצלחה, בטוח הרבה זמרים יגיעו. הנה אחד מהם שבוודאי יזכור לך חסד נאורים, קוראים לו שימי תבורי. אני יודע שהוא הוציא שיר חדש, נתחיל לשדר אותו ממחר. והנה שיר ותיק, שלום ליעקב הגרמני מזרחי, שכותב לי מזל טוב ליעקי שטרית ליום ההולדת. איזה יופי יעקב, אוהבים אותך. אה יעקב, איך אמרתי לך הדרבי שלכם?
1: הנה אני

שלומי אלדר, הוא פעם ויתרתי לו על תביעת לשון הרע. הוא אמר, דיחס לי דבר שמעולם לא היה, סימס אחרי זה, לא ידעתי, ויתרתי. אבל שלומי אלדר, בוא תתבע אותי, אתה לשון הרע. תודה לדוקטור ברמן ששולח לי את הציוצים שלך. הם בושה למקצוע העיתונות. לא בושה להגיד, לא צדקתי. לא בושה להגיד, הרבבתי בין דברים. אבל עדיין לאחז כך, שלומי אדבר, תבע אותי לשון הרע. תבע אותי לשון הרע. אתה מברבר את המוח לדעת. תודה, דוקטור טל ברמן, על העדכון.

0: שלום לדוד אשר מאור יהודה. תגיד לי, דוד, יש לך פלאג אין חשמלי בשבילי? פלאג אין בנזין? מודל ישן, משהו, יש לך בשבילי? שלום גם למאזין, החבר הנאמן, אייל בן חיים, לשעבר סופר דינה. והנה איתי הררי ואבא שלו אבנר. נדב ישראלי היהודי, אני אשמח אם עוד מעט נעלה פה גם את, את ניסים ביטון או את שלום הלחם, מי שיענה ראשון, עוד מעט. יש לך את זה בזה, נו, אין הרבה. ואת מאיה דמיו. בסדר? טוב. שלום, מאזין? שלום למאזין, חזי, ביי.
1: את כבר לא איתי, רע לי בנשמה.
0: שלום לאליס רביבו והספר משה חזן. אין

0: ושלום למאזינה זיווה נאור משף הפרי וירק בפתח תקווה, חנות הפירות והירקות הנהדרת בארץ. וזיווה רוצה לברך את יאלי הבן של שני לכבוד יום הולדתו, מזל טוב. וגם את הנכדים שאספת מבית הספר עכשיו, רוי אדל וליב. עכשיו אתם מאזינים רוי אדל וליב, תקשיבו לי טוב. אתם לא חייבים לעשות שיעורים תמיד. ילדים חכמים יכולים להסתפק גם במחצית מהשיעורים. ואם אתם לא מאמינים...
1: אך, איפה הדברים של פעם?
0: אתם יכולים לשאול את זאביק רוזנשטיין, ידידי. הנה בני אלבז, אלבז מחדש את אבנר הררי.
2: אומרים עליי שאני נותן את הטון.
0: רוי אדל וליב.
2: לבוש חליפה של ברזל הוא...
0: חצי ממה שהמורים מדברים זה שטויות.

בני אלבז, הזמר הצדיק, מחדש את אבנר בשיר על זאביק. שלום לבני גופדה מגאולים, והוא מבקש לברך את הגברת אלונה משה. מזל טוב ליום הולדתך. ממני, בני גופדה מגאולים. קרובה שלך, אימי? שלום גם לאשר חסון, בעיניי גאון מגדולי פוסקי הדור.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
5: רדיו לב המדינה,

איזה שיר מושלם זה, מיליון דרכים, על המילים ועל הלחן, נאור סילבני. הבן של גולדי, על הביצוע, בעלה של גולדי, אבי. איזה שיר נהדר. שיר של הסילבנים, למה ציפיתם?

0: המאזין ניסים ביטון, תשחרר את הקו, אחרת אני אצטרך להתמודד עם המשוגעת לבד. שלום למאיה דמאיו, השגרירה שלנו בבוקרשט.
1: שלום, איזה בוקרשט? חכה, רק בדצמבר בוקרשט.
0: בחג המולד, את נוסעת לבוקרשט, אני יודע.
1: לא חג המולד.
0: נהיית נוצריה בחג המולד.
1: לא נוצריה ולא כלום.
0: די כבר, איך אני יודע הכל, אה?
1: רגע, איפה ניסים ביטון? לא על הקו?
0: רגע, הוא על הקו ניסים ביטון?
1: לא משנה, גם אם הוא לא על הקו. רגע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ה...
0: כן.
1: עם הדפקט הזה, לפני שאתה מעלה אותו לשידור.
0: כן.
1: קודם כל, איריס גם היה שם יום הולדת מותק, אז כל מי ששומע...
0: מזל טוב.
1: שגיע לטלפון שלה, מוזמן להרים לטלפון.
0: רגע, רגע, רגע, שתי שאלות. רגע, איפה את ואבא חוגגים וקרן חוגגים למושה?
1: קרן אחותי באילת כפר.
0: אה, ביום הולדת היא נסעה לאילת.
1: אבא שלי מותק פתח מאפייה מתתיהו בראשון לציון.
0: אה, זה לא אמרת לי.
1: מוזמנים להגיע לשם. כן, אני אעשה לו פרסום.
0: אני יודע גם באיזה כסף, בכסף שהוא זכה בלוטו לפני 5 שנים.
1: בטח, בכסף, בטח, בכסף שהוא...
0: רגע, מה הכתובת של המאפייה של אבא שלך?
1: אני לא זוכרת, אבל בפעם... מה הכתובת שאני? לא יודעת, תכף אני אגיד לך, אל תדאג, תכף...
0: איפה? באיזה אזור? באיזה אזור?
1: ראשון, באזור התעשייה בראשון.
0: כן.
1: יש לו שם מאפייה ענקית, מתתיהו, כולכם מוזמנים, חלות, לחמניות, לכם מה שאתם רוצים.
0: רגע, והוא נמצא שם, משה?
1: בטח, נמצא 24-7, מה יש לך? אתה פעיל? כפר אדמה יום פעיל.
0: אבל תגידי, אבל תגידי לי מה הכתובת, תעלה לי את שלום עליכם, נדב, שלחתי לך.
1: לך תראה אדמה, הוא עושה חביתות בבוקר, אתה בוכה.
0: מי עושה, משה?
1: אז הוא לא עושה בבית, הוא עושה במאפי.
0: באמת? אני חייב ללכת לצלם אותו, איזה סקופ הבאת לנו.
1: לך, לך, לך.
0: אה, רגע, אני חייב לשאול...
1: פלוטיצקי 10 ראשון לציון.
0: מה הכתובת?
1: פלוטיצקי 10 ראשון לציון.
0: זלוצ'יסטי?
1: כן, פלוטיצקי 10, מה, אתה לא יודע, אתה גם כן אשכנזי, לא יודע
0: להעלית ידעת. ברחובות של אשכנזים הוא פתח?
1: אין, ותקשיב, מאפיית מתתיהו, אימא לה ואבא לה.
0: כן.
1: אימא לה ואבא לה. בקיצור, תקשיב, לשאלתך.
0: כן.
1: אבא שלי מכין חביתות שמה, ואני, שאני אחותי, ואימא שלי לקחנו אותה ליום כיף, במלון בראון, עשינו לה ספא ראש, עכשיו אני בדיוק מכנת האוטו.
0: איפה? במלון בראון איפה? בתל אביב?
1: כן.
0: אה, אצל עובד בעיר, תפסת רגע.
1: אני נתתי למאזינים את כל הלוס שלי של היום.
0: איזה יופי, שלא התנגשו בחס וחלילה. שלום
1: ל... מי התנגש בכלל?
0: שלום לשלום עליכם.
2: אהלן, ארי, שמיים.
1: שלום עליכם.
2: בואי, בואי, תשמעי. בואי, בואי, עכשיו אני אגיד לך עם מי אני נמצא.
0: עם מי?
1: עם מי?
2: הייתי איתו בכותל בירושלים, טיון, עם די-ג'יי שהולך להופיע במצוגי דרגות. ויניסיוס, ויני, ויניסיוס.
0: אף אחד לא שמע עליו בחיים.
2: מה אתה, תשים?
0: די, נו.
1: מתי הוא הולך להופיע? תביא לי כרטיסים.
2: ביום שישי בלילה, בין שישי לשבת, השקיעו בו מאות אלפים. בואי נשמע טוב הראשון.
0: אבל איפה? איפה?
2: במצוקי דרגות. בים המלח.
0: זה בדרך לים המלח.
1: תגידי, אין לי מה לעשות בחיים?
2: אין לך מה לעשות, אבל...
1: מקום של מתים, אני גם עשיתי כתבה על המקום הזה, מקום של מתים בים המלח.
2: אבל
1: תשמעי איתו. עשיתי
2: הייתי עם הצינור
1: על זה.
2: קודם כל...
0: רגע, רגע, לפני הכל, שלום, אני חייב לשאול את השאלה, ממתי את בצינור?
2: מה?
1: אני, ממתי אני בצינור? אני לא, אני
0: עושה
1: להם פה... כן, אבל מתי פעם? מה אני אעשה? תפרו אותי בערוץ התרעלה.
0: אז אני אגיד לך... אז שנייה רגע, מאיה, מאיה, מאיה, תקשיבי רגע. את צריכה להגיד לי תודה, הם האזינו לך אצלי ואז לקחו אותך.
1: נראה לך, תראה גם כן אתה.
0: די כבר.
1: חי בסרט משל עצמך.
0: תגידי לי, רגע, שלום, לפני הכל. רגע, רגע, לפני הכל, שלום, יש לי שאלה ואחרי זה אתה. תגידי, את יודעת מי זה יואל פלדשאו?
1: לא, מי זה? אל תביא לי שמות של מתים.
0: אם הוא היה חבר של מוטי ססון, היית מכירה אותו, הגבר. לא משנה. הוא היה מנכ״ל אל על, טייס וזה. היום הוא עוד פעם נתפס באווירה כאילו, משהו דומה, תכף אני אגיד לך, כאילו, כן, המעריצים של ביבי, ביבי בז למעריצים שלו, והם בבונים. תגובתך.
1: בסדר, אנחנו בבונים.
2: מה קרה?
1: אנחנו בבונים, ואני לא רוצה לקלל, כי אסור, אתה תוריד אותי בשידור.
0: נכון.
1: אבל אנחנו אתכם, ב-28 לעשירי, מותק יהיה יום חג, אנחנו נקרא אתכם.
0: זה לא ב-27.
1: רק ביבי. רק ביבי, אנחנו נשרוף את כל המדינה, אנחנו נשרוף.
0: טוב, שלום עליכם, מה רצית להגיד?
2: קודם כל, אני עכשיו פה במסעדה של השוואר.
1: ב-28, לא, היא מתקנת אותי. ב-28, אנחנו נקום לבוקר חדש.
2: איך קוראים לו השטף הירושלמי?
0: מי?
1: מי זה שטף ירושלמי?
0: ביטון, ביטון.
2: לא, זה שיש לו את מחנה יהודה.
0: גרנית, איך קוראים לו?
1: עזב גרנית.
2: אסף גרנית פתח שווארמה, מוכר סיך אחד, נגמר הסיך, זהו, סוגרים את המקום.
0: די כבר עם הסיפורים האלה, שווארמה.
1: אני עובד על זה. אני בדיוק עכשיו מחכה להיכנס, אתם מעקדים אותי.
2: מה, ארי, אני אומר לך, איפה? כן. אני אומר לך דברים, אתה מזלזל, אני אומר.
0: לא מזלזל, אני לא אוהב שווארמה של שפים.
2: לא משנה, אומרים,
1: ארי, אתה בא לעובד בעיר.
2: והיום בלילה, תאחל לי נסיעה טובה.
0: לאן?
2: אזרבייג'אן.
0: אבל יש עזרת...
1: אתה יודע, הייתי שם, אבל בתקופה לא שהייתה מפותחת.
0: יש, שלום.
1: בני יהודה הייתה באירופה, נסענו לאזרבייג'אן, חשבתי שאני בעזה.
0: מה רציתם, שישימו אתכם בווינה? בני יהודה מתאים לאזרבייג'אן.
2: אני יודע, בני יהודה זה שכונה.
1: עשר ומשהו, עשר שנים, אני יודעת...
0: תגידי, רגע, יש לי, אבל רגע, שלום. יש עזרת מסע לאזרבייג'אן, ואני לא צוחק, תבדוק את זה.
2: אתה רוצה לדבר עם הדי-ג'י?
0: לא יודע, תבדוק את זה. מה אכפת לי הדי-ג'י? כן.
2: די-ג'י, speak the radio, the best the radio, ארי שמה, speak.
0: Hello, my friend.
2: Hello.
0: Shalom Aleichem, took you to the Kotel? How do you say Kotel in English? Western Wall. Ah.
3: Okay, nice to meet you.
0: Nice to meet you. You are Brazilian?
3: I'm Brazilian, bro.
0: My mother lived 30 years in Rio de Janeiro.
3: Oh, she knows how to live life.
0: And it's she like you, the Brazilian.
3: Oh, thank you.
0: Thank you. What are you, which football club are you a fan of? Fluminense, Santos?
3: Flamengo.
0: Flamengo, the best. You won the Flu-Fla, the last Flu-Fla. Who won?
3: Fla-Flu.
0: Fla-Flu, yes.
3: Yeah, Flamengo, always.
0: Ah. Thank you very much. You know that Shalom Aleichem is the important people, person in Jerusalem.
3: Oh, she's a really nice guy.
0: Nice
3: she helped
0: guy.
3: Me a lot. She yes. showed me a beautiful place, offered some food. He's doing the tourist part. Love this guy.
0: Thank you very much, Vinicius. Yalla, Shalom.
3: שלום, שלום,
0: שלום, ביי שלום, ביי. שלום, שרקת אותי, אני לא אוהב לדבר אנגלית ברדיו, בואי נעמי.
2: נו, ארי, ארי, הוא שואל מי זאת
1: מאיה דמאיו. תעשה לו גוגל, תעשה לו גוגל, תראה מאיה דמאיו.
2: אמרתי לו,
1: תראה מה יעלה לו, מוטה, אפילו חיכוי
2: בגובה של לילה,
1: יעל פוליאטו,
2: אמרתי לו, הבת של מוטה דמאיו עובדת אצל אבי מסינג, הוא אומר, תמסרי דש לאבי מסינג.
0: אבל רגע, אני חייב לשאול אתכם שאלה, עוד פעם.
1: למה לא הבאת אותו למשרד שנמכור כרטיסים? באיזה
0: רחוב? באיזה רחוב? באיזה רחוב עוד פעם המאפייה של משה?
1: פלוטצקי 10, ראשון לציון, לחם עתיתיהו, לכו תראו את משה דמאיו עושה חביתות בבוקר.
0: אין בעיה. מה דעתך על השיר של אבנר הררי, הזאב האחרון?
1: לא יודעת איזה שיר, כפרה עליך.
0: כתב שיר על זאביק רוזנשטיין.
1: לא יודעת, ותקשיבו, לא לשכוח לשים בקלפי ביבי.
0: לא, לא, זה אסור לנו, תגידי לי, איך את עם זאביק רוזנשטיין, מאיה?
1: אחלה זאביק!
0: יפה.
1: אחלה זאביק, מה יש לך?
2: תשמע, תגיד, לא תגיד. אנחנו אוהבים את אבנר הררי.
0: כן.
2: אבל הבן של אבי וגולדי סינבני...
0: איזה שיר הוא עשה לאבא, נכון?
2: ענק.
0: יש לך דש?
1: איך אתה יודע על זאביק?
0: זאביק ואני ידידים.
1: ידידים, מה?
0: תקשיבי רגע, תקשיבי רגע. רגע, רותם שוורץ, רשות שדות התעופה, מוסר לך דש.
1: בחזרה, אתמול הוא גם כן, עזרתי לו כרטיסים לגמר. בני יהודה לקחה גמר גביע הטוטו.
0: כן,
2: את מי ניצחה בני יהודה?
0: את אקו, לא כבשו גול שנתיים, ניצחו אותם בזמן פציעות, אבל לא משנה.
2: מה זה משנה? גביע על זה.
0: כן.
2: לא, השנה הם יקחו זה, הם יעלו ליגה.
0: טוב. טוב. שלום. תקשיב, אני חייב להגיד... לא, אני חייב להגיד לך, חייב לספר לך. עזוב גליה אלבין, כן, זה כאילו, אבל למה אבי שושן לא הוציא את זה יומיים לפני הבחירות? למה דווקא עכשיו?
2: לא משנה,
1: הוציאו,
0: שיוציאו.
1: אני מתאפקת לא לקלל אותה,
0: לא, לא, לא, לא, אסור לקלל.
1: אני יודעת שאסור לקלל, אתה אחרי זה לא תעלה אותי, ואני חושבת שעלה אותי.
0: היא דיברה, מה הכתובת?
1: וזה בחינם אין כסף ברדיו,
0: מה הכתובת, מה הכתובת?
1: עוד פעם, לחם עתיתיהו, מאפיית לחם עתיתיהו, רחוב פלוטצקי, עזר, ראשון לציון.
0: כשר? כשר? כשר?
1: בטח שזה כשר, תגידי מה, אתה אמיתי?
0: יש כניסה לאשכנזים?
1: יש כניסה לכולם
2: עותק. אני אוהב אותך משליות, ארי שמאי, אתה לא אשכנזי.
0: רגע, אני חייב לספר לך סיפור אבל.
2: נו.
0: מיום חמישי אני אוהב את כבוד נשיא בית המשפט העליון, עמית.
2: מה?
0: מיום חמישי האחרון, אני מאוד אוהב את כבוד נשיא בית המשפט העליון.
1: אין, אני מתאפקת על כלל, אני אומרת לך,
0: את לא תקללי אותו, למה היה לי דיון?
2: תני רגע לשמוע אותו.
0: היה לי דיון בעליון. עכשיו עורך דין שיגיד לך שלפני דיון בעליון, לא היה לי זמן, דיון בעליון הוא לא מתרגש קצת, הוא משקר, ואני התרגשתי קצת, כי חששתי שכבוד הנשיא יצחק עמית, אולי בגלל שזה אני, יעשה לי מי שברערך, תמיד זה בא. ותקשיב, נתן לי לדבר 20 דקות, צחק מהבדיחות שלי. אני איש קטן וזול, אני אוהב אותו.
1: איש קטן
0: וזול.
1: אין, אני מתאפקת, מה
0: תדבקי,
1: מה
0: תדבקי,
1: למה אתה
0: מביא
1: לי את השמות האלה, לא
0: תביא
1: לי
0: עצמי בגוף.
2: סיפרתי
0: את זה לדוקטור טל ברמן, רצה להרוג אותי. בסדר, אבל ככה זה, רגע, רותם שוונג שולח.
2: אבל מה טוב.
0: וואי, וואי, לחם מתתיהו, רגע.
2: גליה אלפין דאגה לנו לעוד שני מנדטים.
0: לא, היא לא מספיק חשובה.
1: ברור.
0: היא לא מספיק חשובה. היא גם צודקת, אנחנו.
1: הייתם את מולד ביבי בפטריאט עם כפרה עליו, איזה חתיך, איזה יפה הוא. אין נסיך כזה, אין מלט.
0: ששרה לא תיחס עלייך.
1: שרה, אל תדאג, משתפתי איתי פעולה.
0: רגע, שנייה, תראה מה רותם שוורץ כותב לי. את לחם מתתיהו. לחמים מיוחדים, אנשים פשוטים, המאפייה המשפחתית של משפחת רטנר, ממם קניתם את זה.
1: יפה.
0: קצתם את האשכנזים, בסדר. פלוטיצקי 10.
1: איך נתקדם בחיים?
0: מ-7 בבוקר. גם יש משלוחים בוולט, איזה יופי.
1: יפה, בואי נרותם בעניינים.
0: כן, לא, זה לא רותם, כן, רותם שלח, כן.
2: עכשיו רגע, משה דמיו שם כל היום?
1: כל יום.
0: אני בא, אני
1: לא לוקחתי ממונית, לך תשתה שם
0: קפה. לא, אני בא, עושה שם חווה.
1: לך, אבי, אל תגיד סתם.
0: לא, אבל אני עושה חווה.
1: לך תעשה חווה, תעשה מה שאתה רוצה. נתת לנו פרסום בחינם אין כסף.
0: לא, אני משלם על הכל. טוב,
1: מה... עוד מעט גם יהיה פיתה מתתיהו.
0: איזה... באמת?
2: כן, אבי.
1: פיתה עם שרים, זה אני אומרת לך, אנחנו מרחיקים את המקום.
0: מצוין.
1: מפרקטים, קבאבים, זה הולך להיות משהו...
2: זה לא המשרדים של אבי, זה לא היציאה של ביתם.
1: עצריק? מה זה?
2: אבי.
0: כן.
2: היא מדברת לא מפסיקה.
1: נו מה, אני צריכה לעשות פרסום.
0: היא יודעת לדבר.
1: היא באה לי בפנים.
2: היא יודעת. מאיה, ייקחו אותך עכשיו לליכוד.
1: ברור, מה זה ייקחו אותי? אני לא צריכה שיקחו אותי. אני עושה הכל מעלה ומהנשמה. אני לא צריכה
2: שיקחו
1: אותי. אני עושה רק מעלה ומהנשמה. ביום הבחירות, הנה, אני אומרת לך, אריה, אתה יודע איפה אני הולכת? אני יוצאת לרחוב עם מגפון, שמה עליי חולצה של מחל דגל ישראל, הולכת לחפש את
2: כל הרוצה. אתה יודע, שפגשתי את מאיה בתל אביב.
1: אני הולכת להם עם המגפון.
2: ארי,
0: כן.
1: ארי, אתה יודע,
2: ביום הולדת, רגע, שקט, מאיה.
1: נסרה, אני עושה רק מעלה ומהנשמה. ביום הבחירות, הנה, אני אומרת לך, ארי, אתה יודע איפה אני הולכת? אני יוצאת לרחוב עם מגפון, שמה עליי חולצה של מחל דגל ישראל, הולכת לחפש את כל הרוצה.
2: אתה יודע, שפגשתי את מאיה בתל אביב.
1: אני לא יודעת להם משדר,
2: אני
0: יוצאת
1: להם עם המגפון.
2: ארי,
1: רק ביבי,
2: אתה יודע, ביום הולדת, רגע, שקט, מאיה.
1: נסרה.
2: מאיה.
1: מה?
2: אתה יודע, פגשתי את מאיה ביום ההולדת.

0: אומר לך, היא הצביעה לדוד ביטן ובזמנו ליולי אדלשטיין.
1: נראה לך לדוד ביטן?
0: איי, כן.
2: טוב.
0: טוב.
2: יאללה, ביי.
0: רגע, רגע, אני רוצה לשים למאיה שיר שהיא אוהבת, שנייה.
1: אני אגיד לך איזה שיר, פעם אחת תהיה גבר.
0: מה את רוצה?
1: שים לי שיר של ביבי.
0: שמתי אותו פעם קודמת, יאללה.
1: לא, לא,
0: אני רוצה שיר.
1: שים לי פעם קודמת, שיר לא שמת אף פעם.
2: שקרן, תמיד שקרן, מי שרה את זה?
0: שקרן שרית, לא? שקרן משקר לי בפנים.
2: כן, כן, כן, כן.
0: לא, את מתבלבלת.
2: אבל שמע, השיר של אבי סינואני גענה.
0: אתה יודע מה? בוא נעשה... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה צודק. אלף דברים אתה צודק, ולכן, בגלל שאין חוק שאוסר עליי להשמיע אותו שיר פעמיים, אני אשמיע את זה, אבל שכחתי מה הכתובת של מאפיית מתיתיהו.
2: במזל טוב לגולדי על הנקדה, לאבי וגולדי.
0: נו, ומי זה? אבא נאור שהלחין.
2: בואי, ארי, כן. ארי, ומזל טוב לגולדי ולאבי על הנכדה.
0: אני מפה...
1: ומזל טוב לאיריס דמיו, תרימו לטלפון.
0: נכון, ומזל טוב לאיריס דמיו.
2: מזל טוב לאיריס דמיו.
0: ליום הולדת, ועוד משהו, רבה, שנייה, שנייה רגע, שלום. ומזל כן. טוב למשפחת דמיו שפתחה מאפייה, לא אמרנו את זה, ברחוב מאפיית מתיתיהו.
2: וקורא לכולם להגיע למאפייה.
0: ברחוב פלוטיצקי.
1: מה, אין פרסומת יותר טובה ממה שעשיתי לו היום, באמא. אבא שלי צריך לשלם לי כסף על הפרסומת שעשיתי לו היום.
2: מה לשלם לך? ולאבי שם אימא?
0: לא, אני לא רוצה כלום.
1: לא, מה פתאום, אני עקצתי.
0: רגע, רגע, ומה עם מה שאת צריכה לשלם לאבא על כל הבושות שאת עושה?
1: אלק. תקשיב, אבא שלי,
0: בוא
1: תגבורך בילדה
0: כמו לגבורך.
2: ארי, אני יורד,
0: ביי. אתה יורד? ביי, להתראות, שלום עליכם. טוב, מאיה, הבמה שלך.
1: מה עכשיו? מה הבמה? אמרתי, לך עם עתיתיהו, רחוב פלוטצקי 10 ראשון לציון, תגיעו בהמוניכם. אוהבים אותך, ארי, ורק ביבי, כפרה עליו, אל תשכח להעלות אותי לפני הבחירות, שאני אתן עוד איזה בוק.
0: אבל רגע, אין לי מה לשים, יש לנו דקה וחצי. בואי, תספרי לי, חוץ, מה המסעדה האחרונה שאכלת בה, חוץ מעובד בכפר?
1: אין, לא זוכר, מה אכלתי פעם
0: אחרונה? נו, שוש.
1: היום הייתי, אבל זה לא מסעד, היום בבוקר הייתי גם בבורקס פרישמן, מכיר?
0: ברור, נקרא, יפה, טוב מאוד. מה הסרט האחרון שראית?
1: יו, איזה שרת.
0: גם בטלוויזיה, נו.
1: איזה סרט ראיתי, אני רואה סדרות בטורקית.
0: מה הסדרה הטורקית האהובה עלייך?
1: היורש.
0: היורש, אוקיי.
1: עיני הים.
0: אוקיי, שתי שאלות.
1: המחתרת, אמא
0: לזה, אבא לזה. אבל אין שם נשיקות, זה טורקיה. אבל רגע, שתי שאלות אחרונות. מה המוזיאון האחרון שביקרת ומה הספר האחרון שביקרת?
1: איזה מוזיאון? הספר האחרון של ביבי כפרה עליו.
0: נכון, אחלה ספר.
1: אני בחיים שלי לא קוראת ספרים באמא שלי. מכיתה א', המורה שלי מתה בכיתה א', אני לא קוראת ספרים, לא כלום. אבל אין, ביבי הוציא ספר, וגם את הספר של עמית סגל קראתי.
0: יש לנו אחד, ינון פוגל.
1: ואגיד לך את האמת, עכשיו יש לי גם את שתי ספרים של החטופים שחזרו, של...
0: גם יפה. יש לנו בתחנה נוכל, קוראים לו...
1: ושרבי גם אני רוצה לקרוא
0: אותה. תקשיבי רגע, יש לנו בתחנה נוכל, קוראים לו ינון פוגל. הוא התחתן במוזיאון, 80% מהאורחים, זה הפעם הראשונה שלהם שהייתה במוזיאון, כולל אני, את לא צריכה להתבייש. לא, ככה נקרא האולם. טוב, מאיה דמיו.
1: אוהבים אותך.
0: הדדי. רגע, המאפייה, איך היא נקראת ומה הכתובת?
1: מאפיית מתיתיהו, לחם מתיתיהו, רחוב פלוטצקי 10, ראשון לציון, תגיעו בהמוניכם.
0: ועוד מעט תהיה פיתה מתיתיהו, להתראות חולת נפש.
1: עוד מעט, יפה, פיתה מתיתיהו, פיתה בשר, אוהבים אותך,
0: ארי. ביי. אז הנה אבי סינואני, מיליון דרכים, פעם רביעית ביומיים, ולא ימאס לי. נאור, אבא סינואני, גם כתב וגם הלחין, איזה לחן, אילו מילים, יאו, ערדי. אז לא יודע מה יותר יפה, המילים או הלחן או הביצוע של אבי. אוהבים אתכם, משפחת סינואני, לא ימסרו יותר דשים, באהבנו היום. מסיבות לוגיסטיות כאלה ואחרות. אז הנה, סינואני.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
2: רדיו לב המדינה.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה דקלון, במחרוזת זו יביא אותנו עד לחדשות.
9: השורך שירה, לכבוד התורה.
8: בטח שהשורך שירה.
9: השורך שירה,
8: לכבוד התורה.
9: מפס יקרה, זכה וברה.
8: אז תודה לפאבל גרשביץ, רוחמה מגן יקירתי.
9: מפס יקרה, זכה.
8: מור נגד, נדב ישראלי ומרסל, אני הראשם הנפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי החדשות. הנה דקלון כאמור.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלעון כתבנו עם הפרטים, מיד נעבור לידיעה הזו. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הזה. ראש השבק לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
5: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
4: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לכתב והתביעה של ראש השבק לשעבר רונן בר וכתב, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח, המשך כהונתו הוא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה ואליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בבירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
6: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
4: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מהחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט פותח את השעה השנייה של אהבנו. אין דשים בשעה השנייה, בראשונה היו, אני יודע. וחיים, ב-12 בנובמבר, מופיע פה במועדון הטוקס החדש והנפלא, בראשון לציון, שיהיה בהצלחה חיים. שלום גם לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה כאמור חיים. אני ארי שמאי.

0: שלום לנדב ישראלי ולמרסל, רק הם איתי פה. שוב שלום לחיים משה שיפוצץ את מועדון הטוקס ב-12 בנובמבר. זה הולך להיות המקום שבו הוא מופיע את ההופעות הכי מסיבתיות. תזכרו מה אני אומר לכם.
1: את הגשר הזה שחציתי,
0: גשר הירקון, חיים,
1: ידך

גם את השיר הזה חיים ישיר ב-12 בנובמבר במועדון הטוקס בראשון, ומי יתפרץ לנו עכשיו? סטלוס ואורן חן במחרוזת, היא לא יודעת. מי לא יודעת מה?

0: אז מה, יאיר גולן פתח חזית נגד נשיא המדינה? מה אני אגיד לכם? הם דמוקרטים כמו שהם ממלכתיים.
1: היא תבין, יבוא היום, כן היא תבין את...
0: אך, אורן חן, איזה קול. היא רחוק.

0: ואם כבר המחרוזת של אורן חן וסטלוס מסתיימת בליגו ליגו, הרי ליסה ליסה זה השיר. אז הנה אלי עידן בשיר שמור נגד מאוד אוהבת.
1: בלילות חושב עליה.
0: מה שלומך אליהו יקר?
1: על הילדה שאהבת.
0: סימסת לענבל גבריאלי מזל טוב אליהו.
1: וילדתי עודן.
0: עורכת הדין ענבל גבריאלי חוגגת היום.
1: בתוך חיי.
0: יום הולדת, אנא סמס לה אליהו יקר.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: בחסות אטלנטיק הום.
2: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
3: אין קאץ', אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר
1: אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
8: ביקיו לייזר,
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצור משקאות, תינחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן, עבודה בטוחה, בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ לשעה שנייה, נטולת דשים, ואיתנו שיר שהעורכת הנהדרת בתחנה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, מאוד אוהבת. הוא נקרא בת על מוות, חבל שאתה לא בן על מוות, אישי לוי יקר. ואני מקדיש לה את השיר הזה גם בגלל שהיא חוגגת היום יום הולדת, אז אם אתם מכירים את אתי אלתר ג'קמן הנפלאה, סמסו לה, ברכו אותה. לא בכל יום היא חוגגת יום הולדת. הנה אישי, כמה זה עצוב.

0: הכל בסדר,
1: אמור לי על אביאל, אמור לי על עצמך. אחי שי בגן עדן בטח גאה בשיר הנהדר הזה של בנו אושר.

אז חזרנו מהמקבץ לשעה שנייה, ונטולת דשים שלהבנו עם אישי לוי, המשכנו עם אושר, אך טבעי להמשיך עם שיר לוי. כמה זמן לא שידרנו את השיר הזה, דואט נפלא, יחד עם ירדנה ארזי, והוא נקרא לאט לאט.

והנה דואט נוסף שירדן הרזי נוטלת בו חלק, הפעם עם אבי פרץ, שניהם גם יחד שרים את שיר של יום חוליל. המילים של רחל שפירה, הלחן של יאיר רוזנבלום. ואין דשים, נגיד בפעם האחרונה.

והנה דואט נוסף, אבי פרץ נוטל בו חלק. ירדנה ארזי ירדה מהבמה, אבל רחל שפירה כתבה לאבי פרץ שיר, הוא נקרא אהובה, אבי בעצמו הלחין אותו. והנה אוריאל שלומי מצטרף אליו.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
2: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
0: אטלנטיק הום.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
5: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
4: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
5: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
4: מה אתה אומר?
5: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
4: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
5: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
4: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
6: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר?

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
4: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים.

0: מתנים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתנאל, יקירנו זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד ליקירנו ייבדל לחיים ארוכים אליקו. תודה למור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, נדב ישראלי, היהודי ומרסל.
3: ובלילות אני נופן שיגור ברחובות אפלים.
2: אני הראשם הנפרד מכם.
3: רק את במחשבתי איפה נעלם.
2: אם ירצה בורא עולם.
3: ולמראה דמותך, או מעצוב לי, ורק תדעי כי בלעדייך אני...
2: צור ישראל ואף מגינו ניפגש מחר.
3: לא יכול לישון כל גופי ורדים.
2: בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות ספורי קפה. מחפשים מכונת קפה לבית או לעסק? דברו עם המומחים של ספורי קפה וקבלו הטבה משתלמת. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414,
2: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
2: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
5: רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
4: כן.
3: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני
7: עושה
6: ברדיו. שמחה? אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.

0: ערב טוב לכל מאזיני לב המדינה. התוכנית ערב ים תיכוני מליקו היום תשודר ממשרדי אור משכנתאות. מליקו, אנחנו עוברים אליך.
1: שלום שלום נדב, שלום לכל מאזיני לב המדינה. יום רביעי ואנחנו בשידור ישיר, שמחים לבשר לכולם שהמוקד מוכן. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, גם מוכנה. אנחנו כאן במגדלי בסר 2, קומה 29 ברמת גן. מיד פותחים את הקווים לכל מי שכמובן ירצה במהלך התוכנית שלי לדעת ולגלות חינם, בלי עלות, בלי דמי עלות, בלי דמי פתיחת תיק. כל מי שמאזין לי בדרכים, בחזור הביתה, בבסיסים, בעסקים, ורוצה לגלות שאפשר לשלם לבנק אלפי שקלים פחות כל חודש על המשכנתה ועל ההלוואה שלקחתם, זה הזמן להצטרף אליי למסע שלי עם הצוות שלנו כאן ברדיו לב המדינה. סלבה על האולפן הנייד, שלום סלבה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: מבסוט איתי פה השבוע?
2: הכל מצוין.
1: אוקיי, שלום למור נגד שמפיקה אותנו באולפן רדיו לב המדינה. נדב, אתה איתנו מחובר באולפן בראשון לציון. אנחנו כאן במשרדים של אור משכנתאות. שים לי רגע את אות התחנה.
3: רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, אנחנו ברדיו לב המדינה, ואתם יודעים, בכל יום רביעי, בכל יום רביעי, בין אחת לשלוש, אני אליקו מגיע כדי להשתעשע איתכם בשעשון הסופרים הגדול של המדינה, בחסות ויקטורי בת ים, עמל 11. אתם כל הזמן שומעים בפרסומות השבוע שויקטורי מציגה את המבצעים של אחד ועוד אחד, אחד ועוד אחד, מלא מלא מלא מלא דברים שאתם קונים בסופר, בויקטורי גם השבוע וגם בשבוע הבא, אתם לא מבינים. אז היום הייתי סניף בת ים, בעמל 11, ונדב, היום מישהו שבר שיא של כל הזמנים בניחוש העגלה. שלום אליעזר מטבריה, שבא לעשות קניות לילדים שלו, שנמצאים בבת ים. המשפחה התגרשו לפני 3-4 חודשים. הבן אדם בא מטבריה, עשה קניות בויקטורי בת ים, ולא תאמינו, תוך 10 דקות, לקחת העגלה. שלום אליעזר, ערב טוב.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אליעזר, ערב טוב, בתור אחד שזכת נשמע עצוב.
4: חס וחלילה.
1: אליעזר, קודם כל, ברוך הבא לתוכנית. פגשתי אותך היום בצהריים, אנשים יכולים לראות את זה אצלי בסטורי, באינסטגרם. תספר לי רגע מה, מה היה מהזווית שלך?
4: מהזווית שלי, אני חשבתי לנחש בהתחלה 750. אבל אחרי זה שראיתי את שתי ה...
1: כאילו אתה עמדת בצד, כשקונים ניחשו, אחד אמר 400, אחד אמר 500, ואתה פתאום נעמדת לידי, ואמרת לי, ככה, בהכי כיף שיש, 430. ותראה, אתה אשכרה, תוך 10 דקות, פתחנו את השעשועון באחת, באחת ועשר דקות, אתה... סגרת את השעשועון, לקחת את העגלה, ותזכיר לי למי אתה נותן את העגלה?
4: לגרושתי.
1: אין, איזה גרוש אתה. תקשיב, אתה גרוש להיט, תדע לך. אז קודם כל, שמחתי לפגוש אותך, שמחתי לתת לך את העגלה של רשת ויקטורי, ובאמת אתה איש מקסים, ואני מאחל לך פרק חדש יפה בחיים, ויפה שאתה ככה... את העגלה נותן לגרושתך. היה לי כיף איתך היום, תודה שבאת.
4: תודה
1: אליעזר. טוב נדב, אתה מבין מה זה? בן אדם בא מטבריה, לראות את הילדים שלו בבת ים, עשה קנייה, לקח את העגלה. אין דברים כאלה. אשים לי רגע את אות התחנה שוב.
3: רדיו לב המדינה.
1: אז זהו, אנחנו פה בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, יש לנו מוסיקה, והבאנו פרסים, ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים. ענת אהרוני כאן מוכנה, בקומה 29 במגדלי בסר 2 ברמת גן, כדי לעזור לכולם. אם המשכנתה שלכם כבדה עליכם, אתם מצלצלים כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני כבר נמצאת פה לידי, ואתם לא מבינים, גם אני, גם ענת, וגם האדון
5: בועז עזרא.
1: בועז עזרא, אתה ביקשתי ממך לא ללכת, הגעת למשרדים, חתימות, עניינים. אתה בן אדם שיכול לספר לי ולמאזינים מה זה אומר להיות מטופל של ענת אהרוני, הדוקטור של המשכנתאות בישראל. אנחנו כאן בשידור ישיר, ואני פשוט חיכיתי לך שתצא מהפגישה עם ענת. אז ספר לי מה אתה עושה פה, איך מטפלים בך, למה הגעת ומה התוצאות.
5: הגעתי לאור משכנתאות. היינו צריכים משכנתה, טיפלו בנו במהירות הבזק, והגעתי פשוט למשפחה.
1: איזה כיף. אתה מצליח להבין כמה כסף ענת חוסכת לכם במשכנתה הזו?
5: ברור.
1: אז תגיד לי, כי אני לא יודע, לי זה לא ברור.
5: זה בערך 250 אלף שקל.
1: 250 אלף שקלים חיסכון על עצם זה שאתם לוקחים את המשכנתה, כשמי שמחזיק לכם את היד זאת ענת אהרוני. אז מה שלך להגיד לערב?
5: תודה רבה.
1: ענת?
6: האמת שאחרי שהוא הגיע לפה, פתאום הסתבר שאנחנו גדלנו באותה שכונה, למדנו באותו בית ספר, לא באותם שכבות גיל, אבל למדנו ביחד, וזה כאילו כיף. פתאום אתה אומר, איך זה מתגלגל הדברים.
1: העולם קטן.
6: נכון. והכי חשוב, הם באו לשפר דיור, והשארנו אותם עם שני נכסים.
1: יפה. מהמם.
6: נכון, אז אתה רואה, לפעמים צריך לצאת מתוך הקוביה הזאת הבנקאית, ולראות איך עושים את הדברים בצורה נכונה ולעתיד שלנו.
1: טוב, למעלה מעשור זה לא סתם משפט שמישהו אומר איפשהו. זה עם קבלות, מעל עשור של לקוחות, מעל עשור של ידע בנקאי, מעל עשור של מאות משפחות כל חודש שאת עוזרת להם. בואי נפתח את הקווים ל-20-30 משפחות שרוצות עכשיו עזרה, בדיוק כמוך, בועז.
5: בכיף.
1: אז בואו נפתח את הקווים.
6: יאללה, קווים פתוחים.
1: כוכבית 5589, כוכבית 5589, אנשים שרוצים לקבל ייעוץ חינם, בלי לשלם על פתיחת התיק, לא משלמים על הפגישה במשרדים, חברות וחברים, ואתם משלמים לענת בסוף. תשלמו לה בסוף, ותגידו לה תודה ותנו לה נשיקה כמו הלקוח הזה בועז. חברים, כוכבית 5589, אנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות, אנשים שרוצים לשלם החזר חודשי על המשכנתה חצי פחות, אנשים שרוצים לאחד את ההלוואות, אנשים שרוצים לבדוק האם ניתן למחזר את המשכנתה ולחסוך עד מאות אלפי שקלים בחודש. כולכם מוזמנים להיות איתי בהאזנה, ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון כאן הערב. רק שים לי רגע את אות התחנה ברשותך, נדב.
3: רדיו לב המדינה.
1: תודה רבה. אז אתם יודעים שאנחנו מתחילים, ואנחנו פה עד שש בשידור ישיר. בואו נמשיך את השיגעון שלנו עם אופק הדנק, עם נתתי לך בית, ממני אליקו ומכל הצוות שלנו כאן בבסר 2, קומה 29, במשרדים של ענת אהרוני מאור משכנתאות. רוצים לאחל לכם האזנה נעימה, והנה אופק הדנק, בבקשה.

0: ואתה פשוט לא מבין מה הולך פה עכשיו. במוקד, אני נמצא בלב ליבו של המוקד, 20 יועצים פיננסיים עונים למאזינים שלנו בכוכבית 5589. אין מישהו במדינה שלא היה שמח לשלם לבנק הרבה פחות על כל תשלום חודשי של משכנתא והלוואה. אנשים מגלים בקווים עכשיו שזה בדיוק מה שהם יכולים לעשות עם אור משכנתאות, ייעוץ חינם, בדיקה חינם, ואתם מתקשרים לכוכבית 5589, אומרים שלום, אליקו שלח אותי, וענת מזמינה אתכם לבדיקה חינם. תוך דקות מספר אתם פשוט מבינים האם אתם יכולים לשלם לבנק פחות. שים לי רגע בבקשה, נדב, את הפרסומת של ענת אהרוני, היא קריינה אותה כזה יפה, אז איך אפשר שלא לשדר אותה? תן רגע לענת את הביטוי, ואנחנו אל האייטם הבא.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז בדיוק, אתם מתקשרים אלינו לכאן, לכוכבית 5589, אני אליקו, במוקד של אור משכנתאות, שיהיה בהצלחה לכל הפונים. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, המאזינים, בכאן 11 השבוע, עלתה תוכנית ריאליטי חדשה, והתוכנית הראשונה מסוגה ששולחת אנשים עם כסף לרחוב, זוגות זוגות, זה נקרא דאבל על הכסף, תוכנית שאותה מנחה אגם רוטברג, המדהימה, תוכנית שבה זוגות מתחרים על מי מכפיל יותר את הכסף, כשהפרס הגדול כרבע מיליון שקלים. במקרה, אחד מן הזוגות, בטוח אתם המאזינים של התוכנית מכירים, זה נאור אזולאי מאינדיגו פיננסים, שאותו אתם רואים על המסך עם האח הגדול שלו. שלום נאור אזולאי, ערב טוב.
4: שלום, מה העניינים?
0: איך זה להיות על המסך?
4: אוי, מרגש, זה כיף, זה עוצמתי מאוד.
0: תשמע, ביום יום שלך, אתה עוזר לאנשים להחזיר כסף בהחזרי מס. עכשיו, שולחים אותך בריאליטי עם עוד ועוד זוגות בכאן 11, בעצם להכפיל את הכסף על ידי עבודות שמעולם לא עשית. תספר לי קצת על הקונספט, תספר לי קצת על החוויה, וגם הערב יש פרק, נכון? בכאן 11.
4: כן, היום יש פרק הדחה ב9:30 בכאן 11, ואני אגיד לך עוד משהו. אני הלכתי לתוכנית הזאת עם אחי, שהוא גם השותף שלי. עכשיו, תאר לעצמך שתי מוחות מאוד מאוד מבריקים, ואין מה לעשות, צריך גם להחמיא לעצמנו, הולכים לתוכנית כזאת, שאין מה לעשות, אנחנו מתעסקים בכסף ביום יום שלנו, ובכסף גדול. עכשיו, לשאלתך, קח אותנו לכסף הקטן, וזה הרבה יותר קשה. זה אמוציונלי.
0: אני ראיתי שבפרק הראשון נתנו לכם איקס כסף, אז זה היה 1,000 שקלים, כמה?
4: 500 שקלים.
0: 500 שקלים, ואמרו לכם, צאו לרחוב, תכפילו את הכסף. הלכתם לקנות פרחים כדי למכור פרח עם ברכה לאנשים ברחוב. איך החוויה?
4: חוויה לא פשוטה, כי אתה פתאום פוגש את הקהל הישראלי שהוא לפעמים לא כל כך נחמד, ואתה פתאום פוגש אותו במצבים שהוא לא רוצה לקנות ממך.
0: שלא באנו עכשיו על הבוקר לקנות פרח עם ברכה.
4: בדיוק, לא מעריך את זה כל כך, אבל אתה פתאום אומר לעצמך, רגע, אבל מה זאת אומרת? מה, למה שלא תקנה ממני? עכשיו, הכסף הקטן הזה לאסוף אותו זה הרבה יותר קשה, ואנחנו עשינו את זה בשוק. ואמרו לעצמנו, וואו, איך אלה בבסטות עובדים יום שלם שם, ופשוט מתחננים לאנשים. ומשכנעים
0: אנשים לקנות דברים, זה מדהים.
4: זה מדהים, והתוכנית באמת הוציאה מאיתנו המון רעיונות.
0: אני רק רוצה לספר למאזינים שלא ראו את הפרק הראשון, היום יש את הפרק השני, אז תעשו לכם ככה איזה צפייה של הפרק הראשון והפרק השני ביחד. ריאליטי ראשון מסוגו, דאבל על הכסף. אתה יודע למה אני הייתי בא לתוכנית הזאת?
4: למה?
0: רק כדי לפגוש את אגם רוטברג.
4: חד משמעית, היא מקסימה אמיתית, אין עליה בעולם.
0: בקיצור, אנחנו נשלח את כולם היום 9:30, כאן 11, לראות אותך נאור אזולאי, יחד עם האח שלך, ונמשיך ונעקוב אחרי הסדרה. יש לי הרגשה שאתם בגמר, אתה לא מגלה לי, אבל יש לי כזאת הרגשה.
4: אני אגיד לך מה.
0: אני מכיר אותך, אתה שואל, אתה בטוח בגמר.
4: אני אומר לך משהו אחד.
0: אתה לא רוצה להגיד, אתה מבין?
4: אני אגיד לך משהו אחד, באלגנטית ובפוליטיקה.
0: כן, כן.
4: כדאי לכם לצפות, כי הולכת להיות עונה מרגשת, ופרק הדחה מטורף היום.
0: היום.
4: שהפתיע גם אותנו.
0: טוב, שיהיה בהצלחה לכל המשתתפים ולכל הצופים. נאור אזולאי, להתראות, דש.
4: ביי, להתראות.
0: בסוף, ענת אהרון, אין מה לעשות. גם המפרסמים שלנו הופכים להיות כוכבים. זה ככה בלב המדינה, זה לא רק זמרים. תן לי את אות התחנה ברשותך, נדב. תודה לנאור אזולאי.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם על ערב ים תיכוני לפני השיר הבא. ענת אהרוני, אני רוצה רגע לדבר איתך על על הדבר הקסום שקורה השבוע, שבעצם את משיקה אפליקציה, למי שעדיין לא יודע, אפליקציה חינמית לחלוטין, אפליקציה פיננסית שנושאת את שם החברה, את אור משכנתאות. האפליקציה נמצאת בכל חנויות האפליקציות, נכון, של הטלפונים הסלולריים. אפליקציה שהיא תלמד אותנו מה?
5: היא תלמד אותנו איך להתנהל נכון. היא תלווה אותנו בהכנסות, היא תלווה אותנו בהוצאות, היא תלווה אותנו איך לחסוך, היא תלווה אותנו איך להשקיע את הכסף שלנו, היא תלווה אותנו עם תובנות, היא תלווה אותנו עם הדבר הכי חשוב, איך אנחנו שומרים על הכסף שלנו ומשאירים יותר כסף בסוף החודש בבית.
0: חברים, אז אם עדיין לא הורדתם את האפליקציה החדשה, היא חינמית, וזה לא עוד הרבה זמן, היא חינמית ביום הזה של ההשקה, תורידו את האפליקציה מהחנות, היא נקראת אור משכנתאות. אני רק מזכיר לכם שממש בזמן זה שאני וענת אהרוני משדרים כאן ממשרדי אור משכנתאות, אתם מצלצלים לכוכבית 5589, אומרים שלום, ערב טוב, ענת, תבדקי לנו את המשכנתא, ואתם לא תבינו מה אתם יכולים לגלות. אנשים ששילמו אלפי שקלים כל חודש במשכנתא, פתאום ענת הצליחה להוריד את זה בחצי. אנשים שהיה להם משכנתא ל-30 שנה, פתאום ענת הצליחה להשאיר את זה 20 שנה. פתאום אנשים שהיו צריכים להחזיר על מיליון 800, גילו שאפשר לעשות מחזור משכנתא, ובמקום להחזיר מיליון 800, החזירו מיליון 400, חסכו 400,000, החזירו את ה-400,000 לכיסים לבית. חברים, זה נורא פשוט. טלפון אחד חינם, ייעוץ חינם, פגישה חינם, פתיחת התיק חינם היום. להתקשר כוכבית 5589. ואנחנו, נדב, אחרי עוד התחנה שאתה תשים, נשמע את דודו אהרון שלנו עם האלבום החדש שהוציא, ומתוכו אנחנו נשמע את טעם של פעם. דודו אהרון, עוד תחנה והשיר. בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.

0: ואני מקדיש את השיר הזה ממני אליקו לציפי רומנו, לבל אגם ולאבלין הגואל, לשלושתכן בנות. אני מקדיש את השיר הזה, איזה כיף היה לי לבלות איתכן אתמול. וכמובן אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים אל הפרסומות ואז נחזור ונתחבר. היום כבר יום רביעי, מתחילים להריח את הערב של השבת ואנחנו רוצים להתארגן יחד עם אורון דניאלי שלנו אחרי הפרסומות. גם בזמן הפרסומות, הנה, אם אני צריך להיכנס עכשיו לתוך המוקד של של היועצים הפיננסיים, אני נכנס עכשיו בשידור חי לתוך המוקד של אור משכנתאות. אתם מחייגים לפה כל הזמן לכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים, עונים לכם פה במוקד, בודקים לכם בשידור חי כמה כסף אתם יכולים לחסוך במשכנתה שלכם, כמה כסף אתם יכולים לחתוך ולהשאיר בבית שלכם, כמה כסף אתם יכולים להשאיר למשפחה שלכם ולא לשלם אותו לבנקים. חברים, אור משכנתאות יודעת לחתוך במחירים, לחתוך בריביות, להחזיר לכם הרבה כסף הביתה. בכוכבית 5589 אתם לא משלמים פתיחת תיק, אתם לא משלמים על הייעוץ, על שכר הטרחה אתם משלמים בסוף. והמבצע השבוע, מי שמתקשר עכשיו ואומר אליקו שלח אותי, כמובן נזכה לפגישה אישית עם ענת והצוות. כוכבית 5589, כוכבית 5589, צלצלו למי שהמשכנתה וההלוואות חונקות אותו, זה הזמן להתקשר. פרסומות וחוזרים, תודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
2: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
7: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
8: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
5: BQ Laser,
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב7.5 שקלים, מוגבל ל5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב הרפות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
15: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות.
4: סיבל.
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע.
4: סיבל.
5: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
8: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
9: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע את זה, אתה יודע.
10: זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה?
10: אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
10: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה.
12: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
13: אליקו, אליקו, אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
16: כן, ואנחנו חזרנו אליכם בשידור ישיר, אתם על לב המדינה 91 FM. אני רוצה להגיד ערב טוב לכל בעלי המשכנתאות, ערב טוב לכל בעלי ההלוואות, ערב טוב לכל מי שרוצה להבין שבשיחת טלפון אחת למרכז המומחים לתכנון פיננסי של אור משכנתאות, כוכבית 5589, כשאני אליקו נמצא כאן בלב ליבו של מוקד אור משכנתאות בבסר 2 ברמת גן, קומה 29, כשאתם מתקשרים לאור משכנתאות לא משלמים דמי פתיחת תיק, לא משלמים על הייעוץ ובטח לא משלמים על הפגישה האישית. המשרדים של אור משכנתאות לא רק במרכז אלא גם בצפון וגם בדרום. אנשים שקשה להם עם המשכנתה, אנשים שרוצים לשלם במקום 10-5, במקום 15-6, במקום 9-4, אנשים שלקחו הלוואות פה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה ופה וקצת משם ומשם ומשם, אתם אלה שתעשו איחוד הלוואות במיידית אצל ענת אהרוני ותחסכו הרבה הרבה הרבה הרבה כסף. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני, מה את מבטיחה למאזינים שלי, לאלה שקשה להם עם ההלוואות, עם התשלומים, עם המשכנתה, עם הגנים, עם החשמל, עם המים, עם הארנונה, עם הקניות, עם הכאב ראש הזה, שלא נשאר לי בסוף שקל בכיס. האם את יכולה לעזור לכולם?
17: אני מבטיחה שאני אבדוק לכולם את הכדאיות למחזור המשכנתה ללא עלות, ללא התחייבות. אני מבטיחה שאני אבדוק לכולם את ההיתכנות להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה ללא עלות, ללא התחייבות. האם אני מבטיחה לעזור לכולם? אני אעשה השתדלות עצומה ואת המקסימום כדי באמת להוציא עוד ועוד משפחות לדרך כלכלית חדשה. אליקו, האפליקציה שלנו תלווה את אותן משפחות.
16: שיורידו את האפליקציה מחנות האפליקציות. באור משכנתאות, תיכנסו לחנות של האפליקציות בסלולרי שלכם, ותורידו את האפליקציה, היא חדשה והיא מהממת.
17: נכון, והיא בחינם עכשיו, אז שווה, תקבלו המון טיפים, יש שם בינה מלאכותית שתדע לנתח את הנתונים שלכם בצורה מדהימה. עם הניסיון שיש לי קרוב ל-20 שנה בתחום, ומעל 10 שנים באור משכנתאות, אני יודעת להגיד לכם איך לשמור על הכסף שלכם בבית.
16: טוב, שים לי רגע בבקשה נדב את אות התחנה, כי אני רוצה לעבור ולדבר על אוכל לשבת.
2: רדיו למדינה.
16: שלום אורון דניאלי, ערב טוב לך, ברכה משולשת, ראשון לציון, הבית של כל התבשילים שאי פעם חלמתם שיהיו מונחים כל ימות השבוע, בטח בשבת וחגים. שלום אורון דניאלי.
3: שלום אליקו וענת היקרים, שלום לכל המאזינים.
16: שלום שלום, אתה לא מבין איזה אולפן בנינו פה בקומה 29 מול הנוף הזה שרואים את כל גוש דן. אני וענת פה יושבים וכבר מתחילים לדבר וללרלר על איך יהיה ערב שבת אחרי שבוע שענת אהרוני פה בשיגעון מבוקר עד לילה עם הלקוחות, עם האולפן, עם הבנקים, עם התפסים, עם כל המלחמות של היום יום. אף אחד לא רוצה לבשל בשבת, ולכן יש לנו אותך, נכון ענת?
17: ברור, מה זאת אומרת? אני כבר נכנסתי לאפליקציה, התחלתי להכניס דברים לתוך הסל, וכל פעם כשמישהו אומר לי, אנחנו באים לשבת, אני מוסיפה עוד דברים לסל.
16: אורון דניאלי, בוא רגע נתחיל לעשות סדר, כי אנחנו רוצים לנוח, אין לנו כוח לבשל, אין לנו כוח לנקות, אין לנו כוח לשבור את הראש מי יאכל מה, בשביל זה יש את ברכה משולשת, הבית החם של האוכל המוכן לכל המדינה. אז בוא נדבר רגע, בוא נתחיל להתכונן לערב שבת.
3: אליקו, אתה יודע, אני שומע אותך ואת ענת בשידור, ואני מדמיין לעצמי מה קרה עכשיו לזוג שעשה מחזור של משכנתה, ופתאום גילה שהוא חסך, סתם למשל, נגיד עכשיו, 2,000 שקלים במשכנתה בחודש, אבל ונתנו לו גם סוכריה. אתה יודע מה סוכריה, אליקו? שהוא קנה אוכל בברכה משולשת, הוא לא צריך לבשל, הוא גם הרוויח משכנתה וגם הרוויח מטבח נקי. איזה כיף זה, נכון?
16: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. ענת אהרוני חוסכת לאנשים הרבה מאוד כאב ראש ביכולת שלה להביא כסף הביתה חזרה. בכסף הזה אנשים מתפנקים. בכסף הזה אנשים עושים קניות, עושים קניות לשבת, מביאים אוכל מברכה משולשת, יוצאים לטייל, קונים עם הילדים מתנות. לא יודע, אתה יודע, אנשים עושים דברים חכמים, מקשיבים לתוכנית, מקשיבים לרדיו, ובזה שהם חוסכים כסף, פשוט יש להם כסף פנוי לדברים אחרים, כמו להכין את השבת בברכה משולשת ולטייל עם הילדים, ללכת לעשות כיף חיים, אתה מבין?
3: אז לברכה משולשת ולאור משכנתאות יש משהו מן המשותף לכל הקהל של המאזינים. אור משכנתאות חוסכים כסף, אנחנו חוסכים לכם הרבה כאב ראש, הרבה עבודה קשה, הרבה מטבח לא נקי, וכמובן אנחנו נותנים לכם אליקו בברכה משולשת את האוכל הכי הכי קרוב לבית, את הסלטים הכי קרובים לבית, את המאפים, את המתוגנים. אתה יודע, אתה וענת מכירים את ברכה משולשת כבר שנים. אתה יודע, קשה להעביר מסר של מעל 250 סוגים של תבשילים, של סלטים, של תוספות. אתה יודע, כל פעם אומרים לנו, וואו, כאילו באנו לקחת רק איזה תבשיל אחד, שניים, ותראה, יצאנו עם עגלה מלאה של אוכל. אז קשה מאוד, קשה מאוד להיכנס אליקו לסניפים של ברכה משולשת, ולראות את כל המטעמים, לראות את כל התבשילים, ולא לקחת. אתה יודע, גם יש משהו שאנשים באים אלינו ביום שישי בצהריים, והם באים קצת רעבים, ופתאום הם פוגשים את השניצלונים שלנו, הטעימים.
16: פתאום התכוונת, הם פוגשים ותואמים. נשמה.
3: בדיוק, והם תואמים.
16: זה לא סתם פוגשים. זה ביס מהפסטלים, וביס מהשניצלונים, וקצת ליטום מהסלט הזה. בקיצור, עושים סיבוב, אימאלה.
3: זה לא נגמר, אליקו. זה לא נגמר, אבל זה אימא לבטעם. נכון, נכון. זה אימא לבטעם, זה אימא לבקשרות, זה אימא לבניקיון.
16: ואימא לבניקיון, ואימא לבנימות, ואימא לבטריות, ואימא בשיגעון שלכם. כל דבר שאתם עושים זה פשוט גדול. סלטים, בלי סוף. תוספות, בלי סוף. מנות ראשונות, בלי סוף. דגים, בלי סוף. בשרים, בכל הצורות והעניינים. מאפים, אותו סיפור. אפילו פיצוחים, אפילו עוגות, אפילו דברים שאתם לא מדמיינים, אתם פשוט באים לברכה משולשת, אתם מסודרים. השאלה, מתי לבוא? ומה הכתובת, אורון דניאלי?
3: אז אליקו, אתה יכול לבוא כל השבוע, מראשון עד חמישי, משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, ויום שישי כמובן שזה היום שלנו, משעה 7 בבוקר לחרוצים, עד שעה 2:30, לא נשאר הרבה אוכל וסלטים, מומלץ להגיע מאוד מוקדם. אליקו, מי שקשה לו להגיע לראשון, דרך אגב, שני הסניפים שלנו של ברכה משולשת, בראשון לציון. מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, אנחנו עושים שלוחים כמעט בכל אזורי הארץ, מאשדוד בדרום עד נתניה בצפון, עד ירושלים במזרח. בא לך להתפנה, כנס לאתר שלנו, לא בא לך לעבוד קשה, תבוא לברכה משולשת, נפנק אותך. אין יותר טוב, אליקו, מלבוא ולהגיע ולראות את כל השפע ולטעום ולשאול. אנחנו מאוד, אנחנו חסידים של הקנייה בחנויות. מי שלא מכיר, יש לנו שתי חנויות. כן, שתי החנויות שלנו, אליקו, שתיהן בראשון לציון. החנות הגדולה בארץ, ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. והחנות השנייה, ביציאה מראשון, לכיוון ציונה, תחנה דלק פז, יעקב נחמיאס 4. אין לכם מה לעבוד קשה, אליקו, תגיד למאזינים שיבואו לברכה משולשת וקבלו את כל האוכל הכי טעים שאפשר.
16: אין. רון דניאלי, מכאן, ממוקד השידור שלנו באור משכנתאות, אנחנו רוצים לאחל לך שתמשיך לעשות אתה והצוות את העבודה נאמנה, אוכל.
3: והחנות השנייה, ביציאה מראשון לכיוון ציונה, תחנה דלק פז, יעקב נחמיאס 4. אין לכם מה לעבוד קשה, אליקו, תגיד למאזינים שיבואו לברכה משולשת וקבלו את כל האוכל הכי טעים שאפשר.
16: אין. רון דניאלי, מכאן, ממוקד השידור שלנו באור משכנתאות, אנחנו רוצים לאחל לך שתמשיך לעשות אתה והצוות את העבודה נאמנה, אוכל טעים, אוכל שזוכרים.

0: תמשיכו לעשות את האוכל הטוב ביותר, אוהבים אתכם.
1: שנבשל רק בשמחות, אליקו, הכי חשוב.
0: אמן, רק בשמחות. אורון דניאלי, להתראות, ביי בינתיים.
1: להתראות, כל טוב, להתראות.
0: טוב, איתי לוי, מה מסתבר? שחשבנו שיש שני מופעים בברבי, שזה רק בתשיעי ל-11, וה-11 ל-11, ואז, מה גילינו? שבכל פעם שאנחנו מתעוררים, איתי לוי פותח עוד תאריך. אז גם בנוסף לתשיעי ול-11 ל-11, יש מופע שלישי הבא, מהרגע להרגע. שלישי הבא, ב-20 לעשירי. 20 לחודש, שלישי הבא, איתי לוי בברבי. מסתבר שגם אתם אוהבים את זה מאוד, וגם איתי לוי אוהב את זה מאוד. וזה פגז. אני הייתי, וגם למופעים הבאים אני אבוא. איתי לוי בברבי מצליח לייצר משהו שאי אפשר לייצר לא בקיסריה, לא במנורה, ולא בשום פארק אחר. אז יאללה, ערב טוב, איתי לוי, שיר מספר 5. בבקשה. ניפגש בברבי.

כן, אתם על שידור החי של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ב-91 FM, 93.3 FM. אני ברשותכם רוצה לפתוח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזין הראשון שהתקשר עכשיו, מור נגד עונה, ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, הראשון להתקשר, סל קניות, מטורף, בסך 150 שקלים, מתנת רשת ויקטורי, חוץ מזה, גם ארוחה זוגית אצל...

0: דרור שלנו באמילי בשרים הכשרה בראשון לציון, צלצלו, מור נגד, תעלה אתכם לשידור. אנחנו יוצאים לפרסומות ואנחנו חוזרים עם ענת אהרוני, עם הטלפונים שלכם לכאן בשידור ישיר, כוכבית 5589, למאזינים שרוצים לשלם לבנקים פחות, להוריד את הריביות, לשלם אלפי שקלים פחות כל חודש במשכנתא, לצמצם, לצמצם, לצמצם, לאחד. פתיחת תיק אתם לא משלמים, שיחת ייעוץ חינם, בזה הרגע במשרדים של ענת אהרוני. כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים לאור משכנתאות, ומהרגע הזה אתם בידיים הכי טובות של הצוות המומחים, מומחים פיננסיים של אור משכנתאות בשידור ישיר. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו. כוכבית 5589, אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אליכם בשידור חי. גם פרק צדיק א' בתהילים יהיה פה, אז אל תפספסו אותנו. פרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הום.
5: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטי פוקל של אופטיקנה, המולטי פוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2.50 שקלים. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביסנופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
1: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
5: כן, חזרנו לכם בשידור ישיר, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן במשרדי אור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני מבטיחה לכם, אתם מחייגים עכשיו, אומרים שלום, ערב טוב, תבדקי לנו את המשכנתא, תבדקי לנו את ההלוואות, תבדקי לנו את הריביות שלקחנו על ההלוואות, תעשי לנו טובה, ענת, אנחנו משלמים 10 בחודש, תעשי לנו שיהיה 5, תעשי לנו שיהיה 6, תשאירי לנו 4 בכיס, ענת אהרוני, לקחנו משכנתא ל-30 שנה, אולי תקצרי לנו, ענת תארוני, לקחנו מהבנק 2 מיליון, אנחנו צריכים להחזיר בסוף 2.8, אולי תקצרי, תעשי לנו שנחזיר 2.4, תעשי לנו שיהיה לנו יותר כסף בכיסים, זה הסיפור. כל משפחה זה מקרה אינדיבידואלי, אין אף מקרה דומה לשני שלידו. מה אתם עושים? אתם מתקשרים כי יש בדיקה חינם עכשיו, יש פגישת תאום חינם, יש לכם אי-תשלום על פתיחת תיק חינם. מה אתם עושים? אתם מתקשרים כוכבית 5589, כוכבית 5589, עוצרים את הכל. הרי בינינו, אתם הולכים לסופר כדי לחסוך כמה שקלים על המלפפון, כמה שקלים על העגבנייה. אתם רבים עם הוט, יס ושאר חברות הלוויין והסרטים, שיורידו לכם 10 שקלים בחודש. אבל את הדבר החשוב ביותר, אתם שמה מפספסים, אתם כאילו אומרים, וואו, זה קשה, איך אני אעשה את זה? זה מפחיד אותי. תיקחו בחשבון שמרגע שאתם מתקשרים לענת אהרוני לכוכבית 5589, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשבת על הספה, למזוג לכם משקה, ולדעת שאתם ב-360 בסיבוב, יש לכם מי שדואג לכם לכל מסמך, לכל צעד בירוקרטי. אין לכם הכאב ראש עובר מכם לענת אהרוני. תשאירו לה את זה, היא יודעת מה לעשות. בסוף התהליך אתם אומרים לי, בוא נעליקו, איך לא עשיתי את זה קודם? כמה כסף היא חסכה לי? כמה כסף נשאר לי לילדים? כמה כסף נשאר לי לדברים אחרים? פשוט תרימו טלפון, כוכבית 5589, אל תחכו אפילו רגע אחד. ברשותכם, בואו נשמע את זרה של אייל גולן. תודה.
1: רדיו לב המדינה.

ערב טוב לאורי סלי, ערב טוב אייל גולן, מה עם ההיסטריה? ערב טוב לרינת בר.

0: נדב, אנחנו כבר עם מאזינה על הקו שמחכה לי, לפני שאנחנו סוגרים שעה ראשונה ועוברים לקריאת פרק צדיק א' בתהילים. סוזי מאשדוד היא מאזינה שלנו, שלום סוזי, מה קורה?
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, כמה שלום. אני אוהבת אותך.
0: שלום סוזי, גם אני אוהב אותך מאוד, תודה שבאת סוזי. צפרי לי, צפרי לא לי, תכירי בינינו, מי אותך, את?
1: מה?
0: תכירי לי אותך, מי את?
1: אני מאשדוד, אני כל הזמן שומעת את אליקו, ועכשיו אמרו לי לקבוד את הרדיו, אז אני לא שומעת את השירים, אבל אני ממש נהנית לשמוע אותך, ואתה נותן אנרגיות הכי טובות שיכולות להיות.
0: איזה כיף. כל הסיפור של התוכנית למעלה. הזאת, סוזי, זה העניין של האנרגיות, זה כל הסיפור. אין פה פוליטיקה, נכון. ואין אקטואליה, ואין ימין, ואין שמאל.
1: אבל אתה לא יודע באיזה רמות, אתה לא מבין.
0: איזה כיף. אני יכול להבין רק מה שאני עובר, התחושות שלי, את מבינה? מה שאני מרגיש פה בשידור.
1: מה שלום ג'ון?
0: מה שלום ג'ון? וואו, שאלה יפה.
1: אתה רואה, אני עוקבת אחריך.
0: כדי לענות לך על השאלה מה שלום ג'ון, תוכנית של שעתיים לא תספיק לי, מאמי שלי. צריך קצת יותר. אבל תודה על השאלה, מאמי שלי, ועל הדאגה. תגידי, סוזי, כשאת שומעת אותי פה מהשידור המיוחד הזה עם ענת אהרוני באור משכנתאות, את מצליחה להבין את גודל הסיפור, את גודל העשייה, את גודל העזרה שענת אהרוני מנגישה חינם למאזינים היום? את מצליחה להבין את זה?
1: ממש, ממש. כל הכבוד לה, תשמע, היא מורידה לתחתיות של ריביות, כל הכבוד.
0: אימאלה, אימאלה. סוזי, מה את עושה ביום יום? תכירי בינינו רגע.
1: אני לא עושה הרבה, אני אישה פנסיונרית, אבל אני, אם אתה אוהב, אני עושה מופלטות, עושה שפינג', אם מישהו רוצה להזין.
0: מופלטה וספינג' זה... תקשיבי, בואי. מישהו יכול לדבר על ספינג' עם סוכר ומופלטה עם דבש וחמאה חמה? תגידי, מישהו יכול להתמודד עם הדבר הזה? מישהו יכול להסתכל, לעמוד ולא לטעום?
1: אין דבר כזה.
0: יפה. סוזי, תשמעי, אני רוצה לתת לך...
1: תהיה באשדוד, תבוא.
0: אני אהיה באשדוד, אני אבוא, למה לא, סוזי? תשאירי כתובת אצל מור נגד. תקשיבי, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות אצל אייל רביד ברשת ויקטורי, כי 50 שקלים לארוחה אצל דרור שלנו באמילי בשרים. אין טעים כזה, אין קשר כזה, ואין וואו. קינוחים וסלטים וואו. וטבון שמוציא לפות בלי סוף, עם זאטר בלי זאטר, עם סומסום בלי סומסום, אימאלה, אימאלה, איזה טעים.
1: יואו,
0: חילך שובר ממני, תהני. תודה שבאת.

0: תודה רבה, אתה לא לבד, אליקו, אוהבים אותך.
1: סוזי, אני לא אוהב להיות לבד, וגם כשמשאירים אותי לבד, אז זה מאוד מסוכן.
0: אני לא לבד.
1: תודה שבת.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. טוב, ויש לנו על הקו, שים לי רגע עוד התחנה, נדב.
2: רדיו לב המדינה.
1: יש לנו עכשיו על הקו מישהי שלא רוצה להזדהות בשם שלה, אבל היא עברה את כל הטיול הזה של לקוחות שבאים לאור משכנתאות, עושים טיול עם ענת יד ביד, אל הבנקים, אל כל מה שצריך, אל כל הבירוקרטיה, ובסוף הם יודעים להגיד תודה. אז אני אגיד ששמך יפה, למרות ששמך הוא לא יפה. שלום יפה, ערב טוב.
0: היי, שלום, ערב טוב,
1: אז,
0: אליקו,
1: אז תגידי.
0: אליקו וענת, אם איתך גם.
1: ענת פה וענת שומעת אותך, תגידי,
0: היי,
1: למה,
0: ענת,
1: למה הגעתם לאור משכנתאות? מה היה הסיפור?
0: האמת היא שהייתי איתך משכנתה, ושמעתי קודם כל בהיסטוריה, אני מאזינה ותיקה שלך, אבל מאז שאני עם ילדים קטנים בשעות שלא תואמות, אז את אור משכנתאות אני עוד זוכרת מהעבר. ואז okay. שחבר טוב מהעבודה סיפר לי על התהליך המדהים שהוא עבר איתם, אז אני נדבקתי בזה ופניתי גם, וממש עברתי תהליך מדהים איתם, תהליך קצר, יעיל, אני שמחה על כל השקעה שלי בדבר הזה, כי זה חזר אליי בכפול ומכופל. אני עם שלושה ילדים קטנים ואין לי זמן ללכת ולרוץ לבנקים ולמלא תפסים ולעשות ניירת ולבדוק מול כל מיני, ופניתי ומשה קיבל אותי בהתחלה, וענת, שהוא אח של ענת, וענת אמרה יד ביד אני הולכת איתך גם, ולובנה המדהימה, גם עובדת שלהם שבדקו.
1: את יכולה יפה לספר לנו כמה כסף ברגע שהלכתי יד ביד עם אור משכנתאות בכוכבית 5589, כמה כסף הצליחו לחסוך בעבורך? כי אני שומע פה מספרים שמגיעים כמעט ל-200,000 שקלים של חיסכון במשכנתה.
0: תראה, אני יכולה להגיד לך, אני יודעת לחשב את זה, אבל אני בטוחה שבמצטבח ולטווח רחוק, אז זה אפילו יותר מ-200,000 שקלים. אני יכולה להגיד לך שאת הריביות המדהימות שענת משיגה, אף אחד לא יכול להשיג אותם.
1: אין להשיג, אני יודע. במקרה רגב עוד שקנה בית עם אשתו בהרצליה, אחותו עובדת בבנק, ובסוף מי שהשיגה לו את המשכנתא הכי טובה עם הריבית הזולה ביותר, זאת לא אחותו שעובדת בבנק, זאת ענת אהרוני, ודווקא בבנק שאחותו לא עובדת.
0: זה לא מפתיע אותי, לא מפתיע אותי.
1: אז אין תורף, זה לא מפתיע אותך כי את יודעת, גם אני יודע.
0: אני לא מפתיע, כי גם הבאתי את זה למישהו מבחוץ לראות, הוא אמר לי, תקחי את זה בשתי ידיים.
1: ברור. חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, מי שעכשיו לא מתקשר, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לבנקים הולכים רק עם אור משכנתאות עם ענת אהרוני, וזה לא חשוב. אם לקחתם משכנתה ואתם רוצים לבדוק לשלם פחות, אם אתם עומדים לקחת משכנתה, בטח שתשלמו פחות. אם אתם מפוזרים עם הלוואות ויושב לכם ההחזר החודשי חונק, תנו לענת אהרוני להוציא לכם את הג'ולה מהגרון. מבטיח לכם דבר אחד, אתם לא משלמים פתיחת תיק, אתם לא משלמים על הייעוץ, לא על הבדיקה החינם עכשיו במוקד, ואתם משלמים רק בסוף תהליך. כוכבית 5589, יפה, תודה שבאת.
0: אני רוצה גם להגיד לך עוד משהו קטן שאנשים לא יודעים. מעבר להוזלה הזאת ולעלויות המשתלמות, בסופו של דבר כל ההתנהלות עם המשכנתא זה פשוט סיוט אחד גדול.
1: נכון.
0: ויש מטעם אור משכנתאות מישהו שמלווה אותך בכל הביטחונות. הוא בא איתי לבנק, וכל מניירת שמביאים הוא אומר עלינו, אפילו העורך דין או מה לא הייתי צריכה לקחת לבד, הם ספגו את הכל, הם ליוו אותי. אתמול הייתי צריכה מסמך משהו, תוך שעה המסמך אצלי חתום בין כל הבנקים שצריך.
1: זה נקרא שירות שהם עושים כדי שאנחנו לא נתברדק מול הבנקים.
0: אם בן אדם צריך לרוץ לבנק הזה ולהעביר את זה לבנק הזה, זמן הוא כסף. וזה פשוט, לי זה היה הכי נוח שבעולם.
1: תודה שבאת, תודה שבאת, תודה שבאת, תודה שבאת, ועוד יותר תודה שבחרת אור משכנתאות, תודה. חברות וחברים, אנחנו מהר מהר מהר מהר מהר יוצאים לפרסומות ואז חוזרים עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. וגם בשעה הבאה נדבר עם אופק אהרוני, לא רק ענת אהרוני, גם אופק אהרוני, שני אהרונים שאינם קשורים בשום צורה ודרך, אבל היום יום רביעי, וננסה להביא לכם עוד אור הביתה בעוד נושאים. עם המוסיקה המזרחית שלנו כמובן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, פרסומות, מיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את העזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות אטלנטיק הום.
7: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
8: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר
6: אטלנטיק הום.
4: רדיו לב המדינה.

0: החל משלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: סייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו כוכבית 500.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום.
4: אייל, מצעים של בית מלון במחיר כזה? איפה הקאץ'?
5: אין קאץ'. אנחנו היצרנים, אין פערי תיווך. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
3: אטלנטיק הום.
6: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו אליקו
3: אליקו. רדיו לב המדינה.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה.
9: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. ערב טוב נהגי מוניות, ערב טוב נהגי מסעיות, ערב טוב נהגי אוטובוסים, ערב טוב לחיילים, ערב טוב למילואימניקים, ערב טוב לשוטרים, ערב טוב ללוחמי האש, ערב טוב לכל בעלי העסקים, ערב טוב לכל בעלי המקצוע, ערב טוב לאנשי השווקים, שוק הכרמל, שוק מחנה יהודה, שוק בצלאל, שוק נתניה, שוק רמלה, שוק הסיטונאי, שוק כל השווקים ששומעים אותנו, אנשי השווקים, ערב טוב לכם. כאן אליקו, אנחנו בשידור ישיר רדיו לב המדינה במשרדי אור משכנתאות אצל ענת אהרוני. איתי באולפן פה באור משכנתאות סלאבה לניהול הטכני. שלום סלאבה.
10: שלום.
9: סלאבה, תקשיב, אתה צריך להיות בקופה ראשית באלוהים. שלום כמובן למור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי שלנו באולפן השידור בראשון לציון. שלום נדב.
11: שלום אליקו.
9: יפה. סלאבה, תגיד לו שלום.
10: שלום.
11: סלאבה, מה העניינים?
9: אין, תקשיב, נדע, מה עשיתם, סלאבה?
11: כיף גדול, לא?
9: מה?
11: לא כיף לך?
9: לא, כיף לי איתו. באמת שכיף לי איתו. בן אדם מדבר שתי מילים בשלוש שעות. בקיצור, תשמע, אנחנו בשידור ישיר כאן הערב, בכל הזמנים, מאז אסון השבעה באוקטובר, לקחנו על עצמנו לא רק את התפילין ברמה היומיומית, אלא לקחנו על עצמנו קריאת תהילים בשידור חי לזכות את הרבים, ובצדיק א' בתהילים, כשאנחנו קוראים, הקהל מזדכה, וגם אנחנו בזיכוי הרבים, אנחנו, ברוך השם, ככה עושים הגנה על עם ישראל מלשון הרע, עין הרע ופג הרע. ואיפה שאתה לא מסתכל, ימינה ושמאלה, תמיד יש אנשים שיש להם מה להגיד. תמיד יש אנשים שקשה להם לפרגן. תמיד יש אנשים שיחפשו את הרע בטוב. תמיד יש אנשים שירחלו, שיתמרמרו. לא יודע מאיפה זה בא להם הסיפור הזה, אבל עין הרע יש מסביבנו כל הזמן. צריך לעשות הגנות, אין מה לעשות. ובשביל ההגנה, אנחנו עוברים בשידור ישיר לאחד מן העובדים המופלאים של ענת אהרוני כאן באור משכנתאות. צדיק ששמו... רגע, פתח מיקרופון, סלאבה, תודה.
11: יואל.
9: יואל, מה העניינים, יואל?
11: בסדר, מה איתך, אליקו?
9: אני מצוין, אז הנה אני מעביר אליך את תהילים פרק צדיק א', אתה תקרא את זה למאזינים ככה בכיף. כל מי שנוסע בדרכים, כל מי ששומע, אחרי המילה האחרונה בישועתי, תגידו אמן, בזמן שהוא קורא, תכוונו אתם על אנשים, שאתם באנרגיה, חושבים שעושים עליכם עין הרע, לשון הרע, ואנחנו יודעים להרגיש את זה, אז תכוונו... ושאלוהים יהפוך את ליבם ופיהם לטוב, בעזרת השם. צדיק א' בתהילים בשידור חי, לך על זה.
11: יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצאתי אלוהי אבטח בו,
12: כי הוא הצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו השכלך ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו לא תירה מפחד לילה מחצי אופומם בדבר באופל יהלוך מכתב ישו צהורה מפול מרציתך אלף ובבה ממיניך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב בעוליך כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בי חשק בהפלתהו הסגבהו כי ידע שמי יקראני ואינו אמו אנוכי בצרח על עצהו ואחבדהו אורך ימים אסביהו והרהו בישועתי
9: אמן ואמן ואמן שנדע ישועות ניסים נפלאות רק דברים טובים בעזרת השם לכל עם ישראל רפואה שלמה לחולים ופרנסה לכל מי שצריך ורוצה בעזרת השם וזיווג הגון ושלום בית והכל טוב ענת אהרוני אנחנו כאן בשידור ישיר פותחים שעה שנייה כאן עם הכוכבית של אור משכנתאות נדב שים לי את האות של התחנה ברשותך
3: רדיו לב המדינה
9: ענת אהרוני, אנחנו נכנסים לשעה השנייה. כל השבוע באנו לפה, א', כדי להשיק את האפליקציה החדשה, הפיננסית, אפליקציית הרמזור, נכון. של אור משכנתאות שמתריעה מתי אנחנו מגזימים, עוצרת אותנו באדום לפני שנתרסק פיננסית, נותנת לנו טיפים על ידי ה-AI הפיננסי שנמצא באפליקציה של אור משכנתאות. חברות וחברים, בחנויות שלה, בחנות האפליקציות, יש את האפליקציה הזאת חינם עכשיו, בימי השקה. תורידו את האפליקציה של אור משכנתאות, אנחנו בימים של השקה, ותתחילו להשתעשע עם זה ולהכניס נתונים ולראות מה האפליקציה יודעת להגיד לעצמכם, עליכם, על ההתנהלות הפיננסית שלכם. האפליקציה גם יודעת לחנך את הבית, את ההורים, את הילדים, איך להתייחס לכסף, איך להתייחס לנושא הוצאות, עלויות, הכנסות וכדומה. אבל מעבר לזה, באנו לכאן השבוע כי במוקד שעובד מבוקר עד לילה, מבוקר עד לילה, מבוקר עד לילה, מבוקר עד לילה, עונים לכם למעלה מ-20 יועצים פיננסיים, שמאפשרים לכם להגיד, אליקו שלח אותי, ומיידית לקבל בדיקת זכאות חינם להקטנת ההחזר החודשי, לאיחוד ההלוואות, ואולי גם למחזור המשכנתא, ששם אפשר לקבל מאות אלפי שקלים הבית. אז מה, לא תתקשרו שיחת חינם? כוכבית 5589 לענת אהרוני. כוכבית 5589 זה השבוע המיוחד שלנו.
13: נכון, התכנסנו בתום החגים, אחרי חופשת החופש הגדול, חופשת חגים, הוצאות, התחייבויות. אנחנו מבינים שאנחנו לקראת חורף ואנחנו נמצאים בסיטואציה בו אנחנו מבינים את זה וכולם חווים את זה עם קושי עצום בתשלומי המשכנתא ובתשלומי ההלוואות ולכן התכנסנו, אנחנו תמיד עושים ככה קמפיינים חברתיים כלכליים כדי לסייע, כדי לתת טיפים, כדי להסביר, כדי ללמד, כדי להסביר לכם איך אפשר להתנהל נכון, זה הדבר הכי חשוב ואיך אפשר להתאים את ההחזרים החודשיים שלכם למצבכם הנוכחי. אנחנו נבדוק עבורכם את המשכנתא, את ההיתכנות לאיחוד הלוואות, נבדוק את ההתחייבויות שלכם ללא עלות וללא התחייבות.
9: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 5589, אני אתחיל את החלק הזה של ערב ים תיכוני עם קובי פרץ ובלבלי אותו, אל תעשי לו חשבון, תרימו ווליום, אל תעשו חשבון לאף אחד, רק לעצמכם ולאלוהים. יאללה, בואו נתחיל את החלק הזה של התוכנית. בלבלי אותו קובי פרץ, בבקשה.

0: כן, נדב, תן לי עוד התחנה, ואני אעבור בשידור ישיר מיד לאופק אהרוני, שהולך לפנק אתכם, מאזיני התוכנית שלי.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
0: שלום לאופק אהרוני שלנו, מלך תוספות השיער, יום רביעי היום, וגם אנחנו רוצים להתכונן לשבת, לבוא יפים, לבוא עם שיער מלא, ולקבל איזה מבצע שהוא בשביל התוכנית שלנו. שלום אופק אהרוני.
2: אליקו, עם ישראל אוהב מבצעים, כולם אוהבים מבצעים, מי לא אוהב מבצעים?
0: במיוחד המאזינים של התוכנית שלי הכי אוהבים מבצעים ולצאת מרוצים. אופק אהרוני, מה שלומך? ערב טוב.
2: מצוין, מצוין. איזה כיף טוב לעשות לאנשים שיודע שאנשים יוצאים שמחים. איזה כיף שאתה פותר לאנשים בעיות. מי היה מאמין היום שנכנס למספרה וממלאים לך את השיער, עושים אותך יותר צעיר. אתה מסתכל על תמונות, אתה אומר, יאללה, כמה שיער היה לי פעם. מה זה משנה? תעשה את מה שהיה לך, תביא את התמונה, נעשה לך אותו דבר.
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי אופק, שכל מי שרוצה מגיע אליך לאזורי חן תל אביב, מביא תמונה, גם אם זה גבר, גם אם זאת אישה, אומרים לך אופק, הנה התמונה, ככה אני רוצה להיראות. תוך כמה זמן אתה מסדר את זה?
2: אליקו, אתה לא תאמין, אתה אומר, חלומות מתגשמים קוסמות, יש קוסמות, מרגע או מגיע באותו רגע, מקבל בדיוק מה שאתה רוצה, אתה יודע, נראה כל כך טבעי, אפשר להאמין, נראה שזה בכלל תוספת, גם הגברים, העולם של הגברים. מי צריך לעשות השתלות? כן גדל השר, לא גדל השר. לקום בבוקר, נשר השר, פה אתה קם עם תספורת. אתה רואה את השר, אתה רואה את השבילים, אתה יוצא החוצה עם ביטחון, אתה אומר, וואו, אני לא הייתי מאמין. כל כך טבעי, גם התחזוקה קלה, וגם לנשים. שאתה פותר להם בעיות, אתה יודע, נשים מסובלות, נגיד, מבעיות רפואיות, מלחץ, מסטרס, אתה נשלט, אתה יודע, אתה לא, מלחץ וסטרס, אתה לא נשלט, כי זה מתחים. פתאום נושר השר, פתאום קרחות. פה אתה פותר לבעיה בין רגע. פותר, אתה יודע, אני אומר, התוספות מבריאות את הנפש, את הבן אדם. בעצם נותן לך פתרון מיידי לבן אדם, ונותן לך כל דבר שרוצה, נגיד שער שרוב יבש, איך אתם צריך ללכת, לא תמיד החומרים עוזרים.
0: נכון.
2: בעצם אתה בונה לטקסטורה
0: של תוספות. תגיד, אופק, אז רגע, מאזינים ששומעים אותי עכשיו, בזכות התוכנית שלי, רוצים, עושים בגוגל אופק אהרוני, מתקשרים לאופק אהרוני, אומרים לו, שלום, אליקו שלח אותנו, שמענו את זה בתוכנית שלו, איזה מבצע, מה איך אתה מפנק לי את המאזינים, גם נשים וגם גברים שרוצים שיער מלא, שיער שופע, שרוצים לבוא למלך תוספות השיער.
2: קודם כל, מספיק שהם יגידו את המילה אליקו, זה 30% הנחה, אליקו זה המון. היא באה 30% הנחה, אליקו, מהחלקות משקמות, משיטת הנוצה, מהשיטות הכי מתקדמות. שיער ברמה גבוהה, אתה נכנס לבוטיק של בגדים, אתה רואה, שיער אתה לא מאמין. היום אתה יכול לעשות, ובאמת, ולעשות לבן אדם, להשאיר לו את הנפש, לפתור לו את הבעיה מהרגע להרגע. אצל אופק אהרוני, פותרים את הבעיה מהרגע להרגע. אין לבוא עוד שבוע, אין לבוא עוד חודש. הכל יש מהרגע להרגע. מבעיות של התקרחויות, מכל מיני בעיות, מהרגע להרגע, 30% הנחה. בואו לאופק אהרוני, שמח לכם את הנפש, יפתור לכם את הבעיה. כמו שאליקו, אתה משמח לעם את הנפש, עם המוזיקה המדהימה, עם הטעם העשיר שיש לך, עם מה שאתה עושה לאנשים, מוציא אותם מאושרים. מי לא מכיר מי אתה, אליקו? לא, אתה... אין אחד שלא יודע מי אתה. אז אני אומר, ומי שיגיד מספיק את המילה אליקו...
0: אני רוצה שתיתן את הטלפון האישי שלך, אופק, למי שרוצה עכשיו ברגע זה להתקשר, לקבוע איתך באופן אישי. אתה יכול לתת את המספר שלך אישי?
2: קודם כל אנחנו נמצאים באזורי חן במקום הכי יפה. חנייה לא צריך לשלם, אנשים לא צריכים לשלם לחנייה.
0: חינם ובשפע, איזה כיף.
2: חינם, אוהבים חינם. באים לפה, הטלפון של אופק אהרוני זה 050-481-7171, מאוד קל. או לטלפון 03-699-0717, בואו לאופק אהרוני. באמת, ישמח לכם את הנפש, החוויה, אתם מגיעים, היחס, המקצועיות, השירות, ה-VIP פה, חבל על הזמן. ובעצם אתה מקבל בדיוק מה שאתה רוצה, איזה כיף שאתה יוצא מהרגע להרגע עם מה שאתה רוצה.
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך.
2: 30% הנחה.
0: אנחנו אוהבים אותך מאוד, ותמיד ניפגש רק בשמחות ואירועים משמחים שכאלה. תודה.
2: יאללה, שיהיה לנו כל טוב לנו ולכל עם ישראל, אמן, אמן.
0: ביי. חוזרים אליכם מיד, אחרי הפרסומות, אני אתקשר מפה ללקוחה נוספת, מאושרת ומוקירת תודה על מה שעשתה לה ענת אהרוני במשכנתה. פרסומות וחוזרים.
3: ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
3: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
6: בחסות אטלנטיק הום.
7: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף, והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
1: רדיו לב המדינה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
6: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. נדב על הקו, יש לנו מאזינה, היא תהיה בעילום שם, מישהי שכבר עשתה את התהליך אצל ענת אהרוני באור משכנתאות. שלום לגברת, שלום.
7: שלום רב.
6: שלום, איך תרצי שאני אקרא לך בלי השם האמיתי? תפרי לך איזה שם?
7: ויקי.
6: שלום ויקי, ערב טוב, ברוכה הבאה לה... תוכנית שלנו בשידור ישיר ממשרדי אור משכנתאות. ויקי, כשפנית לאור משכנתאות, כמה כסף היית משלמת כל חודש?
7: בסביבות 9,000 שקלים.
6: בסביבות 9,000 שקלים? את אישה נשואה, את אימא לילדים, את אישה עובדת, תני לי רגע להכיר.
7: אני עובדת, אני אימא לילדים, אני סבתא לנכדים, ואני חד-הורית.
6: ואת חד-הורית. 9,000 שקלים בחודש זה לא סכום קטן. כדי לפתוח את החודש עם 9,000. כשהרגעת שהסכום הזה הוא כבד עלייך, התקשרת לכוכבית 5589 לאור משכנתאות. מה קרה מאז? לאיזה סכום ירדת?
7: אוקיי, ירדתי תוך 3 חודשים של ליווי מקצועי. אני רוצה רק לציין את השם של אוסנת, שליוותה אותי לאורך כל הדרך.
6: כן.
7: נהדרת, מקצועית, ישירה, מאוד אמפתית. מכמעט 9,500 שקל ל-3,900-4,000 שקל.
6: רגע, רגע, מ-9,500 שקל ל-3,800 אמרת שם? כמה אמרת?
7: 3,900.
6: וואו. וואו. מ-9,500 שקל בחודש ל-3,900 בזכות אור משכנתאות. איך זה נראה היום החיים שלך אחרי ההורדות האלה?
7: האמת שרק סיימנו את התהליך, אני בחודש הראשון אחרי, אני כבר מרגישה הקלה מאוד מאוד משמעותית.
6: איזה כיף, איזה כיף. אין דברים כאלה.
7: וכיסיתי את כל ההלוואות, זה מה שחשוב.
6: חברים, אני רוצה רגע לעצור את התוכנית, לעצור את השידור. אתם שומעים את ויקי שירדה מ-9,500 שקלים ל-3,900. אתם הרי גם יכולים, יש לכם בדיקה חינם, ייעוץ חינם. אתם לא משלמים את פתיחת התיק ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589, כוכבית 5589. ויקי, את ממליצה בחום, אני בטוח.
7: כן.
6: איזה כיף. ויקי, תודה רבה שבאת, תודה רבה שהוכחת את מה שאנחנו כבר יודעים. כבר יותר מעשור, מאות של משפחות מדי חודש עוברות התהליך הזה. חברים, עכשיו ללא עלות, ללא התחייבות, ללא דמי פתיחת תיק, ענת אהרוני דואגת לכם, תתקשרו. כוכבית 5589. שים לי בבקשה נדב את אות התחנה.
2: רדיו לב המדינה.
6: בדיוק, לפני שנשמע את משה פרץ עם די-ג'יי מאור בוזגלו, אני רוצה ומתרגש להודיע לכם, גבירותיי ורבותיי, קודם כל, תושבי בת ים, אתם יש לכם זכות ראשונים, כי אתם תושבי העיר בת ים, גם אני גדלתי בבת ים, ועד היום משפחה שלי בבת ים, וביום ראשון, כשהאולפן הזה מאור משכנתאות יחזור לאולפן ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, יהיה לי את הכבוד והעונג יחד עם אביב נעים, סמנכ"ל המחירות והשיווק של אגי גרופ השקעות בנדלן, יהיה לי את העונג להוציא לאור את המבצע הבלעדי של נדלן בישראל, דירות חדשות בעיר בת ים, ליד הים, מטר מן הים, דירות של 3, 4 ו-5 חדרים בפרויקט תמה 38 בניינים ישנים שנהרסו ונבנו מחדש, דירות חדשות החל משני מיליון 250 אלף שקלים. אבל מי שקונה דירה, מה הוא מקבל, ענת? אל תגלי, אני לא, זאת הייתה סתם שאלה, אני יודע שאת יודעת, את לא יכולה לגלות. אם קונים דירה בבת ים, מה מקבלים? לא להגיד. ואם קנינו דירה בבת ים, בפרויקט הזה של אגי גרופ, הוא פרויקט תמה, 38, קונים דירה, מקבלים, ואז יש כרטיס הגרלה על כל רכישה שמקבלים מה?
8: את זה אני יכולה להגיד?
6: נו, מה? תראי איזה מודעה, את מבינה, כאילו. אנשים הולכים ביום ראשון להשתגע איתי ולקנות דירות בבת ים כמו לחמניות, זה יהיה משוגע.
8: אל תפחד, אני לא אגלה. אבל אני רק אגיד שאני הייתי בוחרת בצבע שחור.
6: אוקיי, חברים, אני רוצה להגיד ערב טוב לקבוצת הנדלן שהולכת איתנו כבר יותר מעשור בתחנה שלנו, בתוכנית שלי. אביב נעים, סמנכ"ל המכירות, אני כל כך גאה להצטרף לקבוצה ולהוביל את מהפכת הדירות בבת ים החל משני מיליון 250 אלף שקלים. ביום ראשון כל הפרטים בשידור ישיר אצלנו ברדיו לב המדינה. שים לי בבקשה עוד התחנה.
2: רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו, משה פרץ עם די-ג'יי מאור בוזגלו.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. אנחנו בזריזות יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם מיד. לסיכום הערב הזה שלי ושל ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, מיד חוזרים, פרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: חבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות
6: סיבל.
7: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
6: סיבל
7: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
8: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירור ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
2: ביקיו לייזר,
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רק בברוקו נפתחים בזול.
6: בזול.
5: כי רק בברוקו נפתחים בזול.
6: בזול.
1: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ערקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח, תשלומים זומן. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הרע, צריכה מופרזת של אלכוהול וסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו. חוקר פרטי. 03-944-1111
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
4: כן, גבירותיי ורבותיי, חזרנו לכם. לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו רוצים להגיד תודה למשפחת אור משכנתאות, שגם הערב ערכה אותנו כאן את אולפן השידור שלנו, רדיו לב המדינה. תודה רבה למור נגד שהפיקה, לנדב ישראל הטכנאי. תודה רבה לך נדב.
5: בכיף, אליקו.
4: תודה רבה גם לסלאבה.
6: בכיף.
4: תודה רבה לכל הצוות. אנחנו נהיה פה גם מחר, בעזרת השם, לסיכום השבוע של ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שמבטיחה לכם דבר אחד. כשאתם מחייגים לכאן, כוכבית 5589, יש מי שדואג לכם שתשלמו לבנק הרבה פחות. על הריביות, על המשכנתה, על ההחזרים. אל תתביישו, תתקשרו, תגידו, ענת, קשה לי. תעזרי לי. כוכבית 5589. ממני, אליקו, שיהיה לנו ערב קסום, ערב יפה, ערב של יום רביעי. אל תשכחו תפילין, אל תשכחו תהילים, ואל תשכחו להיות מפרגנים. אין כיף כזה. שאתם מפרגנים, היקום מפרגן לכם בחזרה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו נסיים נדב ונשים... נשמיע, נשמיע, נשמיע את מור אבי אם תאהב אותי ככה, ואחרי זה נשים עוד שיר של איתי לוי לקראת שלישי הבא בברבי בתל אביב. אז בוא ניתן פליי, נגיד שלום וניפגש מחר בארבע. תודה רבה.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בחסות אטלנטיק הום.
4: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, קנו סמיכה סופר מפנקת לחורף והשנייה ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
3: רדיו לב המדינה.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ונשקל יאבקה, מסיר קטמים, 1.5 קילו, 2 ב-50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופל זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: ולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: רדיו לב המדינה,

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה? אני! חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון אחרי... בחסות אטלנטיק הום.
1: היי, זה אייל מאטלנטיק הום. כנסו לאתר, הזמינו סט מצעי סטן בית מלון וקבלו את השני ב-50%. חפשו בגוגל אטלנטיק הום.
0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי עוד.

0: הרי תקדים, שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? בוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הרופאות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה,
6: כפוף לתקנון.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפאדנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פאדנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגור, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגור חוקר פרטי. 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות. אז הרע, שיחה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן, עבודה בטוחה, בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: רדיו לב המדינה,

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תצאי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים, יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר אראלה, מה נשמע?
4: איפה אני תפסת אותך?
5: בזולה שלי יושב.
4: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
5: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
4: מתי חתונה?
5: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
6: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אזמן לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ לייזר.
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, קפה טורקי 100 גרם, רק ב-7.5 שקלים, מוגבל ל-5 יחידות ללקוח. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולות.
14: אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה 13

0: שר, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
1: רדיו לב המדינה,

0: מורקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: יש לנו, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, נזמן לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך. כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ונשקליה אבקה, מסיר קטמים 1.5 קילו 2 ב-50 שקלים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. אזהרה, צריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: פרטנר

0: היי, שלום, ערב טוב, מה העניינים? ברוכים הבאים לחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. מתחילים ממש עכשיו ועד עשר בשידור חי, עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, וגם אורח מיוחד שממש עוד רגע נגיד לו שלום. אז אתם מוזמנים להיות איתנו איכן שרק תרצו, ועם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל. ולמי שעוקב אחרינו ברשתות, או סתם ככה בעניינים, כבר יודע מי האורח המיוחד שלי כאן לערב, ואני מאוד שמח להגיד, ערב טוב, לירון רמתי!
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: כיף שבאת.
1: איזה כיף שהערכתם אותי.
0: מה העניינים? מה שלומך?
1: זה כמו בית כבר.
0: איזה כיף, כן, אתה פה כבר שנים בתוכניות.
1: מההתחלה שלי.
0: מה, זה סינגל הראשון? שמתי היה? כמה שנים כבר עברו?
1: 12 שנה בערך.
0: וואו, 12 שנה.
1: 13 אפילו, לא פשוט.
0: עם הפסקות אלגנטיות ככה באמצע, נדבר גם על זה. אבל עכשיו חזרת פול פאוור, אתה אומר?
1: פול פאוור, זהו.
0: 100% מוזיקה?
1: אלבום בכורה הגיע הזמן אחרי 12 שנה, זה המון זמן.
0: כן, ממש הרבה זמן לחשוב, הרבה זמן גם לאסוף חומרים.
1: לגמרי, ואני ידוע באדישותי. אני יכול לישון, בסדר, מחר. אבל הגיע הזמן
0: שיש מיון
1: נכון, בדיוק. והשנים עוברות ולא שמים לב, אבל זהו, הגיע הזמן. מזל שאני תימני, אז אני עדיין נראה צעיר, אתה יודע.
0: זה נכון, מה לגמרי, האמת, בלוק לא השתנית בכלל, וזה יפה, למרות שמאז כוכב נולד 9, נכון? שם הייתה הפריצה הגדולה, כמה שנים עברו?
1: 9, בדיוק, כן, כוכב נולד 9, עבר 14 שנה.
0: 14 שנה כבר מאז, היינו הרבה יותר צעירים, אבל גם פחות מבינים ממה היום. כל העולם
1: תכנס השתנה. אני חושב שאלוהים בכוונה, אתה יודע, אין מקרה, הכל בסוף השם מורכם.
0: כן.
1: הוא תפר את זה שבסוף אני אולי טיפה צריך להיות טיפה יותר בשל, טיפה לעבור כמה מסוכות, לקבל כמה סתירות, להחזיר מדי פעם, אבל קצת לגדול ולהתבגר. ובאנו מוכנים, באנו בשלים, באנו קצת אחרים, עברנו דברים בחיים, קצת טובים, קצת רעים.
0: וקיבלת גם כמה סתירות, יאמר לזכותך שאתה גם מדבר על זה באומץ.
1: מה, בכיף, ברור.
0: ושמת הכל על השולחן.
1: ברור, לגמרי.
0: ניגע גם בזה, ואני גם חייב להגיד שאני מרגיש שזה בן בית, כי לאחרונה בטיקטוק כל הזמן אתה בלייבים שלי, ברשתות אתה חזק מאוד.
1: כן, כן, כן, אמרתי לך אתמול על ליאור שרבי, מהממת ששמעת אותם.
0: ליאור הייתה איתנו אתמול, נכון, עם השיר החדש.
1: חבל על הזמן, מותק של בחורה.
0: ואתה באמת עם הלייבים כל הזמן אני רואה, מדבר עם הקהל,
1: כן, ובחיים לא עשיתי, דיאלך, הם לא רפי קיסמן, המנהל שלי, שיאמר לזכותו, הכל בזכותו, הכל בגלל. יאללה, נשבע לך, אני לא בנוי לזה, לא בנוי עכשיו לשבת ככה, יש אנשים שעות עם הטלפון,
0: אני לא בנוי. עכשיו נראה שזה כבר חלק ממך, כמה אתה באמת נהנה מזה היום, או שזה עדיין סבל?
1: אני עדיין ב-60%.
0: ב-60? גם יפה.
1: ב-60% סבל, 40% הנאה, כן, אבל חכה, לאט את עולה.
0: זה טוב, לא, גם מוצאים את עצמך, ומה אתה רוצה, ומה הקהל רוצה, אז זה תהליך,
1: כן, אתה גם נהיה יותר בן אישי איתם, אז פתאום יפתח לך פה, ואז זה אומר שלום, ואז החבר הזה, ויוסי וזה, וכולם רוצים שעכשיו תענה להם, ולא יכול לשם בטלפון, ואז כולם...
0: ככה רגילים היום, אין מה לעשות. לפני 14 שנים כשפרצת, זה עוד היה גלויות, אני חושב, לא? כמה עברנו מאז?
1: לא גלויות, לא היה גלויות, היה וואטסאפים,
0: היה... היה כבר אז, לא וואטסאפ, אבל טיקטוק מי חשב?
1: פייסבוק היה, ואינסטגרם היה בתחילת הדרך, כן. אבל פייסבוק היה, וכן.
0: היום הכל השתנה.
1: שם התחיל הבאז. שמע, אנחנו דור שגם, שנהננו גם
0: מהעולם הישן ומהעולם החדש.
1: מהאמצע, וגם נהנה בעזרת השם, אם בגבורות 80 שנה,
0: מעניין מה יהיה אז. זה בטח יהיה קשור איכשהו ל-AI, איך אתה בעולמות האלה. עכשיו, זה מה שכל אחד, עם המוזיקה, עם הכל.
1: זה מזויף לי, סליחה שאני אומר.
0: אבל יש בזה משהו, זה נכון.
1: לי זה מזויף מדי, לא יודע, הכל נראה לי לא אמיתי. ולי בא עם זה. אני אוהב את ה... לא יודע, אני פחות מתחבר.
0: למרות שאת הפתיח החדש שלי אהבת, וזה גם מעורב AI.
1: הכי מצחיק בו שיש סלסול בסוף.
0: ברור.
1: שבוולקובי...
0: שלי AI תימני.
1: שסלסול, תימני, יפה. תימני.
0: ישי רזיאל אגב הגאון, שגם עשה את המוזיקה המקורית. שילב שם קצת AI והחלטנו לחדש, אבל אני מסכים איתך.
1: עשיתי איזה משהו.
0: מה?
1: עשינו... הוא הקליט כמה זמרים אצלו באולפן בבוגרשוב, והקליטתי אצלו איזה... נראה לי את השיר, איזה שזה היה, וואי, הוא בטח יהרוג אותי עכשיו.
0: טוב, הוא עבד עם כולם.
1: יש איזה מצולם אבל, לא, הוא גם חבר טוב, הוא עדיין חבר טוב, ועשינו איזה, אני לא זוכר מה.
0: אתה רוצה שנעלה אותו לשידור ונבדוק איתו?
1: כן.
0: אני בטוח שהוא יזכור ברגע, אנחנו נבדוק את העניין.
1: כל הוא זוכר זה.
0: כן, אז באמת כיף שאתה פה, וכמו שאמרנו, אלבום בכורה וחוזר, ובאמת עכשיו מתפוצץ כמו שצריך, אחרי מה שנקרא ככה הפסקה אלגנטית. ומה למדת היום שאתה באמת עושה אחרת מאז?
1: אני משקיע יותר.
0: משקיע יותר?
1: תן מעצמי יותר, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. פעם הייתי לוקח את זה, אתה יודע שאתה זמר, זה... אתה רואה פתאום את האדם ברחוב ואת הזה, אתה כבר מתחיל לקחת את זה כאילו טוב, אז כבר,
0: כן,
1: כבר אני זמר.
0: אני כוכב וזה מה שזה.
1: בדיוק, וככה היה לי, וזה לא נכון. צריכים הרבה להשקיע במוזיקה וללכת והקלטות ולרוץ, ועכשיו זה טיק טוקים והמון המון המון עבודה, אבל זה משתלם בסוף, ואתה רואה את זה.
0: אתה קולט שזה פתאום עבודה, בדיוק. צריך לקום, יש סדר יום.
1: אבל אתה רואה בשביל התוצאות, פתאום אנשים מוצאים לי מהחנויות, יו, רמתי, חזרת, נירון, איזה יופי.
0: גדול.
1: ופתאום מסתכלו לסגור עוד יותר הופעות. את מופיעה באזורים פרטיים, עכשיו רוצים אותי בעוד הרבה מקומות שזה מועדונים וזה... כאילו חזרתי לשטח.
0: וגם בשנים שאיכשהו לקחת הפסקה מהמוזיקה, עדיין היום
1: עדיין
0: את הפרויקטים האלה, את ההופעות, עשית
1: עבדתי,
0: כל
1: אירועים,
0: הזמן.
1: תמיד, תמיד. התפנסתי אני התפנס משירה עד היום, אירועים, אם זה חפות, אם זה טברנות, מועדונים פחות כבר, התחלתי לרדת במועדונים, כי אני פחות רוצה להיות מקוטלג רק שמה. רוצה לגדול. וזה לוקח זמן, וזה לוקח... המון סבלנות, ולמדתי לקבל שצריך סבלנות, אני באדם שעושה כל מהיר.
0: ולפעמים גם הקלישאות נכונות, זה באמת דרך ואין קיצורים.
1: בדיוק.
0: וזה חשוב, אחי, לקחת את זה ברצינות.
1: לגמרי.
0: כמה נמאס לך מהשאלה? לאן נעלמת? איפה שיר חדש? תעשה זה, תבוא לשם, בטח זה על בסיס יומי.
1: לא נמאס תהפוך, זה דווקא כיף.
0: כן?
1: זה כיף שם שמחפשים אותך, שאתה חסר. שמע, אין אחד שלא אוהב תשומת לב, ואין זמר שלא רוצה שכולם ישאלו איפה הוא. אם לא ישאלים איפה אני, פה את מתבאס.
0: נכון. האדישות, זה הבעיה דיוק. כבר. אהבתי. תגיד, אנחנו עכשיו מדברים על שיר חדש שעוד מעט נשמע, עם רפי קריספין, שעכשיו דואג לך כמו שצריך, איך נוצר החיבור ביניכם?
1: דרך אורן אמרם, זה חבר משותף, שהוא דווקא משקיע של כל הדבר הזה, שהוא רים את הכפפה ולקח אותי, בלי שתי סתירות, לקח אותי לרפי...
0: שזה קודם כל
1: צריך. ממש, הייתי חייב שתי סתירות, כן. ואז הביא את רפי קריספין, וזו הייתה... העבר מבט ראשון, זה השאר אמרתי, זה, כן, זה הבן אדם.
0: זה כיף, נגיד גם אפק מוזיקלי, גם יחצן, גם אחלה בן אדם,
1: עוד מעט הוא יצטרף. כן. בחור מאוד מוכשר. יש בינינו המון ויכוחים, אני לא אגיד שלא. אתמול היה בינינו, די המון ויכוחים, אבל זה נרגע אחרי שנייה, וזה טוב שיש ויכוחים.
0: אין מכות, טוב, בינתיים.
1: לא, מכות לא, עוד לא. אבל אתה יודע, זה טוב שיש ויכוחים, כי זה אומר שיש...
0: אמירה אומנותית.
1: הרבה השקעה והרבה אמירה בדיוק.
0: אי אפשר שלא, מה זה?
1: שלא זה מה שיש וזהו פעם, תשמע, אני גם אמרתי את זה בטיקטוק שלי. רוב השירים שלי אני לא בחרתי אותם. בחרו לי אותם. כי הייתי עדיין, רציתי עדיין שמי שהשקיע שירגיש טוב עם עצמו. אז אני בחרתי את אפילו רק הלילה.
0: אבל זה גם
1: הלילה.
0: היה באיזשהו מקום חלק מזה שיאללה, עושים בשבילי, נותנים לי, בדיוק. ואני בא כמו הכוכב מקליט.
1: שיהיו פסוטים, כן.
0: והבנת שאולי זה לא באמת הפתרון.
1: לרצות אותם, כן.
0: כן.
1: אבל...
0: היום זה לא ככה.
1: אתה עוד... אם נגיד לך לכמה שם מהשם שלי, אני לא מתחבר, 80%.
0: באמת?
1: כן.
0: והיום מה אתה עושה כשאתה בהופעות? אתה מוותר עליהם או שאין מה לעשות? זה חלק ממך.
1: היום אני עושה את מה שאני אוהב, ולמדתי לעשות את מה שאני אוהב, ולהתעקש על מה שאני אוהב. אני גם מוותר מדי פעם, גם אם אני אוהב, כי אולי זה לא נכון לי עכשיו, אבל אני לומד להתעקש יותר על דברים שאני באמת אוהב. כי שירים שאני אוהב, ואנשים בשטח, אני סתם משמיע עליהם, והם מפעים על זה, קורה שזה מנהל לא אוהב. ואז זה יוצר כאילו, וואו, אבל שמה, כולם אהבו, מה
0: באמת,
1: עכשיו
0: זה,
1: אתה...
0: מה זה עניין של טעם בסוף? אז גם אם אתה לא אוהב, הקהל שלך רוצה, מה אתה עושה?
1: ואין עושה לשיר הצלחה.
0: אין.
1: אז עכשיו אני קצת מתעקש, וזה בדיוק היה הוויכוח עם רפי אתמול,
0: כן.
1: על איזה שיר שאני מאוד רציתי, והוא התווכח שהוא לא חושב שישר את זה מתאים.
0: מי בסוף ניצח?
1: הוא.
0: כן? גואלה, לירון, כל הכבוד, עשית דרך,
1: אבל
0: אה?
1: אבל פחות
0: מקשיב התבקחתי. לאנשים?
1: אבל פחות התווכחתי.
0: אתה יודע מה, בוא נראה במבט אחר כך לאחור בדיעבד מצדק, בוא נראה לך. אבל זה יפה ובאמת אחלה הדבר, תגיד עכשיו בלייבים ובטיק טוק מבקשים ממך המון שירים.
1: המון.
0: מה אחי, מה כל הזמן תשאיר לי את זה?
1: זוהר, זוהר, זוהר, זוהר, זוהר, אלינור, זוהר, כן.
0: אולי זה גם קשור קצת לדמיון, אתה חושב, הקולי, אפילו
1: הפיזי? כן, אי אפשר לברוח מזה, אני, הלוק שלי קצת מזכיר את זוהר, הקול שלי קצת מזכיר את זוהר. זוהר המלך היה אחד, איש היה אחד בזוהר, זוהר לא קם כמו זוהר, זה ככה אני אומר. אבל אי אפשר לברוח מזה, כן. ולהגיד לך שאנשים לא יאמינו שאני עד 38 לא עשיתי כלום, לא הייתי במסיבות ואני לא מאלה.
0: באמת?
1: זה מישהו יאמין לי? לא, למלוק שלי הכי מסיבתי. כן, אז בשנים האחרונות טיפה התפרעתי והשתגעתי ועשיתי חיים, ומישהו אומר לך שלא, אז הוא שקרן. ולמדתי גם את זה לצמצם וגם את זה לזרוק.
0: וגם אין רע בלעשות חיים, בלמוד על עצמך, בלעשות שטויות,
1: חלק מאיתנו. ברור, אבל צריך איפשהו לפעות עצמך ו... זה קצת מפריע.
0: טוב, גם על השטויות קצת נדבר, וגם על האלבום החדש, ונשמע אותך כמובן שר פה, כי שמעתי אותך בלייבים, ואני מודה התגעגעתי. וכל הזמן, כולם בטח היו בשוק, ואמרו, הנה, הכוכב הבא מגיע, ואיפשהו קצת קרו דברים בדרך, ועכשיו, הנה זה קורה, ואני מאוד שמח על זה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אז לירון רמתי כאן איתנו באולפן, בשעה הקרובה, נשמע, נשיר, נדבר, והנה עכשיו קצת מוזיקה, ונחזור לשיחה.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, אופק הדנק פה יחד עם ליעד מאיר. 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. הערב יש במיוחד סיבה גם לצפות בנו, כי לירון רמתי כאן איתנו באולפן, באתר 91 FM COIL. התחלת לספר לי ככה בשיר כל מיני חוויות, סיפורים, כן. ובדיוק התחלת עוד סיפור ואמרתי, רגע, בוא נחכה עם זה כבר שגם המאזינים ישמעו.
1: בדיוק,
0: אז היית במסיבה?
1: הייתי במסיבה, אני מדבר על כל המצב היום של הסמים ושל המסיבות ושל כל איזה פעם.
0: עדיין זה קורה שם? שמה,
1: פעם אצלנו בתקופה שלנו זה היה, אתה יודע, היינו עושים בצנה קטנה פה, ממש פה. היום אתה רואה ילדים בני 19, או ילדות בנות 18 במועדונים, אתה אומר, רבא, כפורים שלכם, כאילו, ילדה באה אליי, ילדה באה אליי, אומרת לי, אפשר קטנה, אמרתי, מה זה אפשר קטנה?
0: באמת? מה אתה אומר? זה תמיד היה נשמע משהו שולי, ובמקומות מסוימים, אבל...
1: כן, ופה עצתי עם כל המקומות, כל המסיבות, נמאס, זה כבר מגיל אותי, אבל באמת... צריכים להגיד להורים שיסתכלו על הילדים, זה לא גיל, אנחנו היינו עושים בגיל 38, אני עשיתי פעם ראשונה שטויות, אני קרא לזה שטויות, 38.
0: היום זה קצת תחושה שהכל אבל היא בית שליטה, לא רק זה.
1: כולם בזה, אתה לא מאמין, כאילו זה כבר זה 6-8 בתור השירותים, בכל אירוע כולם בשירותים, תורידו מזה, זה עושה טוב.
0: תורידו חברים, גם לא בריא.
1: לא.
0: עזבו את החוק, את המוסר, את הבלגן, בסופו של דבר.
1: גם אני עצרתי, גם אני הייתי שם.
0: הורס את החיים.
1: ועשיתי חיים, וכולם עשו חיים, ומישהו אמר שלא הוא שקרן.
0: זה נכון, אבל יש לכל דבר תגיד שלו.
1: בדיוק, יש עת לכל דבר.
0: טוב, דיברנו על קצת שטויות שעשית. אני קראתי בגוגל, יש בלי עין הרע כמה מהשטויות. הדבר שישר תפס אותי, זה כותרת, הפסדתי אוטו באימורים.
1: נכון.
0: זה נכון באמת?
1: זמן.
0: אני אגיד לך ממתי זה. טוב, הכתבה יחסית לפני כמה שנים, אבל מתי זה קרה?
1: בתקופה שהיה את יריחו עוד, היה לי קרובת.
0: היה שם קזינו, והיה חוקי פה, אז כולם...
1: כן, כולם עשו לשם, ושמתי מפתח על בלאק ג'ק.
0: זה באמת קורה? חשבתי שזה רק בסרטים.
1: לא, זה קורה, זה קורה, עם מטומטמים זה קורה.
0: ומה עושים טכנית? איך מעבירים אחר כך טסט, אם זה הולך אליו?
1: אל תדאג, הם באים אליך, עד אליך הם באים, אל תדאג.
0: הם מדאגים לזה, אתה אומר. שירות עד הבית.
1: שמע, זה היה משחק פעם, אבל מאז עשיתי קלף אס פה, ונדעתי שלוש...
0: וואלה, קעקוע?
1: וכן.
0: שזה הסימול? אשכרה, וואו, חתיכת קלף, אתה השקעת.
1: נשבעתי שיותר, אני לא אשחק.
0: אז זה בעצם הקעקוע שמסמל את הסוף של כל הסיפור הזה.
1: כן, אני אפילו לא משחק באינטרנט בצחוק. כבר יש 30 שנה, 20 שנה.
0: גם באיזשהו מקום אתה מבין את הרמייה, את העובדה שזה רק עבודה על המוח, אין בזה שום דבר חכם או אפקטיבי או נורמלי לעשות.
1: ויודעים את זה, אנשים עדיין יודעים, גם מי שמשחק עדיין יודע את זה.
0: וזה עבודה, זה אשכרה עבודה על המוח. כל סוגי ההתמכרויות.
1: בדיוק, אבל זה ההתמכרות הכי קשה. למה? כי פה אתה לוקח את כל המשפחה. יש הרבה okay. אומנים שאנחנו מכירים שאני לא גדיתם שלהם או חנגנים שלקחו את כל המשפחה שלהם טיול. בוא, אם זה סמים, אם זה שתייה, אתה פוגע רק בעצמך.
0: כן. Okay.
1: באימורים, לקחת את כל הבית.
0: כן. Okay.
1: את האוטו, מה אתה לא מוכר?
0: וואו.
1: אני לא הגעתי לזרמה הזאת של האימורים, אני שמתי יותר על אגו. היה לי אגו על
0: הבלגי כזה. לבוא להרגיש הבלתי מנוצח הזה.
1: אני חייב משהו, והפסדתי אוטו של איזה 200,000, 250,000.
0: איזה אוטו?
1: היה לי קורבט.
0: וואי, מה אתה אומר?
1: שאגב הייתה בקליפ של אייל גולן. זה אני, עד שסגה.
0: אה, באמת?
1: כן, היה שם איזה קורבט שחורה.
0: זה מטורף.
1: אני נזכרתי להם אותה.
0: אבל גם כשאתה מרוויח בעצם בתקופה הזו, אני מניח שזה לא הכסף כמו ההשפלה, כמו
1: תחושה של... אתה יודע כמה
0: אתה מרוויח?
1: אתה מרוויח רבע מכל מה שהפסדת עד שהרווחת.
0: כן.
1: הרי אתה מפסיד בדרך, ובדעת, אתה לא שם לב, כי זה בתשלומים, זה כל פעם קצת, קצת, קצת, קצת. בסופו של דבר, אתה מפסיד במשך, נגיד, איזה שנתיים, 10, 2 מיליון, ואז אתה מרוויח 200,000.
0: באמת זה כבר ברמה של מיליונים?
1: ואתה מבסוטים. לא, סתם דוגמה.
0: כן.
1: אני לא הגעתי לרמה הזאת, הרבה החידון שלי היה 600,000.
0: והכל בלק ג'ק?
1: הכל רק בלק ג'ק. רק 21, כן. זה הקלף.
0: ואחרי, אני פשוט חושב לעצמי, כי אני מניח שזה משותף להרבה מאוד אנשים, ואם לא זה, אז התמכרויות אחרות, כי גם במדינה המשוגעת שלנו, כל אחד מחפש את הבריחה שלו. אז אם עכשיו מישהו מקשיב לנו, והוא בתוך דבר כזה, ובמקום חשוך, מה הטיפ שאתה יכול להגיד לו, שיוציא אותו מזה?
1: תעזוב ותלך.
0: פשוט לקום.
1: תעזוב ותלך. כי אתה כמו, איך אמר זוהר פעם באיזה רעיון, אתה רק יורד למטה, למטה, למטה, כן. ומשוך אותך אחורה.
0: שום דבר טוב לא
1: יעשה. קדימה הוא לא יעשה לך.
0: וואו,
1: אתה יכול להאמר קטנה פה ממש, אבל אם אתה יודע מתי לקום, זה הבעיה, אנשים לא יודעים מתי לקום.
0: כן. וואו, טוב, זה סיפור, ואני בטוח שהרבה למדת מזה. היום נגיד, במה אתה חוטא, אם יש לך קצת רצון להתפרק, לעשות שטויות?
1: בחוטא, גם שתייה אפקטי לשתות, עשיתי עד לא מזמן, אני אומר את האמת, עשיתי מדי פעם קטנות עם איזה חברים.
0: אוקיי.
1: כן, לא משנה,
0: אבל אתה אומר, הכל במידה.
1: הכל במידה, אבל גם זה לא צריך, תאמין לי. תשמע, החיים פה הם לחוצים, החיים פה הם...
0: כן, זה מה שאני אומר, אי אפשר שלא ליפול כאילו...
1: חייב איזה משהו כדי לברוח. אז אני עכשיו בבריכה עושה לי כוסית.
0: זהו, אני תמיד קינאתי באלה שמבחינתם זה ספורט, זה לקום בבוקר, זה לקטוף
1: תותים. אני לא מקנא בהם, כי אני לא יודע כמה זה גם שעמם, זה גם שעמם מדי.
0: זה נשמע נורא משעמם, אנשים שמתמכרים לזה, איך זה יכול להיות?
1: אז לא צריך להיות לא קיצוני לא לפה.
0: כן, כוסית פעם
1: במ גם תעשו גם איזה ג'וינט מדי פעם, זה בסדר, אבל שזה לא יהיה...
0: טוב, זה נגיד שלא, כי זה לא חוקי, אבל כל דבר שככה בקטנה עושה לכם טוב...
1: אני מדבר על אלה שמקבלים את זה חוקי.
0: אלה שזה ברישיון, כמובן. אז מה שסבבה. לירון רמתי כאן איתנו, ממש כיף שחזרת גם אלינו, גם למוזיקה, והנה רפי הצליח להיכנס, ונקווה שגם עוד יספיק להגיע פה לאולפן בקרוב, אז אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ועוד מעט גם נשמע קצת כמה שירים שלך חייב. גם את השיר החדש.
1: קדימה.
0: לא, לא דיברנו עדיין על תמיד נועד. בקיצור, כבר חוזר. אוקיי.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
2: חיים של
1: אמא. וואו, איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: אומר לי שלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב הרפואות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, הרקלית ב-55 שקלים, מוגבל לשתי יחידות ללקוח. תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
9: חזרנו עם לירון רמתי, כאן איתנו באולפן, ואיזה כיף שזה קורה, ויש כמה סיבות טובות לזה. קודם כל השיר החדש, וגם הכוכב טיקטוק שנהיית.
10: כן, איזה מוזר זה לשמוע את זה.
9: שצריך להתרגל לזה, והנה גם עכשיו אפשר להגיד שלום, אנחנו בלייב בטיקטוק, כל בזכות רפי.
10: אני הפרעתי לרפי שאני אעשה קעקוע שכל אחד צריך רפי. רפי בחיים.
9: וואו, איפה כותבים את כל זה?
10: חכה, אני אעשה.
9: איפה יש מקום?
10: עוד אותו תראה איך אני אפתיע. כן. זה רק הוא.
9: טוב, אמרנו שנשמע אותך גם שער, תכלס בשביל זה התכנסנו, ועוד לפני שנדבר אפילו על השיר החדש, אני רוצה את זר בעולם כאן בלייב, שזה אהוב. שנים כבר זר בעולם, שנים שאתה שער אותו, את זוכרת הפעם הראשונה שאמרת וואלה, זה להיט שלי?
10: זה גלית, גלית לוי, אתה המנהלת שיש די אז, המאממת, היא הייתה גם בזוג שלי בסוף.
9: לא משנה. קרה.
10: קרה. מהממת, אני אוהב אותה עד היום, והיא עשתה את, היא החליטה שזר בעולם זה שיר זה, לקח את זה תמיר קליסקי,
9: ואהרון
10: הגדול, ועשו מזה פשוט, וואו, טין טין טין טין, הוא שינה לגמרי את כל הווייב של השיר הזה שעשה, איך גיד ג'אמור.
9: כן, איזה כיף, ופתאום זה מקבל את הגרסה שלך.
10: כן.
9: ומאז ועד היום, אז נשמע עכשיו אותך, לירון רמתי.
10: הרבה חושבים שזה השיר שלי.
9: כן, מה זה, מדור מסוים זה כבר נשמע כאילו...
10: כן, כאילו השיר שלי, אבל יאללה, אמן, טוב.
9: תגיד, מה אכפת לך? לירון רמתי עובר למיקרופון של הביצוע המיוחד, והנה לייב באולפן.
11: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו...
12: לייב באולפן.

0: תשלחו מתנות. יס, לירון רמתי, כאן איתנו לייב באולפן, עם שר בעולם, ותוך כדי מחלקת התחקירים שלנו, ממש גילתה שהשבוע השיר הזה חוגג 40.
1: נפה.
0: וואי, וואי.
1: וואלה.
0: כן, אז מה נדבר איך שלהם?
1: כן. שלו, 40 שנה, הנה שמור, וואו. אני מת עליו.
0: אתה עושה באמת הרבה כבוד לשיר הזה, וכיף לשמוע אותך, עם החידוש שכבר נהיה חלק ממך, תאכלס, כמה שנים?
1: כן, כן, ב-13-12 שנה.
0: וואי, וואי.
1: כן, שנתיים אחרי, שנה אחרי, משהו כזה.
0: ומשם ועד היום, עם תמיד נוער,
1: משם ועד היום הוצאתי, כן, כן.
0: עברת חתיכת דרך.
1: ועוד עשיתי אלבום בכורה, אתה מבין את החוצפה שבדבר, אתה מבין את החוצפה.
0: אמרתי לעצמי, לא ראיתי איזה משהו שקשור אלבום בכורה, אבל עכשיו זהו, יש כבר תאריך, יש לפחות...
1: יש תאריך עדיין, התאריך הוא קצת זז, אבל יש...
0: בוא נשאל את רפי בקיצור, רפי מתי אלבום בכורה, באיחור אלגנטי.
1: אופה, תחילת שנה.
0: יאללה, מחכים, לא להתמהמה עוד, חיכינו מספיק.
1: לא, מספיק, די, חייב. כן, אתמול שמעתי אותו, בטוח. חבר, תקשיב, מסיבה, לא ראית דבר כזה.
0: יאללה, איזה כיף. כן. אתה יודע, יש לי תחביב תמיד שמגיע לכאן זמר, לבדוק במחשב מה השיר הכי ישן שלו שיש פה. אתה יודע מה יצא לי לגביך?
1: אפילו אוכל לילה.
0: לא, שישון. לא יודע אם יותר או פחות, אבל יכול להיות שזה... בקיצור, שתאהב אותי בחזרה, מצאתי פה.
1: וואו, איזה שיר.
0: מה אתה יכול לספר לי עליו? נועם חורב, מה זה, גאון. גם היה פה לא מזמן, הוא עכשיו עושה הופעות.
1: כן, אחלה נועם בעולם, מה, אני אוהב אותו מאוד. אספר לך משהו על השיר הזה.
0: שיר שהוא כתב, וואו, זה ב-2012 אני רואה.
1: אני אספר לך משהו מאוד...
0: די בהתחלה שלו גם.
1: כן, מאוד בהתחלה שלו. הוא גם כתב לי את השיר הראשון שלי, אגב, אפילו רק הלילה, שקראתי אותו פה,
0: באמת?
1: את הפזמון, כן. התחלתי עם נועם חורב והמשכתי אותו קצת. השיר הזה, יש פה סיפור די מיוחד. נועם כתב אותו בקטע של למה בתלונות לקדוש ברוך הוא, כאילו, למה אתה לא מחזיר אותה, למה אתה לא זה? אמרתי לו, שנייה, נועם, בוא נהפוך את זה. בוא נרשום לו, תודה שהחזרת אותה, תודה על הכל.
0: אתה אומר מה שנקרא לזמן,
1: אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, והוא עשה את זה, והוא הקשיב לי, ואמרתי לו שנהפוך את זה משיר תלונה לשיר תודה. אז תודה שהחזרת לי אותה, ותודה על הכל. והשיר הזה, תקשיב, מאמן, רק יצא בלי יחץ, רצה בלי יחץ, הרבה שנים שלי יצאו בלי יחץ, וזה מכעיס אותי מאוד. עכשיו אני יכול כן להגיד את זה, כי המנהלים לא היו יותר מדי... מבין העניין, כי הלכתי. כן, קורה. אתה יודע, לא מאשים אותם, אני מאשים אותי בסוף.
0: הבאסה באומן, טוב ככל שיש, בדרך כלל זה הדבר היחידי שהוא יודע לעשות. כל המסביב, הכסף, היחץ, ההופעות,
1: זה כמו תינוק.
0: זה על אנשים אחרים,
1: זה כמו תינוק, אתה צריך...
0: ואני חושב על עצמי כמה פספוסים כאלה היו,
1: מלא.
0: שרק בגלל הצוות שמקיף אותך, וזה הרבה מזל, יש גם מקרים הפוכים, של זמר שבוא נגיד לא מהגדולים, אבל הצוות מסביבו הופך אותו ללהיט בינלאומי, וזה הרבה מזל של הצוות. והנה, אצלך יש את רפי,
1: שבאמת עכשיו אנחנו רגועים. בדרך חוטית יותר, זה באדם שבא עם שלום של 30 שנה.
0: ורפי, תכניס גם את זה לאלבום, שתאהבתי בחזרה.
1: חייב.
0: אז בוא נשמע את השיר, עשית לי חשק. הנה, נועם, מילים של נועם חורב, וגם שלך מסתבר.
1: כן.

0: תקשיב, שיר פגז, מה זה הדבר הזה?
1: כן.
0: אם אתה מוציא את זה היום בלי צחוק, כשיר חדש, אתה גם לא חייב לספר שזה מאז. תגיד עכשיו זה,
1: קדימה.
0: זה להיט היסטרי, בכל מקום. מדהים.
1: קדימה.
0: ותן גם מילה יפה על העיבוד מייחד.
1: חייב, יעקב למה, ענק.
0: ונועם
1: חורב. זה לשבת ולראות אותו עובד פשוט, את יעקב למה. אני אוהב אותו מאוד.
0: מדהים, איזה שיר יפה. לשמוע מאוד,
1: ולמילים מדהימות.
0: אחרי כזה שיר אי אפשר לא לשאול מה עם זוגיות היום.
1: חזרתי לחברה אחרי 5 חודשים שהיה לי קשה, נפרדנו. וחזרנו, ועכשיו שמעתי את השיר הזה, זה קישר לי ששלחת אותה שוב בחזרה אליי.
0: ועכשיו לא
1: נתרגע. ואני מודה לו על כל שנייה שהוא החזיר אותה בחזרה אליי. וזה הרבה השגעה, הרבה זמן. אני מוכן לזה, אני בשל לזה, ואני רוצה את זה מאוד, ואני אוהב אותה מאוד. אין אהבה
0: כזאת. איזה כיף, איזה יופי.
1: קוראים לה יפת שור סולמי, ואני אוהב אותך, ואני אומר לך, מפה אני אוהב אותך הכי בעולם.
0: אין עליך, איזה בן אדם, איזה מוכשר, ואיזה לב, ובאמת, שרק ימשיך ככה עם המוזיקה ועם הדברים הטובים שקורים. ומכאן לשיר החדש, תמיד נואב.
1: תמיד נואב.
0: מתי יצא?
1: יצא לפני שבועיים, 3 שבועות.
0: יא, מזל טוב, ממש טרי.
1: ממש עכשיו. פרגנו מ-91 FM ודידי וורד ועשיית ג'וקר כולם והצע וכולם.
0: כמה אתה מרגיש שזה גם חלק מהעניין שזה אייטם וקאמבק, המילה הזאת שלא
1: כולם מתחברים, או שזה באמת השיר? אותי מעניין השיר. התחברנו לשיר מאוד, אני אמרתי לך, אני שיר שאני לא אתחבר אליו יותר, אני לא אעשה מה שלא עשיתי עד עכשיו. וכתב אותו בן אדם שאני לא יודע מי זה בכלל, סתם רפי קריספין.
0: ברור.
1: אבל שיר ענק, שיר שכיף לשיר אותו, שיר מאוד מאוד מאוד מנחם, מאוד כיפי.
0: מה שנקרא?
1: שיר זורם ואופטימי מאוד, תמיד נאהב.
0: על זה לא רבתם, נכון?
1: לא, מה פתאום? שומעים הולכים להקליט. גם על השיר הבא, אגב, שאני לא אגיד מה הוא, לא רבנו, לגמרי.
0: איזה כיף, אז הנה.
1: קמתי, עשתי כפיים.
0: לירון רמתי עם שיר חדש, תמיד נאהב.

0: וואו, תמיד נאהב שיר חדש לירון רמתי, שכאן איתנו באולפן, ושלום שוב לכל המאזינים והצופים שלנו גם באתר האינטרנט 91FM.co.il ובטיקטוק הרשמי של לירון רמתי, גם אני צופה, והנה כמה תגובות אחרונות שקיבלת, המון מחמאות, אחלה שיר מג'קי, ואתה תהיה הדבר הבא, תמסור לו את אהבתי, אלוף איזה זמר, בקיצור אוהבים אותך, אני מניח שזה נחמד.
1: נחמד מאוד.
0: אתה גם מגיב, אתה מעורב ככה בתגובות.
1: ברור, מה זה?
0: אתה על זה, אה?
1: אם לא תהיה מכות, בטח.
0: וגם צריך לתת קרדיט על השיר הזה. קודם כל, גל בן עמי שפה איתנו, ובהמשך גם ילווה אותך על הגיטרה. והקליפ
1: שלך. אגב, הוא היה בקליפ, אם ראיתם אותו, היה אחד שניגן ויצימו אותו.
0: וקליפ בשילוב AI שהכין...
2: תומר בן
0: ארי, אלוף ה-AI, אז כל הכבוד, וכמו שאמרנו קודם, צוות מסביב, זה לא פחות
1: מהכישרון,
0: ולמדת, בקיצור.
1: ברור, לגמרי.
0: יאללה, איזה כיף. אז לירון רמתי, כאן איתנו, נצא לעוד הפסקה קצרה, ואתה חוזר עם עוד לייב, מיוחד שעשית לנו.
3: רדיו לב המדינה.
4: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים. מזל טוב.
7: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: יש לה יריה ממפעל הפיס.
8: לך, לך תשן על הארץ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אם

עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. אין לנו

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: רק בברוק קונים שמחים בזול.
4: בזול.
3: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
4: בזול.
5: רדיו לב המדינה.
1: כפוף התקנון.
2: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: רק בברוק קונים שמחים בזול.
4: בזול.
3: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
4: בזול.
5: רדיו לב המדינה.

0: דודו אהרון, איזה שיר יפה ואיזה כיף שאנחנו כאן גם עם לירון רמתי שחזר אלינו לרבע האחרון, לא יאמן איך הזמן טס, יש לנו עוד המון להספיק, אז כבר אנחנו רוצים להמשיך ולשמוע אותך שר, ועכשיו לא סתם שיר, אלא שיר שאתה רוצה להקדיש.
1: לגמרי.
0: ספר לי.
1: ליפעת, אהובתי היחידה.
0: ליפעת, כמובן.
1: זה שיר שמסכם את כל התקופה שעברת, עד שהגיעה אחת ש... עד שהגיעה אחת שבסוף עשתה את זה, וזהו.
0: תגיד שוב את השם שלה עכשיו במיקרופון הזה,
1: שכולם יפעת שור סולמי, מחולון, אמיר דרור אחד.
0: זה בשבילך.
2: ירון וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו... לייב באולפן.
1: טוב, אז יפעת, זה בשבילך. אהבה שלך.

0: אתי, מת שבאת, לייב כאן באולפן, ואיזה כיף לשמוע אותך שער. זהו, בוא נעשה לוז מסודר כדי שנדע בדיוק מה מצפה לנו. מתי אלבום, מתי הופעות, מה מתוכנן?
1: מתוכנן הופעות, שרשרת הופעות.
0: שרשרת הופעות.
1: אלבום בכורה שהגיע, זה מה שייצא כבר.
0: נכון. כמה סינגלים כבר מוכנים ככה בתנור?
1: שלושה, ארבעה.
0: שלנו, אנחנו בדרך.
1: שלושה, ארבעה, שירים. יש מאחורה גם את הרפרטואר, נראה מה נכניס מה לא, יש פה מנהל מוזיקלי שהוא יחליט, מנהל הרפרטואר.
0: ואני חושב שכבר נתתי לך כמה רעיונות גם מהעבר, דברים
1: כן,
0: שחייבים ככה.
1: כן, לגמרי, זה הרבה עולם בטוח ייכנס.
0: יאללה, איזה כיף. תגיד, יש ככה געגוע ולעשות אולי איזה סגירת מעגל של איך הכל התחיל ולהיכנס היום לריאליטי?
1: כן, לא שואל בכלל.
0: באמת?
1: מה, עכשיו, אוהב,
0: איך,
1: אוהב.
0: יש עכשיו את הדבויס בגרסה של האולסטארס, איך אתה
1: כן,
0: לא שם?
1: יש, הציעו, בוא נראה, עשוי לדבר.
0: אבל אתה לא פוסל, כי בדרך כלל
1: לא
0: מי שבריאליטי אומר, לא חוזר לשם בחיים.
1: למה, אני אוהב, דווקא, שמה גילו אותי, שמה הכירו אותי, שמה קיבלתי את ההכרה, המגרש הכי טוב שיש, זה רק שם.
0: והאח הגדול נגיד?
1: לא יודע כמה. הייתי אמור להיכנס איזה פעמיים.
0: באמת?
1: כן, ולא רציתי, כי זה לפעמים נכנסים לאישי יותר מדי, ואני פחות רוצה קצת לשמור על...
0: מה זה לפעמים? זה רק האישי בתוכנית
1: הזאת. כן, אבל לפעמים יש אובר אישי. זה כבר נהיה אישי-אישי.
0: וואלה, אתה ליוק לכל ריאליטי, אני חושב לעצמי, זה חייב לקרות, וזה גם נראה לי עניין של זמן.
1: בעזרת השם.
0: איזה כיף, לירון רמתי. קצת לפני סיום, עוד ביצוע שאנחנו חייבים להספיק.
1: מה עושים?
0: דיברנו גם על זוהר, אז אין ברירה, צריך לבחור עוד שיר שלו.
1: זוהר.
0: וילווה אותך הפעם, גל בן עמי, פה עם הגיטרה, רק תבחרו סולה.
1: בחור מוכשר, כל מי
0: שאוהב. כן, פתח גם חלק מהקליפ. וגם בעל הגיטרה בשיר, ואנחנו עכשיו גם נשמע אותך בלייב, אז גל ילווה אותך ככה קצת לסיום, אנחנו נעשה קצת זוהר, קדימה, לירון רמתי, רק גיטרה ככה בנטורל. כן.
2: שעת יותר גבוה.

0: אורנה בוריה.
1: סולם טוב?
0: סולם טוב.
2: אוקיי,
0: יאללה,
1: בוא נתחיל.
2: כן, לא, עכשיו עשינו.
0: כן, לא יודע.
1: לא, בוא נעשה מהבית הראשון.
2: אנחנו בלייב קדימה.
0: קדימה.
2: יאללה, יש לנו את זה? בדעד.
1: יאללה. יש.

זוהר, זוהר, מי זוהר? זוהר לא היה כמו זוהר. בדל, בדל, משה משן דודה.

0: כאן איתנו עם בדד, איזה כיף לשמוע אותך. תודה גם לגל, אתה יכול להמשיך עם הגיטרה ככה על רקע התודות, להנעים את ה...
1: תודה רבה, אני רוצה תודה רבה לצ'ים אחד אפרים, שתמיד היו בית, תמיד היו בית חם, מההתחלה שלי, אליקו, וכולם, כולם, הרישם, כולם, כולל כולם, אוהב אתכם מלא.
0: אנחנו כאן משפחה, וגם של הזמרים.
1: אוהב אותך המון, רמה, שתודה רבה לאירוח, היה לי כיף לדבר איתכם בתור איש שיח, אתה מאמן בעיניי.
0: גם אתה, היה כיף גדול.
1: ושנתראה בשמחות, אמן, רק בשמחות.
0: אמן, רק שמחות, ושנדבר על מוזיקה ועל חדשות טובות, ואתה תמיד מוזמן.
1: ותשמעו את השיר תמיד נואב, רפי קריספין הענק, תמיד נואב. שזם, טיקטוק, תלחצו, תאהבו. ולייקים כמובן, תודה רבה.
0: תודה לבן, היה כיף גדול, תודה גם לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', נצא להפסקה ממש קצרה, ועוד מעט חוזרים עם השעה השנייה שלנו, ועוד הרבה מאוד מוזיקה טובה. תודה גם לרפי קריספין הגדול, שאחראי פה על כל המסביב, וגם על המוזיקה.
1: ולאורן אמרם, מפה אני רוצה, תודה רבה שאוהב את הכפפה, ושאמין בי ושמאמין בי, אוהב אותך, בוא נורן, מפה עד חול.
0: כבר חוזרים.

0: רדיו לבמדינה.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
4: דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה,
6: כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה,

והנה אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואיזה כיף היה כאן עם לירון רמתי, באמת. שוב, אני יודע שאתה מקשיב לי, הרבה מאוד הצלחה עם השיר החדש ובכלל, ואנחנו כאן לעוד שעה, עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', רגע לפני שנפרדים, גם מיום רביעי, יוצאים לדרך עם השעה השנייה. וולקוביץ', הנה פאר טאסי.

לא נשבר סתם, עננים לא בוחים בלי סיבה, ואם הלכתי ממך

חם בשטח, השעה השנייה שלנו, יצאנו לדרך כאן ברדיו לב המדינה עד 10 ב-91 FM, 93.3 באשדוד או באזור של אשדוד, ואנחנו כאן איתכם גם באפליקציה היישומון שלנו ובאתר של רדיו לב המדינה בכל מקום שתרצו.

0: רדיו לבמדינה.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
2: אייסמוד, זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ לייזר.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אוטוטו הערב האחרון שלנו כאן איתכם לערב, אבל אני מזכיר, בכל ערב, החל מהשעה 8 כאן, מחכים לכם עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, ואתם מוזמנים. אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

חם בשטח, מסיימים לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', תודה על כל התגובות וההודעות. מזכיר באינסטגרם אייל וולקו, מחכה לשמוע מה בא לכם לשמוע, ואנחנו נהיה כאן גם מחר. לילה טוב.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב? אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, אין לך, אני אזמן לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: מה עם המנטלי? מה קורה?
1: צהריים טובים.
2: אני ממש
1: אוהבת
2: את
1: התוכנית
2: שלך.
1: איזה כיף.
0: בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
1: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
0: מכירה את אמיר קלינסקי?
1: מכירה את השיר תותים?
2: תותים, כן.
1: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
2: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
0: משהו נחמה.
1: משהו זאב.
2: יואו, שכחתי.
0: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
1: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
0: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
0: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
1: אז מה התשובה?
2: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אני יודע

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

0: השטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, אלא לך, אני אזמן לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך.